40 stopinjam Celzija. Nogometaši Ekvadorja so na svetovnem prvenstvu v nogometu premagali favorizirano Nemčijo z 2-1 in si zagotovili napredovanje v izločilne boje. V skupini E so 4 točkami zasedli 3. mesto. Kljub porazu so prvi Nemci, zbrali so 6 točk, po zmagi z 2-0 proti Kurusavu ima 6 točk tudi Slonokoščina Obala. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu, obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Enodnevnica Zmaga Štiha in Draga Misleja Mefa z aranžmajem Barbare Šinigoj in Sandija Štora, ki jo je ob Nacionalnem džezovskem orkestru odpela Barbara Šinigoj. Pred nami je skladba White Bossa Blaža Jurjevčiča. Pod aranžma se podpisuje Tadej Tomšič, ki je na koncertu v City teatru v Ljubljani oktobra lani tudi vodil Big Band Radio Televizije. Solista sta pianist Blaž Jurjevčič in bobnar Bruno Domiter.

To je bila skladba White Bossa Blaža Jurjevčiča. Pod aranžma se podpisuje Tadej Tomšič, ki je na koncertu v City Teatru v Ljubljani oktobra lani tudi vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Solista sta bila pianist Blaž Jurjevčič in bobnar Bruno Domiter. Zdaj pa skladba Space Elevator Matjaža Mikuletiča z aranžmajem Aleša Avblja. Solista bosta kitarist Primož Grašič in trobentač Tomaž Gajšt.

Slišali smo skladbo Space Elevator Matjaža Mikuletiča z aranžmajem Aleša Avblja. Solista sta bila kitarist Primož Grašič in trobentač Tomaž Gajšt. Pred nami je skladba If You Could See Me Now, Teda Demerona. Pod aranžma se podpisuje Bill Holman, skladba je bila izvedena v okviru sobotnega glasbenega večera na prvem programu februarja leta 2021, ki je bil posvečen glasbeni poti ameriškega skladatelja, aranžerja in dirigenta Billa Holmana. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Sigi Feigl.

To je bila skladba If You Could See Me Now, Teda Demerona, pod aranžma se podpisuje Bill Holman, solist je bil trobentač Tomaš Gajšt, Big Band Radio Televizije Slovenija je vodil Ziggy Feigl. Za konec oddaje 41 stopin vročine še skladba Goodbye Gordona Jenkinsa. Solista bosta klarinetist Matej Kuželj in bobnar Gašper Bertoncelj.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov v Venezueli in poškodovanim zaživelo hitro okrevanje. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev. Tudi Evropska unija je pripravljena pomagati Venezueli, kjer je po doslej znanih podatkih umrlo najmanj 188 ljudi, več kot 1500 je ranjenih. Iz Bruslja so sporočili, da so pripravljeni mobilizirati pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi. V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati pa tudi k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog med drugim uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov. Medtem ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali na Nizozemskem, kjer ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Košarkar Austin Reeves ostaja član Los Angeles Lakers in bo z Luko Dončićem tvoril jedro ekipe, ki želi v prihodnjih sezonah osvojiti Severnoameriško ligo NBA. Podpisal je 4-letno pogodbo za 185 milijonov dolarjev, oziroma dobrih 163 milijonov evrov. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

Roll me!

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijem v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Islamska republika, in da bo morebitna trgovina z njo odvisna od njenega spoštovanja dogovoru z Združenimi državami. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, je po srečanju z italijansko premijerko Giorgio Meloni sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je pojasnil, bi po koncu misije UNIFIL z omenjeno koalicijo ukrepili suverenost levantske države in njenih oboroženih sil ob sodelovanju z Evropsko unijo in svetovno organizacijo. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici so včeraj uradno odprli Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku, ki bo potekalo do jutri. Udeležilo se ga bo približno 430 mladih tekmovalcev v kategorijah od 16 do 18 let iz 34 držav. Preizkusili se bodo v sprintu, teku na dolge razdalje in štafetah. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je v skupini F Nizozemska danes premagala Tunizijo s 3-1, obračun med Japonsko in Švedsko pa se je končal neodločeno z 1-1. Z mundiala se poslavljajo Tunizici. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dragučova in Lenartom proti Murski Soboti.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V Venezueli se nadaljuje reševanje morebitnih preživelih, ki ste jih v sredo zvečer zasul rušilna potresa. Število smrtnih žrtev je naraslo na 235, poškodovanih je najmanj 4300 ljudi. Županja Karakasa Carmen Melendez je včeraj dejala, da so šole zaprte, prav tako podzemna železnica. Se je pa mogoče znova normalno voziti z avtomobili, je dodala. Podrobneje po teh podarkih oddaje.
2: V Gdansku bodo sklenili konferenco o obnovi Ukrajine. Maribor začenja 35. edicijo festivala Lent. Kako se zaščitimo pred prihajajočim okrepljenim vročinskim valom? Sončno bo s temperaturami do 37 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Zaporedna potresna sunka z magnitudama 7,2 in 7,5 ter epicentrom 160 km zahodno od Karakasa sta po najnovejših ocenah porušila najmanj 250 stavb. Kot rečeno, je umrlo najmanj 235 ljudi, več kot 4300 je poškodovanih. Mednarodna skupnost v južnoameriško državo že pošilja pomoč, poroča Andrej Stopar.
3: Pot v Venezuelo ni lahka. Letališče v Karakasu je do časa poročanja še zmeraj zaprto. Za vse, ki želijo državo, bodi si kot humanitarni delavci ali na primer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala potresno območje pa je razdejano. Direktor Čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump.
1: V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj sporočila, da je Brusel Kijevu nakazal prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila. Von der Leyenova je napovedala tudi izplačilo še 6 milijard evrov v prihodnjih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov. Trdna podpornica Ukrajine ostaja tudi Slovenija, zunanji minister Tone Kajzer.
4: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
1: Glede vsebinskih pristopnih pogajanj med Ukrajino in Evropsko 27-erico pa so na zahtevo mađarskega premijeja Petra Madžarja iz sklepov o širitvi izpustili besedi čim hitreje glede odprtja preostalih 5 pogajalskih svežnjev. V več evropskih državah poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev zaradi vročinskega vala, ki se pomika proti vzhodu. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo visokim temperaturam. Tudi pri nas je toplotna obremenitev velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes so za skoraj celotno državo izdali oranžno opozorilo, jutri so za jugozahod Slovenije velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in osrednji del. Zdravniška stroka poziva k previdnosti. Lucija Dimnik Rikič.
5: Rdeče opozorilo pomeni, da bodo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva. Kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana, Hugon Možina, so to otroci in starejši.
6: Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
5: Ogroženi so tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročega okolja.
6: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. A ne? Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
5: Prebivalcem svetuje naj prostore prezračijo po noči oziroma zgodaj zjutraj, pijejo naj tekočine z elektroliti in se izogibajo alkoholu, kavi in pravim čajem. V najbolj vročem delu dneva priporočajo umik v senco oziroma ohlajene prostore. Če pride do zdravstvenih težav, je treba na to opozoriti bližnje ali svojega zdravnika. Pozorni moramo biti na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V Mariboru se bo danes začel 35. festival Lent, ki bo trajal do 4. julija. Skupaj se bo odvilo dobrih 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Osrednje bo na trgu Leona Štuklja. Med najbolj pričakovanimi dogodki vodja festivala Vladimir Rukavina našteva.
7: V svet poje, če poje tri četrt Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lošin, Zoran Predin, prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
1: V okviru Lenta bo potekal tudi 38. festival Folk Art s folklornimi skupinami iz Slovenije, Severne Makedonije, Poljske, Uzbekistana, Botsvane, Bolivije in Portorika. Najrazličnejše države sveta pa je moč videti tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu. Po noči so odločilne boje končale reprezentance v skupinah E in F. Podrobnosti v pregledu športnega dogajanja besedo predaja Marku Polaku. Prijeten petek želimo.
8: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je za presenečenje poskrbel Ekvador, ki je z 2-1 ugnal Nemčijo. Zadetek za zmago in uvrstitev v izločilne boje je v 77. minuti dosegel Gonzalo Plata. Nemčija je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini E, druga je bila slonokoščena obala, danes 2-0 boljša od Kurasava. V skupini F je najboljša Nizozemska, ki je s 3-1 premagala Tunizijo, Japonska in Švedska sta se v boju za drugo mesto razšli z neodločenim izidom 1-1, kar je drugo mesto prineslo Japoncem. Tekmi v skupini D še potekata, trenutna izida sta ZDA Turčija 2-2, Paragvaj Avstralija 0-0. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na domačem turnirju Lige narodov še drugič zmagala. Slovenija je bila včeraj v Stožicah po preobratu in 5 nizih boljša od Bolgarije. V odločilnem nizu je bilo 15-6 za Slovence, pri katerih je bil s 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović. Svetovno prvenstvo v reliju se nadaljuje slovitim relijem Akropolis v Grčiji. Najbolje ga je začel Francoz Sebastien Ogier, dirkač Toyote, ki je bil najhitrejši na uvodni hitrostni preizkušnji. Na igrišči Hazeltine v ameriški zvezni državi Minnesota se je začelo prvenstvo PGA za golfistke. Na tretjem turnirju major sezone nastopa tudi Jana Belac, ki je po prvem dnevu z udarcem nad parom še v zgornji polovici uvrščenih. Vodilna je Južna Korejka Ina Jun, ki je prvi tekmovalni dan porabila le 63 udarcev oziroma je odigrala z 9 pod parom. Z vožnjo na čas se bo danes začelo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V Karteljevem bodo iz moštev svetovne serije nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Roman Jermakov. Lanski naslov bo sicer branil Mihael Štajnar iz Pogi tima Gusto Ljubljana.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Boštjan Repanšek. Večinoma jasno in vroče bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Podatki o prometu zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Prav tako zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru.
9: To je Radio Koper.

Dobro jutro. Bistrost duha ob takšnih urah ni v tem, da vemo vse, ampak v tem, da znamo ujeti pravi ritem dneva in se obregniti morda ob vsako drobno radost, ki nam pride nasproti. Ni to moja skovanka, nekje sem prebral, ampak v tem jutru lahko rečemo, da sede sploh, ker je bil včerajšnji dan, dan državnosti, dela prost dan. Kaj pritiče ob tej uri? Morda von po tistem lepem. Za nekatere je to kava, za druge pa mašarik.

In dobro jutro še enkrat. Na današnji petek 26. junija. Ugibamo lahko, zakaj ste ob tej zgodni uri že z nami in razlogi so zagotovo nad vse zabavni. Morda vas je hišni ljubljenček predramil, ker je nujno potreboval občinstvo za svoje jutranje podvige. Ali pa v avtu ravno zdaj vneto iščete padle predmete pod sedežem in vam naš radio krajša ta nerodni trenutek. Lahko pa ste že na delovnem mestu in pred sodelavci ustvarjate globoke vtise zbranosti, tako kot zagotovo to počnemo mi, ki smo z vami v tem trenutku. Katja Korenika Mazi in pa Mateja Rolih Maglica v dnevno informativnem uredništvu. Za mešalno mizo je Davorin Lovrečič, glasbo izbira Goran Gregorič, napovedovalka Loredana Vergan, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. 6:06 je ura. Dobro jutro na današnji zadnji junijski petek.

Sicer verjamem, da marsikomu jasno, ampak vseeno preverimo. Danes bo večinoma jasno. Le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo. Najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj. Trenutno pa tako, v Postojni prijetnih 14, v Ljubljani 19, v Novi Gorici 23, v Kopru pa 24 stopinj. Zastoji nastajajo na avtocesti Koper-Ljubljana med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Raj na zemlji, mar ne? 6 in 11 minut, Il Paradiso, tudi naslednja, peti pravo.

0: danes na Radio Koper.
1: Ja, petek je 18.6. Petek ima poseben talent. Morda iz vas izvabi nekoliko več dobre volje, morda več načrtov za prihajajoče dni in tudi kakšno nekoliko bolj pogumno mnenje. In če obstaja dan za dobro debato, potem je to zagotovo petek. In zato bomo ob 19:30 odprli petkovo anketo z vprašanjem, ki ga je skoraj nemogoče preslišati, ali bi morali poslanke in poslance testirati na droge. Eni bodo rekli, da je to stvar odgovornosti, drugi bodo vprašali, zakaj samo njih, tretji pa bo verjetno pripomnili, da bi bilo včasih dovolj že testiranje na zdravo pamet. Mikrofon bo kot vedno odprt za vaša mnenja, oziroma telefoni, kakorkoli. Odmirjen čas v etru Radia Koper boste dobili, če nas pokličete ob 7:30. Ja, ampak to je na polovici jutra. Še prej bo na sporedu jutranjik, točno ob 7, ki ga danes ureja in pripravlja Mateja Rulih Maglica. Na to ob 8 sledi pregled tiska, vreme in vse tisto, kar nam pomaga razumeti, kaj se dogaja okoli nas. Na to pa bo že čas po radijski kroniki za današnji dopoldan in pol, ki ga poveže Nataša Benčič. Medtem, ko bodo šolarji danes slavili, lahko rečemo, uradni konec pouka, bodo nekateri starši že seštevali cene in številke na seznamih šolskih potrebščin. V oddaji Botrstvo bomo spoznali, kako veliko razliko lahko naredi preprosta šolska torba, napolnjena zvezki, barvicami in morda tudi upanjem. Včasih je največja pomoč prav tista, ki je otrokom neopazno odnese na ramenih. V Botrstvu ob 10. Ob 11. bomo zavili še v svet gledališča. Gostja bo izjemna igralka Marijana Brecelj, ki je pred kratkim praznovala 80. rojstni dan. Pogovor bo segel od bogate igralske poti do pretresljive monodrame Nemško življenje, ki gledalca ne sprašuje le, kaj se je zgodilo nekoč, ampak tudi, kaj bi storili mi danes. Tik pred povdnevom boste znova glavni vi, v pesmi in pol boste izbirali novo zmagovalko tedna in odločili, katera skladba si bo prislužila največ vaših glasov. Popovdne bomo v oddaji Evropa osebno zadnji predpoletni premorom spoznali Džamiljat Abdulkalikovo, tako, v Slovenijo je prišla študirati medicino, tu je ostala, si ustvarila družino in danes pravi nekaj, kar si velja zapomniti. Človek zares osvoji jezik takrat, ko v njem začne šteti denar in pa sanjati. In ko bo dan prišel večer, bomo temperaturo morda prepustili poletju, glasbo pa našim mojstrom radijskih večerov. Rončel na obali bo ponudil jazzovske in latino ritme z vseh koncev sveta. Bradačeva glasbena polica bo odprla glasbeni arhiv z nepričakovanimi zgodbami. Za konec pa še Zvone Tomac v oddaji Nocoj bom bluzil zate. Bo dokazal, da bluz ni glasba, ni žalostinka, ampak glasba ljudi, ki so življenje spoznali dovolj dobro, da se mu znajo upreti ali pa nasmehniti, kakorkoli. Tako, takšen bo petek na Radiu Koper, a petek, kot bi moral biti, vsega bo dovolj, resnosti, morda malo hudomušnosti, zagotovo pa dovolj radovednosti in pa glasbe. Kar je najpomembneje, preživeli ga boste v dobri družbi, če ostanete z nami, ker je konec koncev tudi to ena od oblik poletja. 6:22 je do poročil, še nekaj glasbe, takrat vam bo dobro jutro zaželela Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. V Venezueli se je v najhujših potresih po letu 1900 število umrlih povzpelo na 235. Številni ostajajo pogrešani in ujeti pod ruševinami, prizadetih je več sto stavb, vključno z 8 bolnišnicami. Najbolj je prizadeto območje prestolnice Caracas in zahodnega dela države. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev, slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev. V polskem Gdansku se bo danes končala konferenca o obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav se jo udeležujejo tudi predstavniki podjetij in finančnih ustanov. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bo Slovenija podporo Kijevu še okrepila. V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Ta predvideva, da bi se opozicijske stranke lahko vključile v sooblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov pred njihovo obravnavo na vladi. V 3 opozicijskih strankah leve sredine so ponudbo zavrnili, stranka Resnica odločitve še ni sprejela. Civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom je napovedala, da bo podala pobudo za izvedbo referenduma o odloku, ki Novogoriški kulturni dom s 1. junijem prihodnje leto postavlja za skrbnika dediščine Evropske prestolnice kulture. Odlok so v torek z 19 glasovi za in 4 proti na izredni seji potrdili mestni svetniki. Slovenija skupaj z Evropo ostaja v primežu vročinskega vala. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna še stopnjevala, sploh na jugu države. Rekordno visoke junijske temperature so včeraj namerili v Švici in Belgiji. Rdeče opozorilo zaradi vročine pa so za danes prvič v zgodovini izdali na Nizozemskem. Nogometaši Ekvadorja so si po zmagi nad Nemčijo z 2-1 zagotovili napredovanje v izločilne boje. Nemci so kljub porazu osvojili 1. mesto v skupini E, 2. mesto pa je po zmagi nad Kurasavom osvojila Slonokoščena obala. Iz skupine F sta se v izločilne boje uvrstili Nizozemska z zmago proti Tuniziji in Japonska, ki je remizirala Švedsko. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 14, Trst 25, Umag 24, Bilje 22, Nova Gorica 23 in Koper 24 stopinj. Zastoji nastajajo na avtocesti Koper-Ljubljana med počivališčem Studenec in Rauber Komanda v smeri proti Ljubljani. 6:33.

Usmrtnica. V 94. letu je umrla Lidija Gerbec iz Kambreškega, močila 3. Umrla je Lidija Gerbec iz Kambreškega. Pogreb bo danes v petek ob 17. na pokopališču Marijino Celje v Ligu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist domače cerkve.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: 6 in 46 je. Ko gre za pilote, strojevodje, poklicne voznike, policiste ali pa delavce na gradbiščih, ki upravljajo težko gradbeno mehanizacijo, se marsikomu zdi samoumevno, da morajo biti pri delu trezni in sposobni za odgovorno opravljanje nalog. A kaj pa poslanci, ljudje, ki sprejemajo zakone, odločajo o milijardah javnega denarja in vplivajo na življenje vseh državljanov. Torej, ali bi morali tudi poslance testirati na droge? Vprašanje ni novo, se vedno znova vrača v javnost, običajno po kakšni aferi ali nenadnem političnem škandalu. V številnih državah so se pojavile pobude za obvezno ali naključno testiranje politikov na prepovedane droge, vendar takšna praksa za zdaj skoraj nikjer ni postala stalnica. V zadnjih letih so, recimo da mediji večkrat poročali o sledovih kokaina v parlamentih v Veliki Britaniji, so prav novinarji med testiranjem različnih prostorov našli sledi kokaina v več straniščih in drugih prostorih, dostopnih poslancem, zaposlenim in obiskovalcem. Podobne zgodbe so prihajale tudi iz Evropskega parlamenta v Bruslju, pa finskega parlamenta ter švedskega. Preiskave sicer niso pokazale, da so drogo uporabljali prav poslanci, so pa sprožile burne razprave o odgovornosti in zglednosti izvoljenih predstavnikov. Kaj pa pravite vi? Na to vprašanje bi morali poslance testirati na droge, je odgovore poiskala Larisa Dugar.
1: Ja, bi morali. Ja, zato, ker je pravilno, da tudi oni niso pod vplivom drog in tako, če vsi drugi delavci ne smejo biti pod vplivom drog.
2: Mislim, to se mi zdi posebno smešno vprašanje in zakaj bi se testirali na droge, sploh nekdo, ki opravlja poslansko funkcijo, pač mora že po načelih ne sme uživati nobenih drog.
3: Mislim, da ja, da bi bilo primerno, redno oziroma vsaj občasno. Ker vsi delavci moramo biti na delovnem mestu ne pod vplivom ne alkohola, ne drog in se mi zdi prav, da tudi oni to spoštujejo.
4: Mislim, da ja, ker eni zelo veliko govorijo, pa nič ne naredijo, pa včasih že misliš, da so res pod vplivom.
0: Pravzaprav je zanimivo, da v večini demokracij po svetu poslanci niso podvrženi nobenim rednim testiranjem. Če obstaja sum kaznivega dejanja, zanje veljajo enaki postopki kot za druge državljane. Nasprotniki testiranj opozarjajo, da bi takšni pregledi lahko postali politično orožje za diskreditacijo nasprotnikov. Podporniki pa seveda odgovarjajo, če lahko na ključni test doleti voznika avtobusa ali pa gradbenega delavca ali pa policista. Zakaj ne bi tudi človeka, ki glasuje oziroma ki vpliva na življenje vseh nas državljanov? In zato vas sprašujemo, se strinjate, da bi morali poslanke in poslance redno in ali pa naključno testirati na prepovedane droge, zakaj da ali zakaj ne, lahko odgovorite ob 7:30.

Flamenco Paranoia ob 6:52 minut. Morda ga poznate, Michel Cuca Amboladinga, za mnoge tudi po vzdevku Lulumba Vea, ni običajen nogometni navijač, postal je ena najbolj prepoznavnih podob afriškega nogometa, ker že od leta 2013 med tekmami reprezentance Demokratične republike Kongo nepremično stoji vseh 90 minut, pogosto celo dlje, če se igra podaljške. Njegova drža ni naključna, desno roko iztegne proti nebu in posnema znameniti kip v Kinshasi. Lubumba je bil prvi demokratično izvoljeni predsednik vlade po osamosvojitvi leta 1960 in velja za simbol boja proti kolonializmu ter za narodnega junaka. Pravi, da svojo živo skulpturo ne navija le za reprezentanco, ampak ohranja spomin na zgodovino svoje države ter igralcem daje moralno moč. Zanimiva poteza, morda ste ga celo zasledili, ne nazadnje številni so ga poimenovali kar živi kip. No, svojo prisotnost je pritegnil želani na afriškem prvenstvu. Poročila zelo kmalu, jutranik, v katerem bosta z vami Loredana Bergan in Matej Rulih Maglica.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Vers pesnika Mateja Bora Previharimo viharje povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala, ki se začenja danes v Kopru. Kot je dejala vodja festivala Neva Zajc, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo.
2: Te čase doživljamo kot težavne čase, Kosovel bi rekel, da svet razpada. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase.
1: Težke dneve preživlja Venezuela, kjer je po silovitih potresih na stotine ljudi ujetih pod ruševinami ali pogrešanih. Države iz regije in sveta že pošiljajo pomoč, več pa po ostalih poudarkih jutranika.
3: Jutri na jugozahod Slovenije velja rdeče opozorilo. Pri bolniških odsotnostih nova pravila zaostrili odhode v tujino. Evropske voditelje in institucije zaposluje povojna obnova Ukrajine. Slovenski odbojkari boljši tudi od Bolgarov. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Zaporedna potresna sunka z magnitudama 7,2 in 7,5 ter epicentrom 160 km zahodno od Caracasa sta v sredo zvečer zatresla Venezuelo. Po zadnjih ocenah naj bi porušila najmanj 250 stavb, najmanj 235 ljudi pa je umrlo. Države iz regije in sveta v prizadeto Venezuelo že pošiljajo pomoč. Iz Washingtona poroča Andrej Stopar.
4: Pot v Venezuelo ni lahka. Letališče v Caracasu je do časa poročanja še zmeraj zaprto. Za vse, ki želijo v državo, bodi si kot humanitarni delavci ali na primer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala potresno območje pa je razdejano. Direktor Čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Reševalci so že na delu, je včeraj poudarila županja Caracasa Carmen Melendez. Ljudi rešujejo izpod ruševin, žive smo nemudoma odpeljali v bolnišnico, z žalostjo pa moramo ugotoviti, da nekateri rušenje stavb niso preživeli. Stric dveh žrtev potresa, Ramon Eduardo. Grozljivo. Veliko preveč smo videli. Prehudo. Boj, da bi otroke izpod ruševin skopali žive, od treh je eden, hvala Bogu, preživel, dveh pa nismo mogli rešiti. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Venezuelo smo prevzeli v manj kot enem dnevu. Nafta zdaj teče in odlično se razumemo. Mimo grede, v sredo jih je prizadel strašanski potres, ampak pomagali jim bomo. Ironija usode pa je hotela, da je prav včeraj ameriško vrhovno sodišče odločalo, ali lahko ameriška vlada odpravi pravno varstvo za ljudi, ki so se v ZDA zatekli pred nasiljem in naravnimi katastrofami na Haitiju, Siriji in drugih državah. Programa, ki omogoča bivanje 1,3 milijona priseljencev iz skupaj 17 držav, tako ne bo več.
3: V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj sporočila, da je Bruselj Kijevu nakazal prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila. Trdna podpornica Ukrajine po besedah zunanjega ministra Toneta Kajzerja ostaja tudi Slovenija. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da bo morebitna trgovina s Teheranom odvisna od njegovega spoštovanja dogovorov z Združenimi državami.
1: V več evropskih državah poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev zaradi visokih temperatur. Tudi pri nas je toplotna obremenitev velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes so za skoraj celotno državo zaradi visokih temperatur izdali oranžno opozorilo, jutri za jugozahod Slovenije velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in osrednji del. Več Lucija Dimnik Rikič.
0: Rdeče opozorilo pomeni, da bodo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva, kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana, Hugon Možina, so to otroci in starejši.
5: Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
0: Ogroženi so tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročega okolja.
5: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
0: Problem je, ker vročinski val traja več dni zapored, kot pojasnjuje urgentni zdravnik Miha Košir iz zdravstvenega doma Ljubljana. To pomeni, da se okolje tako segreje, da se tudi po noči ne shladi.
6: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega takega kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
0: Prebivalcem svetuje naj prostore prezračijo po noči oziroma zgodaj zjutraj, pijejo naj tekočine z elektroliti in se izogibajo alkoholu, kavi in pravim čajem. V najbolj vročem delu dneva priporočajo umik v senco oziroma ohlajene prostore. Če pride do zdravstvenih težav, je treba na to opozoriti bližnje ali svojega zdravnika. Pozorni moramo biti na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip.
1: V začetku leta in z dopolnitvami, ki so začele veljati konec maja, so se v Sloveniji spremenila pravila glede bolniškega staleža. Spremembe je sprejel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom večje preglednosti, hitrejšega obravnavanja bolniških odsotnosti in strožjega nadzora nad njimi. Vesna Potočar Godnič.
7: Pri bolniških odsotnosti zakon uvaja več novosti. Najpomembnejša so obvezna pisna navodila o ravnanju med bolniško odsotnostjo in nova ureditev režimov gibanja, ki jih določi zdravnik. Zaostrujejo se tudi pravila glede odhodov v tujino, uvaja se poostren nadzor nad spoštovanjem bolniškega staleža. Biljana Erdelič iz Koprske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
8: Želeli smo doseči večjo odgovornost zavarovancev, to je eden ključnih ciljev teh sprememb, ter poenotenje dosedanje prakse. Namreč v preteklosti so se navodila glede dovoljenega gibanja med posameznimi zdravniki pogosto razlikovala. Nova ureditev pa uvaja enotne režime gibanja in jasnejša pravila, ki veljajo za vse zavarovance.
7: Preverjanje, ali zavarovanci spoštujejo pravila med bolniško odsotnostjo, bo mogoče tudi s tako imenovanim laičnim nadzorom.
8: Nadzor lahko odredi zavod na lastno pobudo ali pa na predlog osebnega zdravnika, delodajalca oziroma drugih organov.
7: Pri kršitvah bolniške odsotnosti lahko pride do izgube pravice do nadomestila za čas kršitve ali celo do njegovega zmanjšanja. Sicer se v prvi kršitvi v petletnem obdobju nadomestilo praviloma ne odvzame v celoti, ampak se lahko sankcionira le kršeno obdobje ali izda opozorilo. Popolna izguba nadomestila pa je možna, je pojasnila Biljana Erdelič, pri ponavljajočih se ali hujših kršitvah, kot sta opravljanje pridobitveni dejavnosti med bolniško ali kršitev režima brez upravičenega razloga.
1: Kultura. S predstavo Kavarna se danes začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnja izvedba izpostavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočanje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letošnjemu sodelovanju se je namreč odrekla izolska občina. Prispevek Tjaše Lotrič.
9: Priviharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, je povedala vodja festivala Neva Zajc.
2: Te čase doživljamo kot težavne čase. Kosovelj bi rekel, da svet razpada. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
9: Festival bo potekal na različnih lokacijah v treh istrskih občinah. Sodelovanju so se namreč letos odpovedali v Izoli.
2: Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Pikaj pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas

0: Med 10 dogodki festivala bodo uprizorili še komedijo Vse se je dalo v produkciji SNG Nova Gorica in baletno predstavo Narodnega gledališča iz Beograda Kdo neki tam poje. Festival pa ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja, kot bo gledališki dokumentarec Človek v morju. Vezivo predstav bodo avtorska glasbena doživetja. Primorski poletni festival pa se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij.
1: Na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu je Ekvador v skupini E z 2-1 ugnal Nemčijo. Obe ekipi napredujeta v 16. finala, kjer bo tudi slonokoščena obala, ki je premagala Curaçao z 2-0. Japonci in Švedi so se v Dallasu razšli z 1-1. Točka je obema reprezentancama omogočila napredovanje v 16. finala. Prvo mesto v skupini F je zasedla Nizozemska, ki je ugnala odpisano Tunizijo z 3-1. Nogometaši Paragvaja in Avstralije so se v San Francisku razšli brez zadetkov. Remi je zelo ustrezal obema reprezentancama, ki sta se prebili v izločilne boje. Odpisana Turčija je premagala rezerviste ZDA s 3-2.
2: Slovenski odbojkari so večji del tekme Lige narodov v Stožicah proti Bolgariji zaostajali, v četrtem nizu so se uspešno rešili, nato pa prepričljivo dobili 5. niz s 15-6 in slavili skupnim izidom 3-2.
1: Jutranji Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Davorin Lovrečič. Brala sem Loredana Vergan. Večinoma jasno bo, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, nebo je zmerno oblačno, temperatura morja 26 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 14, Ljubljana 19, Nova Gorica in Koper pa 24 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. 7:13.
3: Radio Koper.

Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

Morda nas poslušate v trenutku tihe refleksije ob pogledu skozi okno in med opazovanjem jutranjega vrveža, ki nas vedno opominja, da smo vsi del istega, velikega in morda malce nenavadnega mozaika. Dobro jutro v tem petkovem jutru še enkrat na frekvencah Radia Koper, točno na polovici jutranjega druženja. V nadaljevanju že napovedujemo današnjo petkovo anketo, ampak najprej bo svoj nebeški mlin zavrtel Peter Lovšin.

0: 37 minut je ura, najprej na cesto, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če bi danes jutraj ustavili avtobusnega voznika, strojevodja ali pilota in bi hitri test pokazal prisotnost prepovedanih drog, bi bila zgodba precej jasna. Sledili bi postopki preverjanja in najverjetneje začasna prepoved opravljanja dela. Pri številnih poklicih je to nekaj posem običajnega, se gre za varnost ljudi. Kaj pa poslanci? Tudi oni opravljajo zelo odgovorno delo, odločajo o državnem proračunu, davkih, pokojninah, zdravstvu, šolstvu in številnih zakonih, ki vplivajo na skoraj 2 milijona prebivalcev Slovenije. Zato se občasno, ali pa kar pogosto, kakor hočete, pojavi vprašanje, ali bi morali tudi oni opraviti naključni test na prepovedane droge. Na prvi pogled se morda odgovor zdi precej preprost. Če lahko test opravijo številni zaposleni, zakaj ga ne bi tudi ljudje, ki sprejemajo najpomembnejše odločitve v državi. Ampak ni tako enostavno. V večini evropskih držav poslanci niso podvrženi rednim ali naključnim testiranjem. Njihov mandat izhaja iz volitev, ne pa iz delovnega razmerja, zato zanje veljajo nekoliko drugačna pravila. Če obstaja sum kaznivega dejanja ali vožnje pod vplivom drog, seveda zanje veljajo enaki zakoni kot za vse druge državljane. Posebnega sistema preventivnega testiranja pa večinoma ni. In kljub temu so mediji že večkrat razkrili dogodke, ki so morda sprožili burne razprave. Leta 2021 je preiskava britanskega časnika The Sunday Times pokazala sledi kokaina v več straniščih parlamenta v Westminsterju. Takratna predsedujoča je o ugotovitvah obvestila policijo, v parlamentu pa so napovedali strožje ukrepe. A pomembno je poudariti, da sledovi kokaina niso dokazovali, da so drogo uporabljali poslanci. Parlament je seveda javna stavba, v kateri se vsak dan zvrstijo tudi številni zaposleni, novinari, asistenti in morda naključni obiskovalci. Podobna zgodba se je odvila na Švedskem. Novinari časnika Aftonbladet so z ustreznimi testi pregledali stranišča v prostorih parlamentarnih strank in v 4 primerih našli sledi kokaina. Tudi tam seveda ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je drogo uporabljal, saj imajo dostop do prostorov znova različni ljudje, so pa nekateri švedski politiki po razkritju prvič javno predlagali možnost testiranja poslancev. Poglejmo naprej, razprava je dobila tudi novo poglavje v Franciji, tamkajšnja vlada je napovedala uvedbo naključnih testov za ministre in visoke državne uradnike po odmevnem škandalu z vladnim svetovalcem. Vlada ukrep predstavlja kot vprašanje odgovornosti in zaupanja javnosti, kritiki pa opozarjajo na vprašanje zasebnosti ter možnost političnih zlorab. Zanimivo, da vprašanje drog v politiki, kot že prej omenjeno, ni novo. Leta 2006 je italijanska satirična televizijska oddaja s kritim testiranjem potu več 10 poslancev potrdila, da je del politikov v zadnjih urah užival konopljo ali kokain. Oddaja je seveda sprožila velik škandal, saj so številni opozorili, da so bili testi opravljeni brez soglasja sodelujočih in zato rezultatov ni bilo mogoče uporabiti kot, recimo da, uradni dokaz. To bo vprašanje današnje petkove ankete. Vabljeni k sodelovanju, takoj ko jo slišite, in sicer Larisa Dugar se je sprehodila po ulici in vprašala, ali se strinjate, da bi morali poslanke in poslanci redno ali naključno opraviti testiranje na prepovedane droge. Prisluhnimo.
1: Ali menite, da bi morali poslance in poslanke redno testirati na droge?
2: Ja, bi morali. Ja, zato, ker je pravilno, da tudi oni niso pod vplivom drog in tako, če vsi drugi delavci ne smejo biti pod vplivom drog.
3: Mislim, to se mi zdi posebno smešno vprašanje in zakaj bi se testirali na droge. Sploh nekdo, ki opravlja poslansko funkcijo, pač mora že po načelih ne sme uživati nobenih drog.
4: Mislim, da ja, da bi bilo primerno. Redno oziroma vsaj občasno. Ker vsi delavci moramo biti na delovnem mestu ne pod vplivom ne alkohola, ne drog, in se mi zdi prav, da tudi oni to spoštujejo.
5: Mislim, da ja, ker eni zelo veliko govorijo, pa nič ne naredijo, pa vsazih že misliš, da so res pod vplivom.
1: Kdaj bi bilo testiranje po vašem mnenju upravičeno?
2: Lahko tudi naključno ali pa od sumu zlorabe drog.
3: Ne, nikoli pač. Zakaj bi testirali, jaz ne vidim nobenega razloga za to.
4: Lahko bi bilo naključno in pa tudi ob sumu zlorabo drog.
5: Ja, tako kot časi alkotest tudi napovejo, pride, ne, isto.
1: Kakšne sankcije pa bi morale slediti, če bi bil test na prepovedane droge pozitiven?
2: Ja, prvo lahko kazenska sankcija, ne, in pol tudi lahko prepoved, da je poslanc naprej, ne.
3: Sploh ne vem, kako lahko nek poslanc bi užival droge, ne, zato se mi zdi sploh, vprašanje se mi zdi brezpredmetna.
4: Mislim, da lahko najprej opozorilo, potem lahko kazenska, denarna, ne vem, sankcija, in če bi se to pač ponavljalo, mogoče tudi prepoved opravljanje dela poslanca.
5: Prvo, najboljše, da za ene 3 mesece suspendirali, potem pa, če bi se to nadaljevalo, pa odpoved.
1: Pa se vam zdi, da bi testiranje povečalo zaupanje javnosti v politiko?
2: Po eni strani ja. Ja, zato, ker dejansko bi dokazovali, da politik ni samo ena oseba, ki lahko si dovoli vse, ampak je tudi nadzorovana oseba in je tudi bolj podobna vsakmu delavcu, ki dela vsako delo. Ne?
3: Ne prav nič. Ker, kot pravim, to se mi ne zdi smiselno. Politiki pa si morajo sami zgraditi svojim načinom dela spoštovanje do volivcev.
4: Mislim, da ja. Ker bi tudi oni ja, spoštovali zakone, kot jih pač vsi delavci, in bi se ne imeli pač ovir, nobenega privilegija in bi bili enaki nam.
5: Ne, ker to so vsi že nastavljeni odprej, po manj tudi ne.
0: Slišali ste, 7:37 je, telefoni so odprti, 668-5520 je telefonska številka. Se strinjate, da bi morali poslanke in poslance redno ali naključno testirati na prepovedane droge? Zakaj da? A zakaj ne? Kakšne bi po vašem mnenju morale biti sankcije? In bi testiranje povečalo zaupanje javnosti v politiko? Čakamo vaše klice. Na 668-5520. To je telefonska številka in na telefon je že odprt. Tako, vedno so tisti zagovorniki testiranja, ki poudarjajo predvsem vprašanje zaupanja, kot smo seveda slišali tudi v anketi, pravijo, da morajo ljudje, ki odločajo o prihodnosti države, izpolnjevati najvišje etične standarde. Če lahko naključni test doleti voznika avtobusa, policista, zakaj ne bi tudi poslanca. No, nasprotniki pravijo, da bi lahko takšno testiranje hitro postalo politično orožje. Poleg tega opozarjajo, da prepovedane droge niso edine snovi, ki lahko vplivajo na presojo. Kaj pa alkohol? Kaj pa recimo pomirjevala ali uspavala, ki jih nekateri morda jemljajo povsem zakonito? Bi po vašem mnenju morali opraviti test tudi na nje? In kdo bi odločal, kdaj je nekdo še sposoben opravljati svojo funkcijo? 668-5520. Bi morali poslance testirati na droge? Morda je pomembnejše vprašanje, kakšne standarde sploh pričakujemo od ljudi, ki jih izvolimo. Ali zadošča, da spoštujejo zakone, ali pa seveda od njih pričakujemo višjo raven odgovornosti, preglednosti in ne nazadnje osebnega zgleda. In morda bi ravno test na droge pripomoral k vsemu temu. 668-5520 je telefonska številka. V večini držav poslanci sicer niso redno testirani na droge. Za poslance in ministre praviloma ne obstajajo obvezni naključni testi, kot jih poznamo recimo pri nekaterih drugih poklicih. Morebitni postopki se seveda sprožijo ob sumu kaznivega dejanja ali pa na podlagi drugih pravnih postopkov. Že prej smo slišali, da so v britanskem parlamentu leta 2001 našli sledi kokaina. in sicer kar v 11 od 12 testiranih sanitari v parlamentarnem kompleksu Westminster. Predsednik spodnjega doma parlamenta je zaradi ugotovitev obvestil policijo. Pomembno je poudariti, da to ni dokazovalo, da so drogo uporabljali poslanci, saj so seveda, kot smo slišali, prostori načeloma odprti za vse. Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Ja, dobro jutro.
0: Dragica, povejte.
6: Sem si dovolila, da se zapeljem na frekvenco našega radija.
0: Seveda.
6: In povem takole, res tema je zelo resna. Mm-hmm. Jaz pa pravim, da zaupam sedanji vladi in poslancem, ki so bili izvoljeni, da bodo sodelujoči tudi do sedanji, da o tem se ne bo govorilo. Mm-hmm. In raje, da bodo pristopili s septembrom k temu, da otroci so od rojstva kar naprej testirani. Zdaj so v šoli prvi, tretji, šesti, deveti razred. Jemlje se jim samo zavest, samo podoba, to najprejšnja vlada ukine. Tako, to sem zdaj odgovorila na anketo. Zdaj pa, če mi dovolite,
0: ja.
6: Včeraj smo imeli praznik, dragocen praznik, rojstni dan, 35 let, rojstni dan 35, nas vseh, naše države. Pred dnevi Branislav ni lepo pel in sva rekla, pokličemo mojstra, prišel je mojster, sačin glavo je v kopalnici na tles in evrčki so se usuli iz črpalke. A poznamo simbole? Štorkljo, encijan, triglav, planiko, trubarja, trubarja, pa kranjsko čebelo, pa seveda pa Prešernovo zdravnico. In glej si ga, no, vmes je bil dvoevrski kovanec, 25 let Republike Slovenije in gravirano, kakšen dan. Ja, včeraj je bil lepo. Tudi lep tak, kakšen dan. In tudi naprej naj bodo lepi dnevi, ne govorimo o vročini, ampak to, da si zaupamo. In bom rekla še za zaključek,
0: ja.
6: Kakor je rekel Rudi Kerševan, rad živim. Dom je tam, kjer smo doma in imamo lastno državo. Dom je tam, kjer živimo, kjer otrok ključ doma ima. In ne vidim ključ do časa svojih staršev, ki so mu podarili življenje. Kako rečem za zaključek? Življenje rado nas ime.
0: Tako. Vsaj pralni stroj ste popravili, če se ne motim.
6: Ja,
0: tere. Okay.
6: To je dobro.
0: Super, to nas srčno veseli. Hvala, dragica, za kot
6: vedno
0: vašo.
6: Ja, na drugo stran, ampak povezala, 8 dni pravijo, da se rojstni dan kjerikoli praznuje.
0: Seveda, točno tako.
6: Pa srečno na včeraj. Srečno, hvala.
0: Srečno, vse dobro, dragica.
6: Ja, hvala, tudi vam
0: sem, na svidenje. 668-5520, dragica je začela tole temo, ja, in jo malo razširila, nič slabo. Z veseljem smo prisluhnili, kaj je imela zapovedati. Se strinjate, da bi morali poslanke in poslance redno ali naključno testirati na prepovedane droge, zakaj da ali zakaj ne, kakšne bi bile po vašem mnenju primerne sankcije? In mislite, da bi testiranje povečalo zaupanje javnosti v politiko? Slišali smo primer v Veliki Britaniji, tudi na Švedskem so leta 2024 našli sledi kokaina v parlamentu in sicer v prostorih več političnih strank. Francija pa je uvedla naključna testiranja ministrov in visokih funkcionarjev in sicer napovedala presenečanja s testi na slino. Ukrep je sicer sprožil razpravo med zagovorniki transparentnosti in zagovorniki zasebnosti, ampak tudi tam so se srečali s kar velikimi škandali glede tega. Dobro jutro, kdo je z nami?
7: Dobro jutro, Marija.
0: Marija, povejte vaše mnenje.
7: Jaz bi povedala tako, ne rabi testirati na drogo in te substance,
0: ja.
7: Ampak malo več izobraženih v parlamentu in bolj izobraženi in bolj psiho na fizično stanje, ne droge, ne, mislim, mentalno in izobraževalno.
0: Razumem.
7: Ker v nobeni drugi državi ne podcenjujejo ne blatijo bivše predsednike. Tako razumem. Bom povedala.
0: Razumem. Malo več integritete, malo več bontona, malo več...
7: In izobraza. Ki ne vem, če so tako izobraženi vsi ti, ki sedijo v parlamentu. Bi moglo biti visoko izobraženi ljudje. Razumemo. Z mentaliteto. Hvala lepa.
0: Hvala lep Marija dan. Za vaše mnenje. Vse dobro vam želimo. Po podatkih Evropske agencije za droge je takoj za konopljo kokain druga najbolj razširjena prepovedana droga med evropejci. 668-5520, še minutka morda, da nas pokličete in odgovorite na vprašanje, se strinjate, da bi morali poslanke in poslance redno ali naključno testirati na prepovedane droge, kakšne bi bile primerne sankcije, pa bi testiranje povečalo zaupanje javnosti v politiko. 668-5520, 7:46 minut je ura. Današnja anketa bo kaj kmalu našla svoje večno domovanje na naši spletni strani radiokoper.si in tam bo seveda pripravljena za ponovno poslušanje. No, naslednja ne bo podprla ravno kar izrečenega mnenja ali misli, namenjena je zgolj temu, da se pač malo razveselimo v tem petkovem jutru. Iztok Mlakar.
8: Je jemu tuhe lese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
9: Živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne cigarete kadil.
8: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavil. An zmeram je pravo,
9: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
8: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
9: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
8: so ga žandarmi stalno tukli a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
9: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
8: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
9: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špiner. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tistka, če zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel, je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mahlihno malo, zmakneš svoj ured. Bi on skedil en špinel in bi bil malo zadet.

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. Anka šenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
3: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
4: Rastafarian, know the truth.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: dan D in tečem celo noč. Pozor, na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora, obvoz je možen na relaciji Logatec-Unec, ampak tudi tam nastaja zastoj kot na primorski avtocesti proti Kopru, Gospromet zastoj pa predpostojno, prav tako proti Kopru, tako da se čas potovanja od Ljubljane proti Kopru zagotovo krepko podaljša. Ja, točno 8 je. Čas, da prelistamo današnje časopise.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo s delom, kjer Špela Kuralt v komentarju razmišlja o začetku poletnih počitnic, ob tem opozarja na zanimiv paradoks, prav med počitnicami se pogosto spreminja šolska zakonodaja, medtem ko bi moral biti ta čas namenjen predvsem otrokom in njihovemu oddihu. Avtorica poudarja, da počitnice niso namenjene dodatnemu pritisku ali kopičenju obveznosti, ampak raziskovanju sveta zunaj učilnic. Otroci naj čim več časa preživijo v naravi, berejo knjige, se gibajo in doživljajo nove izkušnje. Saj prav dogodivščine prinašajo znanje, ki ga v šolskih klopeh ni mogoče osvojiti. Počitnice so po njenem mnenju tudi priložnost, da se mladi spočijajo od zaslonov in se v novo šolsko leto vrnejo z več energije, radovednosti in novih življenjskih izkušenj. V dnevniku je v ospredju prvi letošnji vročinski val in vprašanje, kako zaščititi zaposlene, ki delajo v visokih temperaturah. Sindikati opozarjajo, da vročina ni le neprijetnost, temveč resno tveganje za zdravje, predvsem za starejše zaposlene, kronične bolnike, nosečnice in vse, ki delajo na prostem. Podjetja zato prilagajajo organizacijo dela. V komunali Kran, ki so jo dali za primer, težje fizična dela opravila, začenjajo že zgodaj zjutraj in celo po noči. Zaposlene opremljajo z lažjimi oblačili, termostekleničkami in zaščitno opremo. Obenem pa skrbijo za redne odmore in senco. Tudi ostala podjetja vlagajo v klimatizacijo prostorov, prezračevanje in dodatne ukrepe za dobro počutje zaposlenih. V podjetju Ledinek Engineering imajo zaposleni ves čas na voljo hladne napitke, sveže sadje in celo sladoled. Medtem ko v Marmorju Hotavlje poudarjajo, da jim pri delu pomaga tudi prijetno naravno okolje. Skupno sporočilo tega prispevka časopisa Dnevnik je jasno. Prilagajanje vročinskim razmeram postaja nujen del sodobnega delovnega okolja. Primorski dnevnik izpostavlja eno redkih velikih industrijskih zgodb o uspehu na Tržaškem. Britanska multinacionalka Bat je od prihoda v Trst leta 2022 ustvarila skoraj 400 novih delovnih mest in v razvoju vložila več kot 230 milijonov evrov. Danes velja njihov inovacijski center v Boljuncu za enega ključnih razvojnih centrov skupine Bat v Evropi. Raziskava poslovne šole MIB kaže, da je podjetje lani ustvarilo več kot 275 milijonov evrov gospodarskega učinka, pri čemer več kot 90% ustvarjene dodane vrednosti ostane v Trstu in Furlaniji, Julijski krajini. Posebej izstopa tudi podatek, da vsak evro proizvodnje ustvari kar 5 evrov in pol dodatne gospodarske aktivnosti v širšem okolju. Povprečna starost zaposlenih je zgolj 33 let, kar kaže tudi na uspešno privabljanje mladih strokovnjakov. Več boste prebrali v Primorskem dnevniku. Primorske novice pa kot vedno ponujajo pester nabor zgodb. V prilogi Sedmi val objavljajo pogovor z magistrom Petrom Štoko iz osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, ki poudarja pomen razumevanja mesta in njegove kulturne dediščine. Med zanimivejšimi prispevki je tudi razmišljanje z naslovom Biti Luka Dončić ni nič posebnega, to je bil že moj dedek, ki je odpiral vprašanje, kako znane imena vplivajo na predstave ljudi. Ob dnevu državnosti časopis objavlja tudi obsežen zgodovinski pregled osamosvajanja Slovenije ter spomin, da so bili tanki jugoslovanske ljudske armade na Primorskem že dan prej uradno uradno razglasili samostojnost. Posebej opisujejo dogajanje na mejnem prehodu Jevšanem, kjer so slovenski miličniki prvič izvajali mejni nadzor samostojne države. V Črni kroniki opozarjajo na tatvine na kopališčih, policija znova svetuje, naj obiskovalci plaž svojih stvari nikoli ne puščajo brez nadzora. Tokrat pa tatica ni imela sreče, med krajo jo je opazil kopalec, ki jo je zadržal do prihoda policistov. Na kulturnih straneh pa poročajo še odprtju razstave na gradu Kromberg, kjer projekt Med morjem in kamnom povezuje likovno umetnost in književnost ter sooča ustvarjalnost primorskih slikarjev z deli pomembnih literarnih ustvarjalcev. Tako, to je bil današnji pregled tiska za prijeten začetek poletja. In če velja na svet iz uvodnega komentarja dela, naj bodo počitnice res čas za oddih, raziskovanje in čim manj pogledov v zaslone. Raje usmerimo pogled v knjigo in pa ne nazadnje v časopise. Oditki pa še v nebo.

0: Prazni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časih prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven pelo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Vreme. 8 in 9. Vprašanje, ki se pojavlja v teh dneh in zagotovo tudi v prihodnjih je, vsaj tako med sosedi, prijatelji, znanci, ali bo v tem vikendu padel junijski temperaturni rekord vsaj v slovenski Istri in na Goriškem in zagotovo vsaj del odgovora pozna Urban Žagar z Agencije Republike Slovenije za okolje. Urban, dobro jutro.
4: Dobro jutro. No, tega odgovora čisto ne poznamo. Bomo videli, kaj bo. Ampak ja, vsekakor smo na meji. Junijski temperaturni rekord, ki sicer trenutno velja, mislim, je bil izmerjen v Črnomlju lani, je 38,4. Vsekakor je ogrožen. Morda je celo boljše tisto vprašanje, ali bomo prišli morda celo do 40. Ali bomo prišli morda celo do 40, do 40. Verjetno, ne, če tako rečem.

0: rečemo 39, potem pa ja, seveda, kakšna stopinja gor ali dol. Ne bo tako zelo vroče ob morju, torej v Istri, ker takole čez dan potem vedno zapiha majstral iz morja. Sicer občasno piha šibka burja, predvsem v dopoldanskem času, potem popoldne pa tudi v notranjosti Primorske potegne veter z morja proti recimo Goriški in Vipavski dolini, tako da tudi od tega bo odvisno, kako visoko se bo dvignila temperatura, če bo dlje časa ustrajala burjica ali bo prevladal zahodni veter. Do vključno nedelje gotovo govorimo o povsem suhem vremenu, v nedeljo zvečer pa kljub zelo vročemu dnevu seveda ne bo kakšne večje spremembe, potem zvečer ni izključena kakšna nevihta proti alpskemu svetu, ampak ja, posočje morda tudi proti Goriški ni čisto izključena kakšna nevihta, ampak zaenkrat je verjetnost zelo majhna, se pa vseeno to začne malce nakazovati tudi na bolj potem spremenljivo in soparno sredino tedna. Verjetno v torek bomo govorili še o zelo vročem vremenu z majhno verjetnostjo za kakšno nevihto, več možnosti za padavine pa tudi prehod kakšne hladne fronte pa je nekje med večja možnost je nekje med sredo in četrtkom, takrat bi lahko prišli do osvežitve. Bomo pa videli, kako izrazito bo to, koliko bo padavin, kako se bo ohladilo in tako naprej, to še ostaja negotovo, ampak nekje med sredo in četrtkom pride verjetno nekoliko bolj občutna sprememba, pa čeprav to pomeni, da bomo verjetno prišli le na okoli 30 stopinj, pa vendar bolje 30 kot 38 verjetno.
1: Tukaj se strinjava, Urban. Hvala lepa za vašo napoved. Lep petek želimo in lep pozdrav v Ljubljano.
0: Hvala enako, nasvidenje.
1: Nasvidenje, vse dobro. 8:13 je. Pozor še enkrat, na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je na relaciji Logate-Cunec. Nastaja zastoj. Zastoj je tudi, je tudi predpostojno proti Kopru. Ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ni.

0: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Petko bo jutro na frekvencah Radio Koper, je to 26. junij, in če bi se morda radi še enkrat orientirali v prostoru in času, ste na Radio Koper ali pri vas doma ali pa kjerkoli, 8:21 je, do poročil pa še dobrih 9 minut. Loredana vas pozdravi ob 8:30.

0: Vročinski val, ki je zajel Evropo pred 50 leti, ne bi bil mogoč. Rekordno število prijavljenih na 13. Soča Outdoor Festival.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Slovenija skupaj z Evropo ostaja v primežu vročinskega vala. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna še stopnjevala, sploh na jugu države. Zdravniška stroka opozarja, da so posebej izpostavljeni otroci in starejši. Svetujejo zadostno hidracijo in zračenje prostorov po noči. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so v danes objavljeni študiji opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Kot ugotavljajo, bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. V polskem Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca za obnovo Ukrajine. Zaradi spora med predsednikoma Polske in Ukrajine je udeležbo odpovedal Volodimir Zelenski, zato ukrajinsko delegacijo vodi premijerka Julija Svilidrenko. Več Igor Jurič.
2: Evropska unija in njene članice so največje podpornice Ukrajine in so jo od začetka vojne za pomoč namenile že več kot 200 milijard evrov. Ker Rusija ne kaže namena, da bi ustavila agresijo na Ukrajino, je unija še naprej pripravljena odločno pomagati. Tako je včeraj Kijevu nakazala prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila in sicer v višini 3,2 milijarde evrov. Je pa predsednica Evropske komisije napovedala še novo finančno injekcijo.
3: And we will start paying the first money of the
2: Ursula von der Leyen je napovedala izplačilo še 6 milijard evrov in sicer v prihodnih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo dronov. Ukrajinska premijerka se je za pomoč zahvalila tako Evropski uniji kot tudi Poljski, da bi vsaj malo omilila spor med predsednikoma zaradi zgodovinskih zamer.
0: V Novi Gorici bodo vzpostavili centralizirano reševalno službo in izgradili novo garažo za urgentni reševalni vozili v stalni pripravljenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Javni zavod bo za investicijo, ki jo sicer vodi Novogoriška občina, namenil skoraj 950 tisoč evrov. Soča Outdoor Festival, ki je namenjen ljubiteljem teka in narave, danes odpira festivalsko poletje v Tolminu. Na že 13. izvedbi bodo udeleženci znova spoznavali posočje med premagovanjem 6 tekaških tras v dolžini od 5 do 50 kilometrov. Letos beležijo največ zanimanje doslej, saj se je prijavilo kar 3600 tekmovalcev. Danes se bo v Krteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmirne oblačnosti, v notranjosti pa bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 20, Ilirska Bistrica in Ljubljana 23, Nova Gorica 27, Umag in Trst 28 in Koper 29 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta pri Lomu v smeri proti Kopru. Obvoz je urejen na cesti Logatec-Unec, nastaja pa zastoj. Zastoji so še predprostojno v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri proti Ljubljani. 8 in 34 minut.
1: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: V novi številki Primorskih novic preberite. Intervju z magistrom Petrom Štoko, vodjo oddelka za domoznanstvo in knjižno dediščino osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Zakaj in kako smo Slovenci odhajali iz Jugoslavije in odšli? Zakaj je zavrelo v Koprskem odboru socialnih demokratov? Kdo je in s čim se pravzaprav ukvarja primorski Luka Dončić? Ne spreglejte še prispevka iz 30. obletnice delovanja bistriškega košarkarskega kluba Plama Pur. Vse to in še več v novi številki Primorskih novic.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

0: Radijska kronika. Preglejmo dogodke, ki so zaznamovali današnji dan. 26. junija, točno pol leta po slovesni razglasitvi rezultatov plebisceta o državni samostojnosti, ki je bil decembra leta 1990, je predsednik Republike Slovenije Milan Kučan poslal pismo šefom držav in generalnemu sekretarju Organizacije Združenih narodov Perezu de Killerju, v katerem jih je obvestil, da je Skupščina Republike Slovenije 25. junija sprejela ustavni zakon o neodvisnosti in suverenosti ter v skladu s tem na celotnem ozemlju prevzela popolno suverenost in efektivno oblast. V pismu je poudaril željo Slovenije po razvijanju in poglabljanju plodnih odnosov z vsemi državami in željo po sprejemu v polnopravno članstvo svetovne organizacije. Zvečer je predsednik Kučan na slovesnosti v Ljubljani razglasil samostojnost Republike Slovenije. Prisluhnimo.
1: Od včeraj živi večinski del slovenskega naroda v lastni, samostojni in neodvisni državi. Zamejci od Trsta, Gorice in Benečije, preko Koroške do Porabja, kamor jih je zamehila z nami trda zgodovina in rojaki, raztreseni po vsem svetu, imajo zdaj v Republiki Sloveniji svojo suvereno matično domovino in oporo. Današnja slavnostna razglasitev svobodne in samostojne države Slovenije je neizbežno in globoko smiselno sklepno dejanje tega naroda, njegove vključenosti v moderno svobodnjaško Evropo od 18. stoletja naprej, zvestobe temeljnemu političnemu programu Zedinjene Slovenije, odločitev ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije in predvsem protifašističnega boja za nacionalno preživetje ter njegovega častnega prispevka k svobodi demokratične Evrope med zadnjo vojno.
0: Takrat so prvič dvignili tudi zastavo nove države. Ta čast je pripadala petim častnikom teritorijalne obrambe, Bojanu Šuligoju, Urošu Kreku, Goranu Vidrihu, Stojanu Ledineku in Andreju Kocbeku. Poglejmo še ostale dogodke, ki so zaznamovali današnji dan. Leta 1945 se je rodila Helen Mirren, ena najbolj vsestranskih in priznanih britanskih igralk, ki je leta 2007 postala dobitnica Oscarja za najboljšo žensko vlogo. Leta 1945, torej istega leta, potem, ko se je 25. aprila nadaljevala konferenca o ustanovitvi Organizacije Združenih narodov, je bila sprejeta ustanovna listina, ki jo je v poletnih mesecih podpisalo 50 držav. Organizacija je začela uradno delovati 24. oktobra leta 1945. Leta 1963 je ameriški predsednik John Fitzgerald Kennedy med obiskom v Berlinu izrekel slavni stavek Ich bin ein Berliner, s čimer je želel izraziti, da je tudi on Berlinčan, a so se mu ljudje, ki so se zbrali ob poslušanju njegovega govora, začeli smejati, saj Berliner v narečju pomeni krof. Še iz sveta športa, leta 1968 se je rodil italijanski nogometaš Paolo Maldini, leta 1971 pa motociklist Max Biaggi. Leta 1975 je umrl španski duhovnik in ustanovitelj Opusa Dei José María de Balaguer y Albas, ki je 2. oktobra leta 1928 ustanovil prelaturo Svetega križa, splošno znano kot Opus Dei oziroma latinsko Božje delo. Leta 2006 je kariero končal eden najboljših slovenskih kolesarjev Walter Bonča. Leta 2013 je umrl ameriški fotograf Bert Stern, ki se je zapisal v zgodovino kot avtor fotografije ameriške igralke Marilyn Monroe in drugih slavnih osebnosti. V svoj objektiv je uspel oziroma je ujel podobe nekaj najlepših žensk na svetu, med njimi tudi igralk Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Sophia Loren in Brigitte Bardot. Sicer se je posvečal predvsem modni fotografiji. V svoji več kot 50-letni karieri je razstavljal v številnih najbolj znanih svetovnih galerijah in muzejih, med drugim tudi v Newyorškem muzeju sodobne umetnosti. In še ena glasbena za konec. Prav na današnji dan leta 1975 se je Cher po 10 letih zakona ločila od Sonija Bona. Zelo odmevna ločitev je bila to, 4 dni pozneje se je poročila s kitaristom Gregom Elmanom, a sta se razšla že po 10 dneh. Nato sta se znova našla, spet ločila, v zakonu sta ostala 3 leta, v tem času pa se jima je rodil sin Elijah Blue Allman. Da počastimo tole turbulentno razmerje glasbenice Cher, si privoščimo skladbo Verujem v ljubezen.

0: Cher, brez autotuna je bilo to. Jutranji maraton je uspešno pod streho skoraj, zunaj pa se ozračje že pošteno segreva, a brez pretirane nervoze v studio prihaja osvežitev, preden se temperature povzpnejo do vrelišča, vodenje prevzema Nataša Benčič, ki bo z vami do pol enih. Nataša, upam, da imaš seboj dovolj sence.
1: Ja, imam sence. Oblečem se tako, da malo zaprhutam, veš, da lahko krilo vsake toliko naredi, malo prepiha.
0: Umam, si plapolajoča.
1: Plapolajoča, ja. Drugače pa voda, vedno z mano, steklenička.
0: Točno tako.
1: Doma pa gibanje tako na relaciji, hladilnik, tuš.
0: Smotrna izbira zelo.
1: Ovinek mimo klime,
0: ja,
1: če piha preveč, in kopanje zvečer v morju.
0: Skratka, poskrbiš za vse preventivne
1: zadeve. Ja, pa še zmeraj ni enostavno.
0: In kako, še zmeraj je prebroč.
1: Kako pa ti zmaguješ?
0: Zelo podobno, ne? Ja, predvsem dovolj sence, predvsem se izogibam. Leto sem si končno nabavil tudi sončna očala.
1: Res?
0: In se veš, kako je tisti, ki imamo eno čudno dioptrijo. Ne?
1: Je težko, ne?
0: Je težko, ja. Potem vse skupaj postane kar drago, ampak leto si bil ta pravi čas, ne? Da si pač pomagamo tudi na ta način in priznam, da je zelo lepo. Senca, dobra zatemnitev, polarizacija in vse, kar sledi.
1: In kafe, ki sledi zdaj.
0: Točno tako, ne.
1: Mi pa imamo dopoldan in pol in ker sva tako prijetno poklepetala samo tiste osnovne etape, ob 10 botrstvo, ob 11 pogovor z Nevo Zajc, nocoj se začenja 33. primorski poletni festival in ob 11.45 vas čakamo, da glasujete za pesem in pol. Lepo se imej, Boštjan.
0: Nataša, tudi ti. Hvala. Tako, to je to, kar se petkovega jutra tiče, še dobre 2 minutki in vabljeni k spremljanju do poldneva in pol. Hvala Davorinu za pomoč na daljavo. Boštjan Simčič vam želim lep petek.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan voščim, dragi naši. Še enkrat, na 26. juni, dan po prazniku. Ste si morda zgradili praznični most, ste prosti, naj vam lepo teče dan. Če ste izbrali nas, pa ga začnimo s spominom nanj, ki je leta 1977 imel prav na današnji dan svoj zadnji koncert, Elvis Presley. Po tem zadnjem nastopu Elvis kaj dosti priložnosti za nastope niti ni imel več, saj je umrl 16. avgusta istega leta, osamljen, kljub vsemu.

Ekipa dopoldneva bo danes z vami v takšni zasedbi. Mateja Rolih Maglica in Nataša Ogrin Tomšič sta skozi dopoldanske ure tisti, ki bosta za nas urejali sveže novice, prebira pa jih Loredana Vergan. V naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi. Daniel Matič bo do desetih šef dobrega zvoka, v naslednjih urah pa bo tu za njim Andrej Stupar. Z izborom glasbe bo besede počrtal Goran Gregorič, Nataša Benčič pa sem danes z vami ob mikrofonu. Hvala vsem, če ste z nami, mi smo Radio Koper.

Petek je tisti dan v tednu, ko zadihamo, če ni ravno pred nami še delovna sobota, in današnji dan bo na Radiu Koper tekel tako. Najprej vas bomo povabili na prireditve. Ob 10 je tu rubrika Botrstvo. Čeprav zadnji šolski dan prinaša večinoma predvsem veselje ob začetku počitnic, številne starše že skrbi, kako bodo čez poletje lahko poskrbeli za vse nujno za novo šolsko leto. Zveza Anita Ogulin je le ena od organizacij, ki pri tem zagotavlja pomoč. Donirane potrebščine je tokrat ekipa prostovoljcev Vala 202 pomagala pripraviti in spakirati v šolske torbice, ki jih bodo v prihodnosti v hodnih dneh prijeli otroci iz prve triade osnovne šole, ki so vključeni tudi v program Botrstvo. Ob 11 pride v studio dolgoletni prepoznavni glas Radia Kop,

Jakovega prstana v glavni vlogi. Ob 11.45 je tu pesem in pol, oziroma vaše glasovanje za te tri skladbe. Rada, Parvani Violet. Moč ljubezni, Aleksander in Sabina. In Brez besed, Alenka Godec. Ostanite z nami, tu smo na skupnih frekvencah.

0: Prireditve danes.
1: Na Titovem trgu v Kopru bodo nocoj ob 21.30 slavnostno odprli 33. primorski poletni festival, kjer bo oder zaživel v prav posebnem ambientu kavarne Loža z ambientalno postavitvijo Goldonijeve komedije Kavarna. Vabljeni na edinstven gledališki večer pod zvezdami, kjer se bo mestni utrip Kopra prepletel z brezčasno klasiko. V Marezigah bo ob 20.30 letni koncert pihalnega orkestra Marezige z naslovom Vaje pod zvezdami. Gostje večera bodo člani pihalnega orkestra iz San Pellegrina. Letni kino Arigoni v Izoli bo ob 20.00 gostil pihalni orkester Izola, nastopila bosta oktet Aljaš in kompanija Izolana. Ob 21.30 vabljeni v magazin Grando v Portorožju na odprtje razstave Ausstellung Leibachkunst Kiefer. Gre za edinstveno postavitev skupine Leibach, ki skozi umetnost odpira vprašanja ideologije, zgodovine in kolektivnega spomina. Ob obisku si boste lahko ogledali tudi spremljevalno razstavo z naslovom Sledi soli, piranske soline med krajino, delom in dediščino, ki ob 200-letnici magazina Grando predstavlja bogato zgodovino solinarstva in pomen soli za razvoj Pirana, Portoroža ter širše Istre. Na trgu pri Župnijski cerkvi svetega Vida v Podnanosu bo ob 20. recital Pesniki med rekami in lagunami. Večer bo dopolnil koncert slovenske kantautorice Ditke. Vstopnine ni. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 21. uri jazz večer z Andrejko Možina in Markom Čepakom Makijem, kjer se bosta prepletali beseda, glasba in poezija. V sklopu Tminskega poletja bo ob 20.30 v vodni hiši na mostu na Soči koncert skupine Dire Straits Project.
2: Gremo v kino.
1: Art kino Odeon v Izoli vabi na ogled filmov Preklinjam ob 17.00, Tretji svet ob 19.15 ter Rock balada ob 21.15. V Kosovelovem domu v Sežani bodo ob 18. uri predvajali film Pesem Kita Grbavca, ob 20. pa še Ton zločina. Krpanov dom v Pivki ob 20. uri film Bog ne bo pomagal. In to so prireditve za današnji petek, 26. junija. Naredite si lep dan.

0: secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.
2: Tekači in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz.bovecmaraton.si
4: Do 30. avgusta v Vidmu, hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it
5: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4300 ljudi je poškodovanih. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Številne države po svetu so že obljubile pomoč. Ruske sile so po noči uničile 660 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Iz regije Tula poročajo o gmotni škodi po napadu na industrijski objekt. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odobril 40-dnevno operacijo, s katero naj bi na Rusijo izvajali pritisk, da konča vojno. V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Ta predvideva, da bi se opozicijske stranke lahko vključile v sooblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov pred njihovo obravnavo na vladi. V treh opozicijskih strankah leve sredine so ponudbo zavrnili. Stranka Resnica odločitve še ni sprejela. Koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran 2026 so se včeraj v Piranu začeli 48. piranski glasbeni večeri. Do 6. avgusta se bo zvrstilo še 6 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjavcev. Umetniški vodja festivala Metod Tomac.
2: Glede programske tematike, moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni, in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient.
1: Slovenski odbojkari so na drugi tekmi domačega turnirja Lige narodov v Stožicah premagali Bolgarijo s 3-2. Kaj je izenačeno tekmo odločilo slovensko korist, libero Jani Kovačič?
3: Mogoče je steklo, zdokar smo imeli, ne vem, pravo šesterko za ta dan noter v igrišču, v tistem trenutku. Pršel bračko noter, dal neko dodatno energijo, mu je zamenil tudi Tončka na korektorju, nekaj smo se najdli, smo se in je bila tista prava energija potem v četrtem setu.
1: Po dnevu premora se bodo slovenski odbojkarji jutri pomerili z Brazilijo. Na severnem Jadranu bo danes večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 35 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodnik do zahodnik. Morje bo čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči bo jasno, morje bo mirno. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec 23, Dolenje in Tatre 26, Gorica in Koper pa 29 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta pri Lomu v smeri proti Kopru. Obvoz je po cesti Logate-Cunec, kjer prav tako nastajajo zastoji. Zastoji so še pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri proti Ljubljani ter pred priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir v smeri proti Gabrku. 9:34.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Primorski poletni festival vabi na otvoritveno predstavo Kavarna Karla Goldonija v režiji Janoša Kice ob 21.30 na Titu trgu v Kopru. V predstavi blesti letošnji dobitnik Borštnikovega prstena Aleš Valič. Vstopnice dobite na Moje karte in Tic v Kopru in Izoli.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.

59 minut je ura, če ste z nami, ste na frekvencah Radia Koper in nisem verjetno edina, ki se sprašuje, kam na dopust, kjer ni 40 stopinj. To so najbolj iskane hladne destinacije v Evropi, poglejmo, in ta novi trend iskanja tam, kjer nam ne bo vroče, se imenuje Coolcations in razkriva, kam se Evropejci odpravljajo, da bi se seveda skrili pred vročino. In poglejmo, katere so tiste najhladnejše destinacije tega poletja. Vročinski valovi v Evropi niso več nobena izjema, ampak imajo novo pravilo. Če ste se še pred nekaj leti za dopust odločali tam, kjer je vroče, kjer je morje, danes vse več Evropejcev razmišlja drugače. In seveda v ospredje prihaja ta novi trend Coolcations, torej iskanje počitnic v hladnejših krajih. In kot poroča Euronews, se je zanimanje za takšne destinacije letos močno povečalo, saj se del turistov zavestno izogiba ekstremnim temperaturam in iščejo prijetnejše podnebje. Podatki kažejo, da ne gre zgolj za modno muho, ampak za konkreten premik v vedenju turistov. Raziskava potovalne aplikacije Polar Steps je pokazala, da kar 35% britanskih turistov letos izbira hladnejše destinacije, več kot petina pa se je za takšno opcijo odločila prvič. Glavni razlog je zelo preprost. Poleti v številnih južnih državah temperature pogosto presegajo 35 stopinj Celzija, kar pomeni slabši spanec, manj aktivnosti in več časa v klimatiziranih prostorih. Turisti zato iščejo kraje, kjer lahko podnevi normalno funkcionirajo in po noči dejansko spijo brez klimatskih naprav. Najbolj hladne destinacije v Evropi. Na podlagi novega indeksa, ki meri idealne pogoje za pobeg pred vročino, so na vrhu seveda predvsem severne države. Euronews navaja, da je najboljša izbira letošnjega poletja Islandija, ki združuje nizke temperature, redko poseljenost in dostop do narave. Tam avgustovske dnevne temperature v povprečju dosežejo le okrog 10,7 stopinje Celzija, noči pa so še hladnejše, kar pomeni resničen pobeg pred vročino. Na vrhu lestvice sledita za Islandijo še Finska in Norveška, ki ponujata kombinacijo prijetnih temperatur, gozdov, naravnega okolja. Finska ima na primer kar 3/4 površine pokrite z gozdom. Temperature v avgustu pa so okrog 17 stopinj, kar je idealno za dejavnosti na prostem. Med prvih 10 so se uvrstile še Švedska, Baltske države, Švica, Irska, tudi Združeno kraljestvo, kar potrjuje, da se trend hladnejših počitnic širi tudi izven Skandinavije. Vendar ni nujno, da gremo daleč na sever. Čeprav sever Evrope ponuja izrazit pobeg pred vročino, obstajajo tudi alternative bližje Sloveniji. In to je recimo Atlantska obala Francije, Španije ali Portugalske, kjer bo recimo temperatura tam nekje od 15 do 16 stopinj Celzija in to se pa seveda že da preživeti. Zakaj ta trend postaja vse močnejši? Ne gre zgolj za udobje, ampak bolj za zdravje in kakovost dopusta. In kaj to pomeni za naš dopust? Če razmišljate o dopustu in ne veste, kam bi letos, namesto iskanja najvišjih temperatur se vprašajte, kje boste lahko aktivni. In temu rečemo Coolcations.

0: 10 je ura in to je čas za botrstvo. Zadnji šolski dan je danes, prinaša brezskrbne počitnice za otroke, za nekatere starše pa vsaj kanček skrbi. Otroci namreč ob spričevalu domov prinesejo tudi seznam potrebščin za prihodnje šolsko leto. In čeprav dobijo do vključno 4. razreda osnovnošolci delovne zvezke in učbenike brezplačno, stroški za starejše otroke in za vse druge nujne potrebščine lahko presegajo 200 evrov in tudi večje zneske. Da bo za otroke iz programa botrstvo pripravljenih več kot 100 šolskih torbic s potrebščinami, so vsaj malo pomagali tudi sodelavci na Valu 202. Več pa Jana Vidic.
1: Skladišče z lepo razporejenimi škatlami z različnimi potrebščinami, zvezki, pisali, ravnili in pa nove ali zelo malo rabljene šolske torbe so pričakale manjšo ekipo Vala 202, ki je prišla pomagati, da so lahko iz naštetega nastale pripravljene šolske torbice za šolarje prve triade.
2: Okay, danes bomo sestavljali šolske pakete. Razdeljeni so na prvo, drugo in tretjo triado. Na omare sem nalepila sezname, kaj gre v katero torbo. Na seznamu je vse napisan, koliko svinčnikov, koliko zvezkov, barvic, flomastri, peresnica. Potrudite se, da bo vse noter, da ne bo kakšen otrok razočaran. Druge umetnosti pa ni.
1: Takšna so bila uvodna navodila Sandre, vodje skladišča, ki je namignila tudi, koliko kompletov bi lahko ustvarili v naslednjih urah.
2: Glede na prejšnjo ekipo, jaz močno upam, da bojo dosegali predhodno in da jih bo čez 100.
1: No, ob nekoliko začudenih pogledih pa dodala.
2: Ne, sej ne dvomam, ampak boljše imeti nižje pričakovanja in pol si prosim in rečeš, te livalovci so bili nori, je. Tako je bilo nazadnje, ne, prišli so in so tako, 2 ure so bili tukaj in sem mislila, da v 2 urah novjo nič naredila, ne. In so pol tako, da sem bila kar šokirana, oh my god, pridite še kdaj. Da, super, da ste tukaj.
1: V začetku je bilo še nekaj negotovosti, kako zastaviti sestavljanje vsebine torbic, da bo delo potekalo najbolj optimalno.
2: Ko si prilagodite postaje, ja. Ni treba, da je tako postavljen. Mogoče si najprej te sezname malo pogledate, pa bolj se lute zadeve.
3: Okay. Boste vi to pregledali potem še?
2: Ne, mi vam zaupamo. No. Zato sem rekla, da je treba biti pozoren.
1: Nekaj začetnih dilem sta reševali tudi Neža in Maruša.
4: Jo, ne vem, bomo videli, škatel je veliko, torb je veliko, več kot 100. Bomo videli. Pakiram eni punčki, ki bo obiskovala prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole. Zdaj, največji izziv danes se nam zdi nek sistem. Seveda moramo zelo paziti, da ne bo česa premalo v torbi, da vsak otrok dobi enako.
1: In zakaj je kljub natančnemu seznamu vsaj na začetku delo vseeno komplicirano?
4: Komplicirano je zato, ker eni svinčiki imajo radirke, drugi pa ne. Ali iščem ločeno svinčiki radirka ali dobimo oboje v paketu. In komplicirano je zato, ker polnim prvo šolsko torbo. Po moje bo 1/6. Bom že mojstrica.
1: Nekaj dilem, iskanja strategij, šefovih napotkov in je šlo.
5: A ste slišali? 2-2-2 dobijo. Ja, te zvezke.
6: Karo, brez črtne pa črtne.
5: 2 po vsakzga, ja.
7: To je že polna
8: peresnica. Za punčko.
9: Nisem zelena, pa pa dala eno tole pa za punčka.
5: Dobro, hvala.
9: Če pa najdem tehničnega, ti ga pa dam.
1: Po slabi uri in pol je bilo nerazdeljenih potrebščin v škatlah občutno manj, napolnjenih torbic pa vse več.
5: Ček smo, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Tako. Ok, double check.
1: Ampak to je bila šele prva četrtina preštetih. Končni rezultat je po dvojni kontroli razglasila vodja skladišča Sandra.
2: Pričakovano je bilo, da bo narejenih 100 šolskih torbic. Narejenih je bilo 103 šolske torbice v zelo kratkem času. Absolutno pohvaljeni in vedno dobrodošli. Kadarkoli, dobrodošli.
1: Čeprav se šolsko leto ravno kar šele končuje, je to tudi čas, ko se začenjajo nove skrbi, saj starši zadnji šolski dan prejmejo seznam za nakup stvari za prihodnje šolsko leto. Kako velike so stiske, Živa Logar iz zveze Anita Ogulin ponazori tudi s tem podatkom.
7: Mi smo prvo prošnjo za pomoč pri šolskih potrebščinah prejeli že konec maja. Stroški za šolske potrebščine so zelo visoki, znašajo delovni zvezki za enega otroka od 90 pa do 150 evrov ali več. Te cene se zelo razlikujejo od šole do šole, seveda od triade do triade. Znesek delovnih zvezkov se zelo razlikuje od razreda do razreda in pa tudi od šole do šole. Zelo je odvisno od tega, za kakšne delovne zvezke se odloči sam učitelj oziroma šola. Tako da se te cene razlikujejo, tam grejo lahko nekje od 90 evrov, pa tudi seveda do 150 za enega otroka in več. Sem noter niso vštete šolske potrebščine, kot so zvezki, šilčki, kalkulatorji, ki pa nanesejo še dodatnih 150 in več evrov. Ta strošek šolskih potrebščin občutijo v resnici vsi starši. Seveda pa najbolj prizadane tiste, ki že tako težko prihajajo skozi mesec.
1: Stroški v družinah z več šolarji lahko presežejo strošek vsakomesečnih življenjskih stroškov in jih starši kljub rednim zaposlitvam ne morejo kriti sami. V letošnjem šolskem letu otroci dobijo brezplačne delovne zvezke in učbenike do vključno četrtega razreda osnovne šole, a drugi stroški še vedno ostajajo. Pomoč občin in šolskih skladov ni vselej zanesljiva, ponekod take pomoči sploh ni. Iskanje pomoči pri humanitarnih organizacijah pa starši še vedno razumejo kot osebni poraz. In zato smo valovci svoj delček dodali svojimi rokami in donirane potrebščine pomagali razdeliti po torbicah za male šolarje. Pobudnik te mini akcije pomoči v skladišču Zveze Anita Ogulin na Zaloški cesti v Ljubljani je bil Rok.
5: Pred nekaj tedni smo bili tukaj z uredniško ekipo, kjer so nam, čeprav ga dobro poznamo, še bolj podrobno predstavili botrstvo in smo bili pravzaprav presenečeni, kako veliko ne vemo, kaj vse tukaj počnejo. In potem so nas povabili, da sestavljamo te prehranske pakete, ki jih dobivajo družine in sem rekel, to bi bil pa en tak fino druženje, tak mini team building tudi za ekipo in evo danes smo tukaj, pakiramo šolske torbe, šolskimi potrebščinami, nekaj zelo mehnega, kar lahko naredimo, pa upamo, da bojo otroci veseli in z večjim veseljem vstopili v novo šolsko leto, ko bodo odprli to torbo s polno pisanimi zvezki, peresnicami, šestili, ravnili in ne vem kaj vse smo še dajali noter.
1: Ampak darovanje je v takih primerih vselej dvosmerno in kot pravi Maruša, so vsi sodelujoči v dar dobili lepo izkušnjo.
4: Super je bilo. Čudovita izkušnja, resno. Prvo, malo spomin na šolske dni, zelo sem vedno uživala v lepljenju nalepk na zvezke, polnjenju peresnice in to se mi je zdelo, to je bilo najbolj super, no, ta spomin in hkrati zavedanje, da sem naredila nekaj zelo, zelo lepega in dobrega. Ves čas smo se pogovarjali o otrocih, ki bodo potrebovali te potrebščine, kombinirali, se dogovarjali, joj, on še nima šestila, tale punčka potrebuje rdeč kuli in podobno, skratka, odlična izkušnja, čudovita.
1: Pred začetkom akcije so člani ekipe Vala 202 govorili tudi s predstavnico botrstva, ki je povedala več o stiskah družin, ki prihajajo po pomoč. Stiske staršev, ki ne morejo kupiti šolskih potrebščin, so bile še toliko bolj občutne.
4: Nepredstavljivo. Najbolj me je danes šokirala anketa, ki jo pripravljajo na Zvezi Anite Ogulin. V spletni anketi se postaviš v vlogo mame samohranilke, na primer. Na izbiro imaš 5 obveznih računov, kot so ogrevanje, najemnina, šolske potrebščine, hrana, higienski pripomočki. Nekaj, kar se nam zdi samoumevno, nekaj, kar vsi mi vsak dan potrebujemo. Ampak aplikacija te nas pusti v naslednji krog, ker nimaš dovolj denarja. To se mi je zdelo najtežje, najhujše. Ne predstavljam si, kaj mama, oče, starši v teh primerih sploh lahko naredijo. Razen, da imajo zvezo Anite Ogulin. To je vse, kar imajo, ker pač se ne izide. No.
3: Jaz si ne predstavljam kalkulacije starša ob večerih, ko gre otroci spat, pa tega ne slišijo. Nočem si tega predstavljati. Nisem mama, ampak grozno mi je, ko pomislim. Pa, sorry, ampak res grozno mi je, ko pomislim, da nekdo nima.
1: Zagotovo je neprijetno priti v šolo brez predpisanih stvari. A tudi to, kakšne so, je v današnjih časih, kjer se vse primerja in tudi najboljše za mnoge ni dovolj dobro, zelo pomembno, opozarja Nataša.
7: Mogoče zdaj, ko smo zlagali, se mi zdi zelo pomembno, da ko si mejhen, ko si v šoli, da imaš tudi lepe stvari. To absolutno ni nepomembno. Ne? Ne gre za tisto osnovo, gre za to, da lepe stvari v življenju so strašno pomembne. In če si ti v času odraščanja brez lepih stvari, se neko to pomankanje strukturno zareževate. In to ustraja tudi potem, ko mogoče nisi več v pomankanju. Zato je to tako pomembno, da se vsaj potrudimo, da so neka podobna izhodišča.
1: In torbice, ki so jih polnili sodelavci Vala 202, so bile polnjene res z ljubeznijo. Potrjuje Neža.
3: Ne vem.

0: ki je presežek od navadnega šestila in je bilo zelo, zelo lepo.
1: Pomoč pri pakiranju torbic z doniranimi potrebščinami je seveda drobna kapljica pri blaženju stisk, ki jih imajo starši že ob koncu šolskega leta. A vendar le ne, nepomembna, še dodaja Nataša.
2: Mislim, vedno in povsod je tako odličen občutek, da nekaj narediš, da nekaj lahko narediš in da nekomu pomagaš. To je vedno dober občutek in meni je žal, da se v družbi na nek način bolj ne poudarja, koliko je to vredno, koliko dobiš, če nekomu pomagaš. Poudarjamo produktivnost, poudarjamo, ne vem, uspešnost. V bistvu uspešen si, ko lahko nekomu pomagaš. In to šteje, to ti res veliko da, lepše spiš. To je vedno, vedno dobra izkušnja, no? Vedno dobra izkušnja.
3: Hvala vsem, ki ste morda kakšnemu šolarju ali dijaku že pomagali do potrebščin za prihodnje šolsko leto. Če želite, lahko to storite tudi prek Zveze Anite Ogulin. Več informacij boste našli na spletni strani boter.si. Prav vsem pa želimo čudovite in brezskrbne počitnice.
4: Radio Koper.

10 in 21 minut je ura in brskanje po spletu mi morda in nam morda prinese odgovor na vprašanje, a je možno imeti podjetje brez šefa. Na Danskem, ne pri nas, dokazujejo, da je to možno. To dansko podjetje se imenuje Clever in ukinilo je vse šefe in vso hierarhijo. Več kot 500 zaposlenih danes odloča skupaj in rezultati presenečajo. Nenavadna zgodba je to v času, ko številna podjetja razmišljajo, kako povečati učinkovitost in motivacijo zaposlenih. Na Danskem ta eksperiment že nekaj let ruši ustaljena pravila. Podjetje Clever, ki upravlja z največjo mrežo polnilnic za električna vozila v državi, je namreč popolnoma opustilo tradicionalno hierarhijo. Brez šefov, brez srednjega menedžmenta in celo brez klasičnih nazivov delovnih mest, tako poroča stran Euronews. Namesto tega več kot 500 zaposlenih deluje v samoupravnih ekipah, kjer si odgovornost za odločitve delijo vsi. Vsaka skupina ima jasne cilje in naloge, vendar brez klasičnega nadzora od zgoraj. Sistem temelji na zaupanju, sodelovanju in skupni odgovornosti, kar naj bi zaposlenim omogočalo večjo avtonomijo in občutek smisla pri delu. Zato radikalno spremembo stoji soustanovitelj Kasper Möller, ki je postopoma odpravljal vodstvene ravni, na koncu pa celo ukinil lastno vlogo direktorja. Njegov cilj je bil izkoristiti polni potencial zaposlenih v času, ko avtomatizacija in umetna inteligenca prevzemata rutinske naloge. Kot je poudaril, bodo v prihodnje prav človeške veščine ključne za inovacije in dolgoročni uspeh podjetij. A popolna svoboda ne pomeni kaosa. Podjetje še vedno ohranja določeno strukturo, zaposleni so organizirani v več kot 50 ekip, jasna so tudi pravila glede procesov odločanja in odgovornosti. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav ravnotežje med svobodo in strukturo ključno za uspeh takšnih modelov. In kakšni so rezultati? Po internih podatkih iz leta 2024 je kar 92% zaposlenih izrazilo zadovoljstvo z delom in motivacijo za prihod v službo, kar kaže, da lahko takšen pristop pozitivno vpliva na delovno kulturo. Model šefov ni za vsako podjetje, a danski primer odpira pomembno vprašanje. Ali je klasična hierarhija res še nujna, ali pa prihodnost dela temelji na večji enakosti, zaupanju in sodelovanju?

0: Gospodarstvo v Sloveniji se je nekoliko okrepilo. Nesoglasja glede dostopa mednarodnih inšpektorjev do iranskih jedrskih objektov.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Razmere v slovenskem gospodarstvu so se, kot kaže, nekoliko izboljšale. Slovenski indeks PMI, indeks vodi nabav, se je junija četrti mesec zapored zvišal, tokrat visoko nad mejo 50 točk. To pomeni, da so slovenski nabavniki ta hip precej bolj optimistični od evropskih ali ameriških. V juniju so se izboljšale razmere v večini segmentov poslovanja, ocenjuje predstavnik Združenja nabavnikov Uroš Zupančič.
2: Naj si bo to proizvodna, nova naročila, dobavni roki, zaloge ali pa zaposlovanje, povsod so indeksi presegli indeks 50 točk, kar pomeni, da očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi vsa nova naročila, rast proizvodne, stanje zalog.
0: Obnova Ukrajine je osrednja tema dvodnevne konference, ki še danes poteka v Gdansku. Na sever Poljske je pripotovalo približno 2000 predstavnikov držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja. Zunani minister Tone Kajzer je ob robu konference podprl pridružitev Ukrajine Evropski uniji. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu. Državi nameravate organizirati mednarodno konferenco o tem, kako urediti razmere v tej državi po izteku mandata UNIFIL-a, ki se izteče konec leta. Na navedbe Irana, da inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo ne bo dovolil dostopa do svojih ključnih jedrskih objektov, dokler z Združenimi državami ne bo sklenil končnega mirovnega sporazuma in bo Washington odpravil sankcije, se je odzval generalni direktor agencije Rafael Grossi. Kot je dejal, inšpektorjem dostop omogoča memorandum o soglasju. Magazinu Grando v Portorožu bodo nocoj odprli razstavo skupine Laibach. Razstava prvič združuje 4 obsežne instalacije skupine, ki skozi slikarstvo, zvok, video in prostorske intervencije raziskuje razmerja med ideologijo, industrijsko dediščino, kolektivnim spominom in časom permanentne vojne. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 14, Bovec 24, Postojna 27, Trst 31, Pul 32, Portorož prav tako 32 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas pri Lomu v smeri proti Kopru. Nastajajo zastoji mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec ter Vrhniko. Prav tako so zastoji na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Munec v smeri proti Ljubljani ter pred priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir v smeri proti Gabrku. 10:34.
3: Radio Koper.
1: Primorski radio.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.bovecmaraton.si
2: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaš Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

Brskanje po spletu je prineslo nekaj informacij o tem, da plače v nekaterih poklicih rastejo bistveno hitreje kot drugje. Poglejmo, katere so te panoge in znanja, ki danes prinašajo največ zaslužka in zakaj. Če imate občutek, da nekateri poklici njihove plače v zadnjih letih, da so dobesedno eksplodirali, medtem ko drugi komaj dohajajo inflacijo, vas ta občutek ne vara. Razkorak v plačah se namreč povečuje predvsem zaradi treh ključnih dejavnikov: tehnologije, staranja prebivalstva in zelenega prehoda. Kot ugotavljajo podatki platforme Statista, se plače sicer globalno zvišujejo, vendar ne enakomerno. Visoko kvalificirani kadri zajemajo bistveno večji del rasti kot ostali. Hkrati so realne plače v Evropi v zadnjih letih nihale zaradi inflacije, vendar se znova pobirajo, kar še poudarja razlike med sektorji. V praksi to pomeni, ni več dovolj samo imeti službo, ključna je prava panoga in prave veščine. Najhitrejšo rast plač pobeležijo poklici povezani z umetno inteligenco, podatki in digitalizacijo. Po podatkih SNBC delodajalci za znanja umetne inteligence plačujejo tudi 28% višje plače, pri bolj naprednih znanjih pa celo do 43% več. Razlog je seveda jasen, podjetja digitalizirajo poslovanje, uvajajo avtomatizacijo in potrebujejo ljudi, ki te sisteme znajo razvijati, upravljati in varovati. Druga skupina poklicev, kjer plače hitro rastejo, je zdravstvo. Prav staranje prebivalstva je glavni razlog za eksplozijo povpraševanja po zdravstvenih delavcih, kot so medicinske sestre, zdravniški asistenti in specialisti. To verjetno bolj velja za tujino kot za nas. Ker se povpraševanje povečuje hitreje kot ponudba kadra, se zvišujejo tudi plače. Tukaj ne gre za kratkoročen trend. In slednjič, tretji dejavnik rasti plač je prehod v bolj trajnostno gospodarstvo. Podatki pravijo, da so med najhitreje rastočimi poklici tudi strokovnjaki za obnovljive vire, trajnostni menedžeri ter inženiri za energetske rešitve. Tudi Euronews poudarja, da zeleni poklici sodijo med ključne zmagovalce novega trga dela. Evropska podjetja in vlade vlagajo ogromna sredstva v energetiko in trajnost, kar ustvarja nova delovna mesta in dviguje plače v teh sektorjih. Čeprav tehnologija prevladuje, podatki kažejo, da se zvišujejo plače tudi v bolj tradicionalnih poklicih. Euronews recimo navaja, da so v Evropi med največjo rastjo plač tudi pravni poklici, proizvodnja, gradbeništvo in celo čiščenje ter vzdrževanje. In kakšen je razlog? Zelo preprost. Pomankanje delovne sile. Ko podjetja težko najdejo ljudi, morajo zvišati plače. Tudi v panogah, ki niso tehnološke.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Ja, dopoldan in pol in gremo zdaj k primorskemu poletnemu festivalu, 33. zapored. Nocoj se namreč odpirajo vrata pod milim nebom z razprodano, to naj povem kar takoj na začetku, predstavo Kavarna slovenskega stalnega gledališča iz Trsta, ki na humoren način prepleta človeške zgodbe okrog skodelice kave. In jo je leta 1750 napisal Carlo Goldoni. V njej pa glavno vlogo igra Aleš Valič, letošnji dobitnik Borštnikovega prstana. Kavarna bo gostovala v kavarni Lođa na Titovem trgu v Kopru in bo tako res v svojem naravnem ambijentu nudila prizorišče slovesnemu odprtju festivala, ki ostaja z nami in vsako poletje znova razveseljuje, a tudi preseneča s predstavami pod milim nebom. Neva Zajc je že vsa leta direktorica Primorskega poletnega festivala, danes pa je naša gostja ob dolga leta in domačem radijskem mikrofonu.

0: Primorski poletni festival napoveduje.
1: Neva Zajc, lepo pozdravljena in dobrodošla doma. Sprejela sem te v tem studiu s tem lepim avizom, ki ga je napisal primorski skladatelj Aldo Kumar. Zmeraj znova me popelje v poletje ta avizo in 33 let je res dolga doba. Festival je postal zelo naš, vsekakor je zelo tvoj. Majhna ekipa se vsako leto znova trudi in ga pripelje pod milo nebo z velikimi ustvarjalnimi presežki in tudi letos bo tako, kaj ne?
2: Ja, in tudi z velikimi težavami, pa ne samo zaradi visokih temperatur, kajti mi delamo na prostem, ampak tudi zaradi tega, ker je logistično vedno bolj zahteven in vedno več je potrebnih dovoljen, soglasi, participacije tega in onega in vse to predvsem zelo veliko stane. In ker je naš festival seveda ambientalni, poudarjeno, se seveda zelo trudimo, da taki tudi ostanemo. Cel kup nasvetov nam dajo ljudje, ja pa pejte tja, pa pejte sem. Ne, to ni več to, kar je bilo. No, kar zadeva siglo, moram reči, da se je dobro postarala in da dobro nosi svoja leta in da smo Aldu Kumarju zelo, zelo hvaležni za njo.
1: Ja, vedno znova lepo zveni. Letos ste nekako strnili dogajanje pod en tak, lahko bi rekli, naziv Previharimo viharje. To je sporočilo festivala.
2: Sporočilo je zelo preprosto. Časi niso lahki, to vedo mnogi, na več načinov so težki časi, ko je vse manj sporazumevanja, vse manj razumevanja in vse manj umetnosti, ki rešuje ta svet. Mi smo se pač odločili, da nekako peljemo naprej idejo, da je umetnost in kultura lahko povezujeta ljudi, da ustvarjata skupnost in da lahko rešujeta tudi težave, če ne drugače, da recimo ob nekem Goldoniju, ob neki kavarni, ki je zelo duhovita, ker so krasni značaji, za en večer pozabiš, kaj se ti je zgodilo prejšnji dan, neprijetnega in mogoče kaj te čaka naslednji.
1: Vsega se seveda v en tak kratek pogovor ne da strniti našteti, ampak vendarle je nekaj predstav dobro izpostaviti, tudi zato, ker segate na vsa področja, gledališče, glasba, ples, temu ostajate zvesti.
2: Prav gotovo je dejstvo, da smo bili nekoč samo gledališki festival, zdaj že preteklost, potrudili smo se, da imamo vsako leto vsaj eno zelo, zelo veliko plesno prireditev in to prav gotovo lahko izpostavim, kajti ne gre za kakršnokoli, gre za Koto tamo peva po znanem kultnem filmu, ki ga je Šijan posnel po scenariju Kovačeviča in ki je obnorel celo bivšo Jugoslavijo. Film, ki se ga spomnijo vsi in zdaj že več kot 15 let ob tem tudi predstava plesna, ki je nastala v Narodnem gledališču v Beogradu, ki je prepotovala že pol sveta in ki ima fenomenalno glasbo, pravijo, tako no, jaz sem poslušala posnetke, ampak vsekakor vredna in krasno koreografijo in seveda, ki pove to zgodbo na nekoliko drugačen način. Naj povem, da bo 35 ljudi na odru plesalo to zgodbo in da je to nekaj, česar res nihče ne bi smel zamuditi.
1: In predstava bo v portoroškem auditoriju.
2: In predstava bo v auditoriju in seveda gotovo, Goldonija, videti Goldonjevo kavarno v kavarni, to je po moji oceni eden najboljših prenosov v prostor, kar smo se jih domislili, kar smo jih izpeljali, nismo še, no, ker nas čaka danes večer, ampak vendarle gledati kavarno v Beneški kavarni na Titovem trgu bo prav gotovo doživetje, ki si ga bodo gledalci zapomnili.
1: Cene so zmerne, gibljajo se tam od 20 do največ 35 evrov. Vstopnice lahko kupimo tako v Koprskem Ticu, kot na spletnem portalu Entrio in na spletnem portalu mojekarte.si. A je dobro pogledati, ne, kje, za katero predstavo. In vse to je jasno napisano na vaši spletni strani, pa tudi v programski knjižici. Zmeraj znova se mi zdi pomembno poudariti, če si dobro informiran, če se zato tudi sam malo potrudiš, potem ti predstava ne zbeži.
2: Prav gotovo, poslušati Radio Koper, ne nazadnje vsako jutro bomo obveščali, imeli bomo tudi seveda nekaj reklamnih spotov, Dovolj je napisati v računalnik ali v telefon Primorski poletni festival in odpre se ves program z vsemi podatki, kje je predstava, kdaj, koliko stane, nekaj pa jih je tudi brezplačni.
1: Ja, in ti dogodki so večinoma v Ankaranu, kakšen pa tudi v Kopru, kaj ne?
2: Tako je, v Ankaranu, in to zaradi tega, ker občina pokrije celotne stroške in se je pač odločila, da ti dve predstavi podari svojim prebivalcem, pa tudi drugim obiskovalcem. Ne vem, če se to ne bo zgodilo celo zadnjič. In pa seveda brezplačne so tudi predstavi, letos je ena, to je Tamara Obrovac, ki jih pripravljamo v sodelovanju skupnosti Italijanov Santorio Santorio v Kopru. Oni seveda tudi vedno poskrbijo, da pokrijejo stroške in povabijo na brezplačen ogled.
1: Bomo pa pogrešali ne gledalci letos predstave v Izoli.
2: Ja, tudi mi, zaradi tega, ker se nam ne zdi prav niti dobro, da se ta teritorij ne povezuje, nas je na slovenski Istri malo, 100 tisoč. Če ne bomo povezani in če se ne bomo tako obnašali in skupaj delali stvari, tega ne bomo več imeli. Preprosto povedano, ko to tamo peva, pride samo zaradi tega, ker se povezujemo, sicer si vsak posameznik, niti Portorož sam te predstave ne bi mogel privoščiti. Jaz obžalujem in verjamem, da bomo prihodnje leto se pogovarjali drugače.
1: Neva, festival je skozi svoja leta delovanja preživel seveda različna obdobja, različna sodelovanja, bolj ali manj tudi sušna leta, ampak vedno znova je ponujal predstave. Mnoge od njih so se res zapisale v naš kolektivni spomin, ne samo zaradi izbire nenavadnih prizorišč. Bili smo na plažah, v solinah, v tunelu, ozkih ulicah in trgih, seveda tudi zaradi zgodb, ki so jih te predstave ponujale. Kako je ta festival zaznamoval tebe?
2: Mene tako zelo, da sploh ne vem, kaj bi bila brez njega. Postala sem seveda ne samo velik gledališki privrženec, ampak s tem festivalom sem se naučila tudi skrbeti za druge. Kajti festival se za nas seveda konča v juliju, ampak vse leto potujemo, to je naš program PPF Potuje, potujemo po raznih prizoriščih, ki jih tukaj pri nas nimamo, in po predstavah, ki jih tukaj nikoli ne bomo videli. To me je tako zelo zaznamovalo, da kadarkoli vidim nekaj, kar me zanima, rečem, aha, na to pa moramo iti, in uporabljam prvo osebo množine, kar ni napaka slovnična, ampak pomeni, da je treba peljati vsaj en avtobus ljudi. In to počnemo in ljudje so nam neizmerno hvaležni. Mislim, da smo kar zadeva to celo unikom v Sloveniji.
1: Mogoče samo še ob zaključku

0: Človeka v morju, ki je v Ankaranu. Loto Šparovec je igralec, ki je doživel osebno strahovito nesrečo, jo preživel, padel v morje v Atlantiku.
1: In preživel.
0: In ne samo preživel, ladja se je obrnila in ga
1: prišla,
0: in ga prišla po ne vem koliko urah, ga je dobila in tako da, torej rešeno življenje in o tem pripoveduje v tej ganljivi predstavi. Druga pa je seveda veliko bolj vesela, je pa Vita Mavrič, La Vita je bella, s čudovitimi šansoni od francoskih do slovenskih in še kakšnega, tako da se bomo naposlušali res dobrega večera šansonov, ki jih ona odpoje vrhunsko.
1: Neva Zajc, najlepša hvala, srečno in naj živi 33. Primorski poletni festival.
0: Naj živi in seveda vabljeni.
1: Neva Zajc nas je tako povabila na številne predstave letošnjega 33. Primorskega poletnega festivala. Vse podatke najdete na njihovi Facebook, spletni strani, tudi v programski knjižici. Vstopnice, kot rečeno, lahko kupite v koprskem Ticu, na spletni strani Entrio in na spletni strani mojekarte.si. Ampak omenila je pa oziroma namignila v pogovoru tudi to, da bo tesno s kartami za nocoj, za otvoritve predstavo Kavarna ne bo šlo. Prav nič več ne bo šlo, kajti vstopnice so razprodane in prav je, da damo na to temo odkrito besedo, da ne bi hodili za manj.

0: Poslovil se je kitarist, učitelj kitare, avtor glasbe in besedil Tulio Možina. Nastopati je začel leta 1954. Leta 1964 je napisal svojo prvo avtorsko pesem za slovensko tržaško popevko. Leta 1966 je Tulio Možina ustanovil prvi primorski narodno-zabavni ansambel, tržaški narodni ansambel. Za naš radio je povedal.
1: Mi smo imeli en gotov uspeh, govorim, na festivalih, zato ker smo bili malo drugačni, manj popularni, zato ker je Avsenik ali pa Slak, vse je primro ljudi. Na gotovo, ena stvar je, če mejiš z Italijo ali z Avstrijo, pride druga glasba ven, da? In imeli gotov uspeh, zato ker smo bili nekaj drugega. In treba tudi reči, da, vedno po mojem mnenju, da mogoče smo imeli ta boljši duet sploh v Sloveniji.
2: Prisluhnimo Možinovi prvi avtorski pesmi iz leta 1964. Ob 50. obletnici slovenske tržaške popevke je pesem Luč ljubezni zapel Boris Košuta.

Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila. Iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica dobiva novo vodstvo. Svetniki so na zadnji seji za novo direktorico potrdili Metko Bernetič-Primc, vodjo finančno-računovodske službe v bolnišnici Valdoltra. Bernetič-Primc bo funkcijo nastopila predvidoma v sredini avgusta, na položaju pa bo zamenjala Boštjana Plešca, ki je ustanovo vodil zadnje 4 leta. V Sloveniji so se spremenila pravila glede bolniškega staleža. Zakon uvaja več novosti. Najpomembnejša so obvezna pisna navodila o ravnanju med bolniško odsotnostjo in nova ureditev režimov gibanja, ki jih določi zdravnik. Zaostrujejo se tudi pravila glede odhodov v tujino. Uvaja se poostren nadzor nad spoštovanjem bolniškega staleža. Biljana Erdelič iz koprske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
2: Želeli smo doseči večjo odgovornost zavarovancev, to je eden ključnih ciljev teh sprememb, ter poenotenje dosedanje prakse. Namreč v preteklosti so se navodila glede dovoljenega gibanja med posameznimi zdravniki pogosto razlikovala. Nova ureditev pa uvaja enotne režime gibanja in jasnejša pravila, ki veljajo za vse zavarovance.
1: Preverjanje, ali zavarovanci spoštujejo pravila med bolniško odsotnostjo, bo mogoče tudi s tako imenovanim laičnim nadzorom. Pri kršitvah lahko pride do izgube pravice do nadomestila za čas kršitve ali do njegovega zmanjšanja. V letu 2024 se je v vseh 12 razvojnih regijah v državi pričela priprava regionalnih prostorskih planov. Za obalno-kraško regijo jo vodi regionalni razvojni center Koper. Da bi bili vsi dokumenti čim bolj usklajeni z razvojnimi potrebami, pobudami in pričakovanji lokalnih skupnosti, regionalni center Koper bo začel javno razpravo oziroma posvetovanje, ki bo potekalo do 31. julija. Vse zainteresirane vabijo, da do takrat oddajo pripombe in predloge. S predstavo Kavarna se nocoj začenja Primorski poletni festival. Letošnja izvedba izpostavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočanje z izzivi. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, na to želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo. Festival bo potekal na različnih lokacijah v 3 istrskih občinah, v sodelovanju pa so se letos odpovedali v Izoli. Soča Outdoor Festival, ki je namenjen ljubiteljem teka in narave, danes odpira festivalsko poletje v Tolminu. Na že 13. izvedbi bodo udeleženci znova spoznavali posočje med premagovanjem 6 tekaških tras v dolžini od 5 do 50 kilometrov. Letos beležijo največje zanimanje doslej, se je prijavilo kar 3600 tekmovalcev. Kakšno vreme se nam obeta, meteorolog Urban Žagar?
3: Vsekakor zelo vroče vreme, sončno in v naslednjih dneh večinoma jasno vreme, s temperaturami danes še recimo tam do okoli 37 stopinj, jutri do 38, za nedeljo pa lahko rečemo 39, potem pa ja seveda kakšna stopinja gor ali dol. Ne bo tako zelo vroče ob morju, torej v Istri, ker takole čez dan potem vedno zapiha maestral iz morja.
1: Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerenih ob 11. Bregin 28, Idrija in Ilirska Bistrica 29, Park Škocjanske jame 32 ter Bilje in Izola 33 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri proti Nanosu. Iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru, predpostojno v smeri proti Ljubljani ter na glavnih cestah Izola Lucija in Šmarje Koper. 11 in 34 minut.
0: To je Radio Koper.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Genialno poletje. Terme Olimia.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, čas je za pesem in pol, kakšno minutko prej, kajti vroče je in mogoče se nam zaradi tega malo mudi, to je tisti čas, ko vas enkrat na teden slišimo in vi glasujete. In zdaj bomo seveda ponovno zavrteli kratke odlomke tistih pesmi, ki ste jih poslušali ves teden, pa jih kar poslušajmo.
2: Rada, Parvani Violet.

0: Pa smo jih slišali še enkrat, te tri skladbe, ki vas nagovarjajo že ves teden, in zdaj vidim, da tale lučka v studiu že utripa, kar pomeni, da ste že z nami in telefonski številki seveda tudi poznate, 668-5520 oziroma 668-5521 in sklepam, da je morda že kdo tu, ja, tehnik Mikima. In koga? Dober dan, kdo je to? Tako vesel glas?
1: Z vami je Tija, ki bi rada glasovala za Rada od Parvani Vajvec.
0: Zabeleženo, Tija, odkot nas kličete?
1: Iz Ljubljane.
0: Upam, da tudi sicer poslušate Radio Koper, ne samo takrat, ko navijate za svoje. Vsaj tu in tam. Hvala, lep dan v vročo Ljubljano. Gremo naprej, da bomo zbrali čim več glasov. Dober dan naslednjemu naslednji. Kdo je zdaj tu? Halo? Pozdravljeni. Zelo slabo vas slišim, zato ne bova veliko klepetali. Povejte samo, komu namenjate svoj glas.
2: Ne namenjam svoj glas Aleksandru Novaku.
0: Zabeleženo in najlepši dan želim v Tolmin. Hvala lepa. Nasvidenje. Gremo naprej. Dober dan, dober dan. Kdo je zdaj tu?
3: Glasujemo za Sandijo in Sabrino.
0: Zabeleženo, zabeleženo. Ste jo tukaj, Koper, blizu? Obala?
3: Izola.
0: Lepo, lep dan v Izolo želim.
3: Nasvidenje,
0: gremo naprej. Je že kdo tu? Je. Dober dan.
4: Dober dan želim.
0: Pozdravljeni.
4: Milka iz Moravč.
0: Milka, povejte.
4: Glas namenjam Aleksandru in Sabini.
0: Zabeleženo. Najlepša hvala.
4: Hvala lepa.
0: V Moravč je oddaleč je prišel ta glas, ampak je prišel do nas.
4: Ja, prišel.
0: Hvala, je zabeležen. Gremo naprej. Hvala. Dober dan. Halo.
5: Dobar dan.
0: Ja, kdo je pa to? Vesel glas?
5: Ja, tule kličem iz Ljubljane. Glasovala bi za Parvani Violet Rada.
0: Ja, jo imate radi. Rado imate
5: tako.
0: Radi. Tako, zabeleženo
5: tako.
0: In lep dan v Ljubljano. Nasvidenje.
5: Enako.
0: Dobar dan, še komu? Je še kdo tu? Je, verjetno, ne?
6: Halo.
0: Ja, halo, pozdravljeni.
6: Dobar dan. Angela tukaj, bi glasovala za Aleksandra.
0: Angela,
6: moč ljubezni.
0: In za Sabino, moč ljubezni je v dvoje.
6: Jo, in za Sabino, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam, da ste se potrudili in poklicali. Dajmo možnost še komu, dober dan.
7: Dobar dan, Nataša, Dara tukaj.
0: Ja, pozdravljeni, povejte, komu boste dali glas.
7: Kako ste?
0: Gre, malo je vroče, ampak v studiju ne.
7: V studiju pa ne. Ja. Se me spomnite, ker smo bili z varstvenim delovnim centrom?
0: Ja, se vas spomnim takoj, zato ker imate tudi nenavadno ime, Dara, lepo ime imate.
7: Tako.
0: Hvala, Dara, povejte.
7: Sem glasovala za Aleksandra Novaka in za Natašo.
0: Za Sabino.
7: Sabino, ja, pardon.
0: Govorite z Natašo, pa ste kar meni dali glas, ne?
7: No, vse lepo.
0: Hvala lepa, Dara, lepo se imejte. Srečno, poglejmo, če je še kakšen glas. Je še kdo tu? Dobar dan.
8: Ja, dober dan.
0: Dobar dan, kdo je pa to?
8: Glasujem za Parvani.
0: Ja, Violet.
8: Rada.
0: Rada, zabeleženo. Lepo, lepo se imejte. Samo še glas ali dva sprejmemo, ker mislim, da se je ta urica
9: dobar
0: že...
9: Dan.
0: Dobar dan, kdo je pa to?
9: Ja, Katarina tukaj in jaz bi glasovala za Sabino in Aleksandre in njuno moč ljubezni.
0: In naj zmaga moč ljubezni, ne? Jo imamo ja, radi, hvala, tudi če ni v pesmi, tudi če je v resničnem življenju. Lepo točno se imejte tako. In hvala lepa in s tem počasi zaključujem to glasovanje, kajti nabralo se je povsem dovolj glasov, da ne bo težko se šteti spletnih in tistih uživo. In kot je že naša navada, seveda zdaj poglejmo, kateri so naši novi predlogi. Gremo k prvemu. Ob letošnjem dnevu državnosti je skupina Ana Popedan predstavila studijsko različico skladbe Resničen svet. Besedilo in glasbo je leta 1991 napisal Simon Ausec, ki je kot 17-letnik v pesem ujel svoje doživljanje dni slovenske osamosvojitvene vojne. Kot pravijo člani zasedbe, je nova izdaja poklon spominu na tisti čas, brez politiziranja in željo, da pesem ostane predvsem osebna izpoved. Ana Popedan, Resničen svet.

In gremo k drugemu predlogu. Boštjan Velkavrh je primorski glasbenik ter producent Jadran Ugrin, ki skupaj predstavljata zdaj novo skladbo Vse, kar bo. Velkavrh je prispeval besedilo in vokal, Ugrin pa glasbo in priredbo. Pesem govori o vrednosti sedanjega trenutka ter o tem, da največ pomenijo iskreni odnosi in drobni življenjski trenutki. V ospredju so poetične podobe in misel, da preteklost in prihodnost pogosto zasenčita tisto, kar živimo tukaj in zdaj. Boštjan Velkavrh, Vse, kar bo.

Tako smo slišali Boštjana Velkavrha in skladbo Vse, kar bo, in gremo k zadnjemu, tretjemu predlogu za nov teden. To je skupina Shank Rock, ki v prenovljeni zasedbi predstavlja novo skladbo. Gre za prvo izdajo po kadrovskih spremembah v skupini, ko sta se po odhodu dolgoletnega kitarista Bora Zuljana in klaviaturista Sama Jezovška k skupini pridružila kitarista Marko Zorec in koprčan Andrej Rot. Glasbo za pesem Pomisliš kdaj name, je napisal Matjaž Jelen, besedilo o spominih, hrepenenju in vprašanjih, ki ostanajo tudi takrat, ko se življenjske poti razidejo, pa tolminski besedilopisec Leon Oblak. Shank Rock, Pomisliš kdaj name.

Tako smo slišali tri nove glasbene predloge, za katere boste seveda po spletu lahko glasovali že kaj kmalu, v živo pa danes teden, in to so predlogi Šankrok, Pomisliš kdaj name, Boštjan Velkavrh, Vse kar bo, in Ana Popedan, Resničen svet. Seveda, med tem, ko smo poslušali to skladbo, je bilo časa tukaj v studiu povsem dovolj, da sem lahko seštela vaše spletne glasove in te, ki ste jih prispevali v živo, in dobili smo zmagovalno pesem tedna. Zmagala je Moč ljubezni. Aleksander in Sabina, iskrene čestitke za zmago in naj vedno ljubezen slavi. Pogovor z njima oziroma z Aleksandrom v torek ob 10:00, zdaj pa seveda skladba Še enkrat za vse nas.

0: 12 in 9 minut je ura, v studiu je zdaj že Nataša Ugrin Tomšič, tukaj ni vroče, ne, ampak v opoldnevniku bo pa verjetno kakšna beseda o vročinskem valu, kar na začetku, kaj ne, Nataša?
1: Seveda, tako kot je že običaj te dni, te tedne, glavna tema pogovorov vročina in vročinski udar pravzaprav že. Sicer pa tudi o drugih temah v Ilirski Bistrici bodo imeli kmalu novo vodstvo v tankašnjem zdravstvenem domu. Poslavlja se tudi Gregor Šuc, slovenski konzul v Trstu. Na sprejemu ob dnevu državnosti je nanizal nekaj odprtih vprašanj, ki za slovensko manjšino še niso rešena, slišali bomo katera. Sicer pa v Novi Gorici pripravljajo orientacijski tek oziroma kar evropsko prvenstvo mladih. Upajmo, da bo to takrat, ko bo to prvenstvo popustila vročina. In seveda v športu so znani novi potniki oziroma bodo nocoj po noči znani novi potniki v 16. finala. Pogledali bomo še nekoliko mednarodnih novic, zlasti v Venezuelo, ki jo je prizadel res tragičen in močan potres.
0: Nataša Ugrin Tomšič, hvala lepa. O vremenu sva rekli kakšno na začetku, zato zdaj ne bom, kot je v moji navadi, vprašala, kaj kaže vreme. Opoldnevnik je pa seveda z nami točno ob 12.30.

Dragi naši, počasi smo pripeljali tale naš radijski dopoldan do cilja. Predstavili smo Poldnevnik, še kakšno glasbo bomo zavrteli, dokler se začne naša osrednja informativna oddaja. Seveda hvala, če ste nas izbrali za svojo družbo tudi na današnji dan, 26. junija, ki tudi sicer skriva nekaj zanimivih in lepih zgodb. Na ta dan leta 1945 je bila podpisana ustanovna listina Združenih narodov, organizacije, ki je nastala z željo po sodelovanju in miru mednarodni. Na današnji dan leta 1997 pa je izšla prva knjiga o Harryju Potterju, ki je milijone bralcev po svetu popeljala v svet domišljije in čarovnije. Pa naj bo to opomnik za današnji dan. Svet je lepši, če sodelujemo, in bolj zanimiv, če ohranimo vsaj malo otroške radovednosti. Popoldan bo z vami od 13. dalje Janko Petrovec, ekipa dopoldneva v zasedbi za mešalno mizo Danej Brakič, z glasbenim izborom Goran Gregorič in ob mikrofonu Nataša Benčič pa se zdaj poslavlja. Hvala, če ste bili z nami, hvala tudi, če ostajate z nami popoldne in ponoči, kajti ob petkih smo z vami tudi v nočnih urah od polnoči do zgodnjega sobotnega jutra. Namesto Harryja Potterja pa poglejmo, kako se počuti Alica v čudežni deželi. Tudi tam je veliko čudežev.

0: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz.bovecmaraton.si.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, pred nami je vrhunec vročinskega vala, ki bo po napovedih meteorologov vrhunec dosegel nedeljo. Za večino Slovenije danes velja oranžno opozorilo. Najvišje rdeče bo jutri veljalo za jugozahod države, v nedeljo pa še za njen osrednji in jugovzhodni del. Težava je, ker vročina ustraja več dni zapored, kar pomeni, da se tudi po noči ne ohladi, pojasnjuje zdravnik Miha Košir.
2: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
1: V nadaljevanju pa o teh temah.
3: Vodenje zdravstvenega doma Ilirska Bistrica v avgustu prevzema Metka Bernetič Primc. Konzul Gregor Šut se poslavlja iz Trsta. Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku letos v Novi Gorici. Znani bodo novi nogometni potniki v 16. finala svetovnega prvenstva. Vročina se bo stopnjevala. Z vami sva Loredana Vergan in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Začenjamo na tujem. Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po najsilovitejšem potresu v državi po letu 1900.
3: Po uradnih podatkih je umrlo najmanj 235 ljudi, vendar se oblasti bojijo, da je smrtnih žrtev še veliko več. Več kot 4300 je namreč ranjenih, več tisoč jih še vedno pogrešajo. Na terenu pomaga med drugim ameriška vojska, številne države kot sta Salvador in Kolumbija so odposlale svoje reševalce. Sredstva zbirata tudi slovenski Rdeči križ in Karitas. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona to spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnosti LGBTIQ+, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava. Resnica je namreč parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, ne pročelja javnih institucij. Poljska, Madžarska, Hrvaška in Češka so države, v katerih med vodjema vlade in države vladajo vse pred kot harmonični odnosi. V spor med češkim predsednikom vlade Andrejem Babišem in predsednikom države Petrom Pavlom je poseglo celo ustavno sodišče. To vladi nalaga, da mora uradno delegacijo, ki bo državo zastopala na ljudskem vrhu, oprostite, na julijskem vrhu Zveze NATO, vključiti tudi predsednika države. Izvršni direktor avtomobilske skupine Volkswagen Oliver Blum namerava v prihodnjih letih po vsem svetu odpustiti za do 100 tisoč zaposlenih. Kot če poroča nemški mesečnik Manager Magazine, namerava v 5 letih zmanjšati naložbe za približno 15% na nekaj več kot 130 milijard evrov.
1: Zdaj pa v Trst, tudi tam so sinoči s sprejemom v kulturnem domu obeležili slovenski dan državnosti. Dogodek je bil priložnost za slovo generalnega konzula Republike Slovenije Gregorja Šuca, ki julija zaključuje svoj 4-letni mandat v Trstu. Svojemu nasledniku zapušča 2 temeljna problema slovenske manjšine, vprašanje političnega zastopstva in položaj šolstva. Več Janko Petrovec.
4: Tržaški sprejem ob dnevu državnosti, ki so ga popestrili mladi zamejski glasbeniki, fantovska vokalna skupina Vihar in igralka Lara Komar, je bil zadnji v mandatu Gregorja Šuca. V sklepu svojega slavnostnega nagovora je pozval rojake in njihove sosede Italijane k medsebojnemu spoštovanju, dialogu in zaupanju.
5: Zvedno pravim, manjšina je demokratična, ne? In seveda vsak ima pravico izraziti svoje mnenje. Ne? Ampak kar si želimo je, da pride do skupnega imenovalca pri ključnih zadevah. Ne?
4: Med odprtimi vprašanji manjšine Šuc omenja nerešeno zastopstvo tako v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine kot v italijanskem parlamentu, ter zlasti položaj šolstva.
5: Kjer je treba, moram manjšina narediti temeljit razmislek, kako oblikovati šolstvo, ga narediti atraktivnega, se soočiti s sedanjostjo, ko imamo v razredih učence italijansko govorečih staršev. Vse to so dejavniki, ki jih je treba vzeti v pretres in govoriti o tem odprto, ker šola je tem temelj, potem stoji sistem, ker tukaj se učijo jezik, kulturo, vezi gojijo z matično domovino.
4: Predstavniki ministrstva za zunanje zadeve sinoči niso dajali izjav glede Šucevega naslednika. Različni verodostojni viri so nam potrdili, da na mesto tržaškega generalnega konzula prihaja Tomaž Kunstl. Nekdani slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu in v Italiji je bil ključna figura pri vračanju Karpačeve slike v Piran. Je tudi funkcionar Smučarske zveze Slovenije ter član predsedstva Mednarodne smučarske in deskarske zveze FIS.
1: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica dobiva novo vodstvo. Svetniki so na zadnji seji za novo direktorico potrdili Metko Bernetič Primc, sicer vodjo finančno-računovodske službe v bolnišnici Valdoltra. Bernetič Primc bo funkcijo nastopila predvidoma v sredini avgusta, na položaju pa bo zamenjala Boštjana Plešca, ki je ustanovo vodil zadnja 4 leta. Irena Cunja.
6: Vodenje zdravstvenega doma Ilirska Bistrica v drugi polovici avgusta prevzema Metka Bernetič Primc. Po izobrazbi ekonomistka si je izkušnje pridobivala najprej v bančnih ustanovah, zadnja leta pa kot rečeno tudi v javnem zdravstvenem sistemu. Ob soglasni potrditvi na seji občinskega sveta je Bernetič Primc povedala.
7: Moja prioriteta bo predvsem pregled stanja poslovanja in pa njihova stroškovna učinkovitost, zagotavljanje ustreznega kadra, nadaljevanje z investicijami, ki so v teku in še bojo, predvsem je tukaj premišljeno izgradnja satelitskega urgentnega centra, ki je pomemben za to področje, predvsem tudi kako je Ilirska Bistrica teritorijalno umeščena. In pa zagotavljanje pač poslovanja, uravnoteženega poslovanja. No.
6: Po 4 letih se s funkcije direktorja poslavlja Boštjan Plešec. V predstavitvi poročila na seji za preteklo leto je med drugim povedal, da so se z največjimi težavami soočali v okulistiki, diabetologiji, fizioterapiji in protetiki. Zaradi povečanega povpraševanja in omejitve kadrov so naleteli na dolgotrajnejše čakalne dobe. Obenem bi pa rabili vsaj 2 zdravnika družinske medicine.
8: Problem je, da v bistvu se nam je v zadnjem letu zgodil nek nesreč, poškob zdravnikov, ki upravljajo dežurstva in da istočasno izvajamo ambulante družinske medicine. Zato je bilo pač potrebno nekako to rešiti in rešili smo na tak način, da smo v bistvu poskušali dobiti zunanje sodelavce.
6: Zunanjih sodelavcev je bilo več kot 10. Preteklo leto so v zdravstvenem domu končali z 250 tisoč evri primankljaja, kljub temu pa ostaja poslovanje likvidno, je še povedal Plešec. Prihodnost zato terja še bolj natančno načrtovanje, nadzor nad stroški, nadaljno digitalizacijo procesov in krepitev tistih dejavnosti, ker je potreba največja.
1: V Novi Gorici pa je te dni poteka Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku. Letos na tekmovanju sodeluje 440 tekmovalcev starih do 18 let iz kar 34 držav. Prispevek Larise Dugar.
9: Orientacijski tek se od ostalih tekaških disciplin razlikuje po tem, da tekmovalci ne vedo vnaprej, kje bodo tekli. Šele na startni črti dobijo karto z označenimi kontrolnimi točkami v naravi, ki jih morajo najti. Pot do njih si nato izberejo sami. Prav zato so pri orientacijskem teku pomembne številne veščine, je pojasnila selektorica slovenske mladinske reprezentance Katja Babič.
10: Ponovno se vedno govori, kaj je bolj pomembno. Je bolj pomembno to, da si pač tehnično pripravljen, se pravi to, da znaš brati karto, da narediš čim manj napak in potem to, kako si hiter. Jaz mislim, da tukaj na teh terenih, glede na to, kako je zahteven teren, kako je tehničen teren, ima veliko večjo prednost to, kako si tehnično pripravljen.
9: Včeraj so se mladi tekmovalci najprej pomerili v sprintu po Novi Gorici. Iz mesta se danes selijo v bolj gozdne površine. Najprej bodo v Lokvah tekli na dolge proge približno 1 uro. Jutri jih čaka še zadnja disciplina in sicer štafeta v Nemcih, kjer bodo tekli v 3-članskih ekipah. Več o organizaciji in pripravah nam je zaupal vodja tekmovanja Grega Raj.
11: Ja, priprave na to tekmovanje so trajali skoraj 2 leti. Najprej se je bilo treba odločiti za domicilje. Celni kraj, kjer bo tekmovanje potekalo, potem smo se odločali glede na to, da okrog tega kraja mora biti dovolj primernih terenov in tu v Novi Gorici imamo odlične terene popolne za ta šport, zato smo se enostavno odločili za Novo Gorico.
9: Vsako leto na orientacijskem prvenstvu mladi poskrbijo tudi za dobro voljo, zato priredijo tako imenovan friendship party oziroma zabavo prijateljstva, kjer se lahko spoznajo in sprostijo.
0: Sport.
1: Znanih je 19 udeležencev 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu. Pred izločilno fazo sta še dva tekmovalna dneva. Najprej bo na vrsti 6 tekem v skupinah G, H in I. Začelo se bo državno prvenstvo v kolesarstvu. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Ekvador si je zmago nad prvouvrščeno Nemčijo z 2-1 v skupini E priboril tretje mesto in napredovanje. Slonokoščena obala je premagala Curaçao z 2-0 in potrdila drugo mesto. Nogometaši Paragvaja in Avstralije so se v skupini D razšli brez zadetkov. Remi je ustrezal obema reprezentancama. Odpisana Turčija premagala rezerviste Združenih držav Amerike s 3-2. Japonci in Švedi so se razšli z izidom 1-1. Točka obema reprezentancama omogočila napredovanje v 16. finala. Prvo mesto v skupini F je zasedla Nizozemska, ki je ugnala odpisano Tunizijo s 3-1. Pred izločilno fazo sta še dva tekmovalna dneva. Najprej bo na vrsti 6 tekem v skupinah G, H in I. V skupini I bo ob 21. v Bostonu tekma Francija-Norveška, v Torontu pa bo v tem terminu Senegal igral z Irakom. V skupini H bodo igrali ob 2 ponoči po našem času. V Guadalajari bo srečanje Uruguay-Španija, v Houstonu pa bodo Zelenortski otoki igrali Saudsko Arabijo. V skupini G bodo igrali ob 5. zjutraj. Nova Zelandija se bo Vancouveru pomirila z Belgijo, v Seattlu pa bo tekma Egipt-Iran. Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi Lige narodov v Ljubljani premagali Bolgarijo s 3-2. Naslednja preizkušnja varovance Fabija Solija čaka jutri, ko se bodo ob 20.30 pomerili z Brazilijo. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18:07. Članice bodo preizkušnjo začela ob 16.30.
3: Popodnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Nataša Ugrin Tomšič, tehnična izvedba Danej Brakič, brala Loredana Vergan. Večinoma bo jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov pada. Vlaga je 58%, nebo pretežno jasno, piha zahodnik do severozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna, Ljubljana in Koper 29 ter Nova Gorica 36 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Tovorno vozilo v okvari pa ovira promet pred razcepom Nanos v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Izola Lucija in Šmarje Koper. 12:43.
13: Radio Koper.
14: Primorski radio.

Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5 zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

I'm going to go to the hospital.

Ena je že ura, ne boste verjeli. Lep pozdrav in dobrodošli še v popoldnevu dopustniki. Sej predvsem dopustniki. Zaradi konca šole in včerajšnjega praznika ste v večini, če prištejemo še upokojence, ki so na dopustu, pač vedno. Naj bo brezkrbno to popoldne, naj sence ne manjka, to vam želi popoldanske ekipa Radia Koper, v kateri smo Loredana Vergan in Nataša Ugrin-Tomšič, ki odgovarjata za novice, ter Jadranko Oblak, Goran Gregorič in Janko Petrovec, ki smo krivi za vse drugo. Dobrodošli. Za začetek ena hitra vest. Med občinsko društvo prijateljev mladine za Goriško staršem sporoča, da so otroci, ki letujejo v počitniški koloniji v Trenti, srečno prispeli. Čaka jih teden ustvarjalnih delavnic, druženja, iger in prijetnega hlajenja ob Soči. Vsi so torej prispeli srečno v Trento, kar ne velja za tiste, ki ste na poti proti Ljubljani ali iz Ljubljane, ampak o tem nekoliko kasneje. Mi začenjamo to popoldne z odsevi sonca.

Joker Out so bili tole in še preden nadaljujemo z Rolling Stones, si poglejmo v naslednje ure na naših valovih. Ob 13:30 nas čaka še zadnja Evropa osebno pred poletnim premorom. V oddaji bomo spoznali Džamiljat Abdulhalikovo, Dagestanko, ki že 25 let živi v Sloveniji. Ste vedeli, da na njenem koncu Ruske federacije pravijo, da je tvoj jezik tisti, v katerem šteješ denar in Džamiljat ga zdaj že šteje v slovenščini. Ob 13:00 si potem vzamemo 16:00 za temeljito predstavitev naših letošnjih koncertov ob Sončnem vzhodu. Gotovo ste že ujeli napoved ali vest, da jih bomo na Radiu Koper v sodelovanju z lokalnimi partnerji to poletje pripravili 5. V Istri, na Krasu, v Brdih in v Posočju in prvega že jutri zjutraj ob 5:00. Podrobimo v njih, torej čez slabo urico. Zbrane novice vam v hitri verziji postrežemo s poročili o 14:30, v daljši in poglobljeni pa z dogodki in odmevi o 15:30. Četrt na pet se tudi danes odpravimo na sprehod po Primorski, o 17:00 pa še zadnja oddaja Pol ure kulture. In ob 18:00 lahko znova slišite mnenja anketirancev naše Larise Dugar, ki je v petkovi anketi spraševala, ali bi morali poslance res testirati na droge. Po radijskem dnevniku ob 19:30 pa petkov glasbeni večer z latino ritmi in ščepcem džeza v poletni izdaji Rončerovega obiska na obali, pa z vsak petek drugačno izbiro plošč, ki svoje police potegne Boris Bradač, in nato z dvournim bluzenjem Zvoneta Tomca od 22. ure dalje. Tako, to je druga polovica petka na valovih Radia Koper, kjer tako kot pri vas ne vemo več, kaj bi sploh še lahko to poletje slekli. In kot rečeno, obljubljeno pravzaprav, nadaljujemo z Rolling Stonesi.

Res je čas za zabavo, ampak morda ste preklopili na Radio Koper v Ljubljani, čaka pa vas rodeo proti Primorski. Začnimo torej na vašem koncu. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico. Na Primorski avtocesti je zaradi ovire zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem. Na Primorski avtocesti so tudi zastoji, in sicer na odseku Vrhnika-Logatec ter pred Postojno proti Kopru. Zamude je za 15 do 20 minut. Zastoj je tudi v nasprotno smer proti Ljubljani, in sicer na odseku Razdrto Postojna, zamuda znaša 25 minut. Zastoj pa tudi na cestah Izola Lucija in Šmarje Koper. Previdno, potrpežljivost je božja mast.

13 in 21 minut, Zdenka Kovačič nas je spomnila, kako je, ko živiš svoje sanje, ampak sanje niso vedno brez razpok, včasih pride trenutek, ko si moraš priznati, da ljubezen ni to, kar si verjel. Iz optimizma v surovo resnico, Bad Heart in Love is a Lie.

0: Sej, dom. Iz Palestine pa v Rusijo. V zadnji epizodi Evrope osebno te sezone spoznamo Dagestanko, ki že četrt stoletja živi v Sloveniji. Ime je Džamiljat Abdulhalikova. K nam je prišla na študij medicine, potem pa je tu dobila službo, si ustvarila družino in ostala. Prisluhnimo.
1: Evropa osebno.
2: Добрый день всем, кто меня слушает в моем любимом русском языке. Меня зовут Джамилят.
3: Tako nas v svojem ruskem jeziku pozdravi Džamiljat Abdulhalikova, ki prihaja iz Dagestana, male republike na jugu Rusije.
2: V Sloveniji živim že 25 let, tukaj sem zakončila medicinski fakultet v Ljubljani in delam vračom, ginekologom v Ljubljanskem kliničnem centru.
3: V Sloveniji živi že 25 let, tukaj je doštudirala na medicinski fakulteti v Ljubljani in je zdaj zaposlena kot ginekologinja v Ljubljanskem kliničnem centru. Sogovornica je svoje ime podedovala po prababici, to je v njeni deželi navada. Džamiljat je arabska beseda, ki v prevodu pomeni prelepa, a ker gre za dolgo in zapleteno ime, ima kar nekaj vzdevkov.
2: Doma me domači nikoli niso klicali s polnim imenom, tako da so me večinoma klicali Džama ali pa Džamilja. Moja mama mi pa ne vem zakaj, kliče z ruskim moškim imenom Anton.
3: Verjetno je to ljubkovalno.
2: Ne vem, kdaj je to nastalo in kako je prišlo do tega, ampak razen v primerih, ko je zelo nezadovoljna, takrat me pokliče z mojim imenom in sicer Džamilja.
3: Ko se je preselila v Slovenijo, je veliko njenih kolegov, prijateljev imelo kar precej težav z imenom, predvsem, ko so ga želeli napisati. In tudi to jim je verjetno bilo v navdih, da so naredili veliko izpeljank.
2: In se spomnim, ko sem bila na faksu, sem iz enega golega dolg časa enkrat preštela, koliko imam vzdevkov in jih imam nekje okoli 11. Tako da večina Slovencev, slovenskih prijateljev mi kliče Mila, kar mi ni preveč všeč, ker to ni zelo moje ime, ali pa Džami, to mi je ljubše.
3: Ja, katero je vaše najljubše, glede na to, da jih imate 11?
2: Džamila.
3: Džamila.
2: Kako so me klicali domači, ker to mi daje občutek doma.
3: Pogrešate doma?
2: Seveda pogrešam, vedno ga bom, to bo pač moje, del mojega življenja. Mislim, da to spremlja vsakega, ki se enkrat priselil v tujino.
3: Slovenija za Džamilo ni bila naključna izbira, z njo je povezana že prek dedka maminega očeta.
2: On je bil zelo dober vojaški kirurg, v času druge svetovne vojne major rdeče armade in je vojskoval na ukrajinski fronti in tam je bil tudi ranjen v prsni koš. So ga že tam poznali kot dobrega kirurga, zato so mu življenje prihranili in tako so ga Nemci ukrcali na vlak, ki bi ga dostavil v Trst,
3: kjer bi lahko zdravil fašistične vojake.
2: Dedek je nekje na poti opomogel in v okolici Senožeč mu je uspelo iz vlaka pobegniti.
3: To je bil januar leta 1944.
2: Bilo je zelo hladno, pihala je burja in v tistem neprehodnem gozdu je taval 3 dni, dokler ni naletel na štab istrskega odreda.
3: Z njimi je uspel navezati stik v ruskem jeziku, tako da so razumeli, da je zdravnik.
2: In v naslednjem mesecu so skupaj z lokalnimi prebivalci tistih vasi ustanovili eno manjšo bolnišnico, ki je delovala 14 mesecev. Danes je na tistem mestu spomenik, bolnišnica se je imenovala za lesje, to pomeni za gozdom.
3: In tako so zdravili več kot 200 ljudi, vojakov in lokalnih prebivalcev. Dedek se je v času vojne poročil s Slovenko Marino Lenarčič, ki je prišla delati v bolnico. Zaljubila sta se in tako dobila sina Eldarja Gadžijeva, vrhunskega zdravnika, kirurga, ki je oblikoval razvoj jeterne kirurgije v Sloveniji. Dedek se je potem po vojni vrnil v Rusijo in tam se je rodila njena mama, Eldarjeva polsestra. Eldar je pogosto prihajal v Dagestan, enkrat je Džamiljat povabil, da se z njim odpravi na študij v Slovenijo, kar je bilo tudi nekaj najtežjega, kar je storila v življenju, pravi.
2: Ta selitev, ki je trajala cel dan iz Dagestana v Moskvo in nato iz Moskve v Ljubljano, je bil za mene zelo težek dan. Jaz sem jokala celo pot, na vseh korakih, v letalih, na mejnih prehodih, na pasportnih kontrolah, v čakalnicah, tako da je bilo veliko ljudi, ki mi je sočutno gledalo in spraševalo, mi lahko kako pomagajo. je mogoče prišlo do kakšne večje izgube in sem govorila, ja, je velika izguba, ne. Tako, spomnim se tudi stevardes, ki so me kar naprej nosile tisto vodo.
3: V kovček je pospravila svoje življenje in se odpravila v nepoznano evropsko državo, ki se je počasi pripravljala na vstopu v Evropsko unijo. Ni vedela, kaj jo čaka, jasno je bilo le to, da jo čaka povsem drugačno življenje kot v Rusiji.
2: Jaz sem se rodila v 80-ih letih, takrat v Sovjetski zvezi, in moje otroštvo je sovpadalo z časom velikih družbenih sprememb. Kmalo je prišlo do razpada Sovjetske zveze in večina ljudi je bila precej obremenjena zgolj s tem preživetjem. Jaz moram reči, da moje otroštvo je bilo srečno in tukaj gre zahvala mojim staršem, ki mi nista nikoli dajala občutka, da živim v nekem pomanjkanju, ki je takrat bilo v Sovjetski zvezi oziroma kasneje v Rusiji prisotno.
3: Starša sta bila veliko odsotna, ampak nje je bilo to jasno, saj sta morala zaslužiti, da so lahko živeli kar se da spodobno življenje.
2: Če mene vprašate, kaj je to ena beseda, s katero bi jaz opisala svoje otroštvo, sem razmišljala o tem tudi nekoč, jaz bi rekla neko druženje, ampak druženje širšo družino, a ne z babico, z detki, s tetami, strici, bratranci, sestričnami, tako zelo smo bili povezani s to širšo družino, tako da si imel občutek, da nisi sam, da imaš neko skupnost, verjetno, da lažje greš skozi tisto težko življenjsko obdobje, hkrati si pa zelo hrepenel po primarni družini. Bil se precej svoboden kot otrok, hitro si mogel odraščati, ker starši seveda se z nami ukvarjali precej manj, kot se danes mi ukvarjamo s svojimi otroki.
3: Domače obiskuje do dvakrat na leto, kolikor ji dovoljujejo službene in tudi življenjske obveznosti, ampak ta pot je vedno...
2: Težko jo opišem z besedami, vedno te prečaka več ljudi, že zgolj na letališču, a ne? Že tam se začne, pridejo prijatelji, pride družina, več ljudi se zbere, celo sošolci iz srednje šole me kdaj pridejo obiskati na letališče ali pa me pospremijo na letališče. Tako da, to je pač nek tak poseben občutek, ta občutek pripadnosti.
3: Džamiljat Abdulhalikova prihaja iz zdravniške družine, dedek je bil zdravnik, stric eden največjih strokovnjakov za kirurgijo jeter, mama ginekologinja in tudi sama se je odločila za to smer specializacije.
4: Ko ste opažali delo svoje mame, kakšne so razlike, bi lahko rekli, med delom v Rusiji, v provinciji Dagestan in tukaj v Sloveniji?
2: Vsaj, kar se tiče oporodnega varstva, je v tistem območju precej slabše urejeno, žal, moram povedati. To je povezano tudi s samo ureditvijo države, kot tudi samo kulturo ljudi, ki tam bivajo, ker pač nosečnost in porod jemljajo kot nekaj samoumevnega. Tako da moram reči, da v primerjavi z mamo imamo mi precej manj zelo zapletenih primerov, ki jih porodništvo niti ne vidimo več. Tako da imajo oni kar zanimive primere, predvsem takrat, kadar stvari uidejo spod nadzora, ker pač nosečnica ni bila ustrezno spremljena.
4: Sami ste se odločili za specializacijo iz ginekologije, delujete tukaj na ginekološki kliniki. V Ljubljani tudi na kliničnem oddelku za reprodukcijo in tudi sami ste bili pacientka.
2: Ja, jaz sem doživela to diagnozo neplodnosti v vsej njeni veličini, tako da lahko rečem, da je bila to težka izkušnja, je pa moj otrok rezultat tega zdravljenja in to je neka vrsta hvaležnosti, ki jo nikoli ne boš pozabil.
3: Svoje delo zelo rada opravlja, tu je našla svojo ekipo, svoje paciente, največje zadovoljstvo pri delu pa ji prinaša rojstvo živega, zdravega otroka, ki se zgodi po dolgotrajnem zdravljenju para zaradi neplodnosti. Džamiljat Abdulhalikova v Sloveniji živi že več kot 25 let. V tem obdobju je doštudirala, se zaposlila, spoznala moža, dobila hčerko, se naučila tudi jezika, ki ga obvlada do te mere, da v slovenščini sanja.
2: In ko grem domov v Rusijo, šele po 3 tednih začnem sanjati v ruščini. In tudi štejem večinoma v slovenščini. Pravijo, tvoj jezik je tisti, v katerem šteješ denar. A ne? In tako da večinoma ga preštejem v slovenščini, razen če sem že en mesec v Rusiji. In tudi marsikdaj se v slovenščini celo lažje izrazim.
3: Sloveniji je hvaležna, kaj vse je omogočila, a njen prvi dom, pravi, bo zavedno Rusija.
2: Dejstvo je, da Dagestan bo vedno moj prvi dom. Tam so moje korenine, na to zemljo, na te ljudi, sem navezana in to bo ostalo z mano do konca. To sem prepričana. Včasih sem govorila, da nikjer nisem doma. Na kar sem začela razmišljati drugače, da v resnici imam dva doma.
3: Še sklene Džamiljata Abdulhalikova, zadnja gostja Evrope osebno te sezone. Z njo sem se pogovarjala Maja Stepančič. Z novimi zgodbami tujcev, ki so se preselili v Slovenijo, se vračamo septembra. Lepo poletje želim, oziroma želiva.
2: Spasiba za to, što vi boli sa mnoj, spasiba za to, što vi menja slušali. Želaj vam prijatnega dňa.

Revolucije prinašajo hrup, premike in preobrate, ko pa se vse poleže, ostane odprto morje in melodija, ki ne potrebuje besed. V Kopru imamo 30 stopinj v tem trenutku, zato smo tudi mi ostali brez besed. Iz Revolution Julesa Hollanda v brezčasni albatros skupinoj Fleetwood Mac.

0: Če obiskujete družbena omrežja Radia Koper in redno poslušate naš program, potem ste že ujeli novico o tem, da so organizatorji to poletje prirejamo niz petih koncertov ob sončnem vzhodu in to po vsej Primorski. Z njimi bomo šli v Brda, na Tolminsko, v Istro in na Kras. Prvi, na katerega vas vabimo, bo na sporedu že jutri zjutraj, začetkom ob petih. Ja, prav ste slišali. In to v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Lahko se nam pridružite v živo, prav tam, ali pa v neposrednem prenosu na valovih Radia Koper. Koncert prirejamo v sodelovanju z območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov ter občino Komen. Na koncertu pa se bo predstavil pianist in improvizator Tomaš Pačnik s svojim projektom Camino Sunrise. Pačnik takole pojasnjuje, zakaj gre pri tem njegovem projektu.
1: Camino je moj solo klavirski projekt, ki sem ga nekako začel izvajati pred dvema letoma in pol. Vse do takrat sem sodeloval z veliko ansambli, bendi, z solisti, pevkami, pevci in že kar nekaj časa sem čutil, da bi se preizkusil tudi v solo izvedbi in sem vesel, da mi je to uspelo. Pravzaprav se je vsa stvar začela dogajati že dosti zgodaj. Pred več leti, desetletjem, ko sem se združil z flamenko plesavci in nekako je ta flamenko prišel med moje prste in tako se je rodil projekt Camino. Iz tega ven pa se je zdaj kot stranska veja tudi rodil Camino Sunrise. To je pa projekt, ki ga izvajam zjutraj ob sončnemu vzhodu in nekako hodita z roko v roki moj Camino in tudi Camino Sunrise. In zdaj nekako izgleda, kot da je Camino Sunrise že prevzema vodilno vlogo.
0: In tako bo tudi jutri ob zori na koncertu v Štanjelu. Ko ga vprašamo po slogu njegovih klavirskih improvizacij, pa nam Pačnik takole odgovarja.
1: Ja, ko govorimo o Caminu, je to pravzaprav neke vrste flamenco jazz. Ali vsaj približe k temu. Z elementi etna, balkanske glasbe oziroma balkanskih motivov, mediterana, z vložki improvizacije. Ko govorimo o Camino Sunrise, je pa dejansko malo bolj umirjena glasba, ker se izvaja zjutraj in je tudi podrejena temu jutranjemu občutku, zato je mogoče Camino Sunrise malo bolj meditativna zadeva z meditativnimi vložki, pa tudi se seveda malo razigram, ampak ni pa toliko džezovskih motivov noter, bi rekel, da je malo bolj filmska glasba recimo.
0: Naši zvesti poslušalci in ljubitelji sončnih vzhodov se še dobro spomnijo lanskega koncerta Tomaža Pačnika ob Velikem Šmarnu na Tinjanu. Tam se je tudi porodila zamisel, da enkratni dogodek razširimo na niz koncertov. Pačnik se je lanskega Tinjana takole spominja.
1: Ja, spomin na lanski Tinjan je seveda še zelo živ. Ne samo na Tinjan, na celotno lansko poletje, ki sem ga preživel v Istri z vrhuncem na Tinjano, ki je pomenil ta klavirski jutranji koncert Camino Sunrise, ki je bil tudi prvič izveden Camino Sunrise in mislim, da je bil to eden najlepših, če ne kar najlepši projekt v mojem glasbenem ustvarjanju. In kar hitro zatem sem dobil tudi povabilo iz Štanjela in smo začeli ta koncert v Štanjelu pripravljati že lansko leto pravzaprav. Bo pa ta Camino Sunrise drugačen v tem, da bo poleg mojih jutranjih melodij prišel kot gost tudi Matjaž Mlakar na saksofonu, moj prijatelj in dolgoletni sopotnik v skupini Džazu in bova skupaj pospremila sonce iz Ananosa.
0: Toda, zakaj koncerti prav ob sončnem vzhodu? Kaj takšna koncertna izkušnja daje ustvarjalcu?
1: Ja, meni so bila jutra vedno najlepši del dneva, že od nekdaj, že kot otroko verjetno, ko smo se vozili na morje in smo čakali na trajekt, zgodaj zjutraj mi je bilo zanimivo. Ko sem hodil potem kasneje iz špilov domov in sem prišel pozno domov, sem se včasih usedel še v zunike in poslušal to ptiče petje, ki je najbolj intenzivno ravno zjutraj. Ja ne? In tudi zato sem si zamislil, da bo nekak rdeča nit mojega koncerta se malo naslanjala na ptiče petje, na jutranje ptiče petje. Meni pač jutra so na vdih kot ustvarjalcu. Zakaj je tako, težko razložim, ampak pogosto je pa res, da sem zjutraj dobil najboljše ideje. Tisti obiskovalci, ki iščejo drugačnost, jo bodo v Štanjelu tudi dobili.
0: Vabilo torej velja, jutrišnji koncert pianista Tomaža Pačnika z gostom saksofonistom Matjažem Mlakarjem, začetek ob 5:00 zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Vstop je prost, število sedišč omejeno, lahko pa sabo seveda prinesete odejo ali blazino, sedete na trato ali pa se naslonite ob zid. Agenciji Republike Slovenije za okolje napovedujejo, da bo jutri zjutraj na Krasu prijetnih med 20 in 23 stopinj. Še preden pa vam predstavimo preostanek sezone poletnih koncertov ob Sončnem vzhodu, Ena Pačnikova, tole je Flambula.

In to je bila Flambula Tomaža Pačnika, ki ga lahko jutri ob 5 zjutraj slišite na koncertu ob Sončnem vzhodu v Štanjelu, uživo prav tam ali v prenosu na Radio Koper. Ampak rekli smo, da bo koncertov ob Sončnem vzhodu to poletje 5. Začnimo od zadaj. V soboto 29. avgusta bo v Lipici koncertiral pianist Sašo Folmajer. Šlo bo za solistični koncert, ki ga bomo priredili sredi tamkajšnjih pašnikov. Folmajer napoveduje mehko valovanje skozi barvite glasbene pokrajine, polne dinamike in premišljenih fraz. Tudi če ne sledite karieri tega nesporno talentiranega pianista in skladatelja, ste zanj gotovo slišali vsaj zaradi sodelovanja skupino Laibach. Koncert prirejamo v sodelovanju z občino Sežana in Kobilarno Lipica. Dva tedna prej, 15. avgusta, vas skupaj s Koperskim zavodom za mladino, kulturo in turizem ob 5:30 zjutraj vabimo na Tinjan. Tam bo letos koncertiral Marko Hatlak. Zvezdnik harmonike napoveduje program, ki bo sledil ritmu rojevanja novega dne, ne le z avtorskimi kompozicijami, kot sta Jutro in Preludi, ampak tudi z izleti v ustvarjalnost sodobnikov, toda rdeča nit koncerta se skriva pri delih večnega Johana Sebastiana Bacha. Hatlakov koncert nosi naslov Ko ni noč in ni dan.

0: Na koledarju pa si lahko obkrožite tudi soboto 25. julija, tega dne o 5. zjutraj vas vabimo k cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani. Tam se bo predstavila violinistka Ana Mezgec z godalnim triom. Na koncertu v Brdih nam sicer ne bo zaigrala Tartinijevega vražjega trilčka kot na temle posnetku, zato pa Ana Mezgec.
1: V času pandemije COVID sem iz obilice prostega časa, ki mi je bila dotlej neznanka, začela komponirati stare ideje in tudi izvajati in snemati. Sicer pa na dva načina. Prvi je klasična in delno crossover glasba za manjše komorne sestave, večinoma meni bližnja godala. Ni pa povsem tradicionalna klasična glasba, saj sem izpisanim notam ponekod dodala tudi improvizacijo. V istem času pa sem začela tudi z uglasbitvami svoje poezije in si jih zadala tudi od peti. No, slednji projekt je dobil naziv Nakana, zato sem tisto prvo klasično vejo poimenovala kar klasik Nakana. Tokrat se bomo pod tem imenom predstavili v triju in sicer poleg mene na violini, še Jan Šoštarič tudi na violini ter Jošt Lampret na kontrabasu.
0: In k temu dodajmo, da smo Ano Mezgec, ko smo jo povabili k sodelovanju na koncertu, ki ga prirejamo v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, nekoliko presenetili, ampak že v naslednjem hipu je koncert ob Sončnem vzhodu razumela kot izziv.
1: Ta jutranji koncert mi vsekakor predstavlja popolnoma odbito in novo izkušnjo, saj ponavadi te rane in zlate ure bolj povezujem zaključki kot začetki. Šalo na stran, dogodek vidim kot prekrasno priložnost, da se tudi ta del mojega ustvarjanja pokaže ljudem, ki me mogoče še ne poznajo ali so slišali zame preko kakih drugih projektov. Poleg vsega pa verjamem, da bo moja glasba, ki jo v bistvu pišem res predano, v tem prekrasnem ambijentu zagotovo vsaj še nekomu segla do srca, ne sam meni. Še posebej zato, ker bosta z mano muzicirala dva dobra prijatelja, izjemna glasbenika ter človeka kot se šika, bi rekel človek, s katerima resnično rada sodelujem. Tako da se vsega skupaj res zelo veselim.
0: 25. julija torej, takrat lahko v Brdih pričakujete unikaten program na novo aranžiranih in tudi prav za ta dogodek ustvarjenih kompozicij Ane Mezgec. Prvo od petih jutranjih koncertnih srečanj tega poletja pa, kot rečeno, že jutri v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu in v neposrednem prenosu na našem programu ob petih.
2: To je Radio Koper.

0: Izmenjava ujetnikov med Rusijo in Ukrajino. Požar nad vasjo Palčje pogasili.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Rusija in Ukrajina sta izvedli novo izmenjavo vojnih ujetnikov. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sta si državi izmenjali po več kot 160 ujetnikov. Na Krimskem polotoku so medtem oblasti, ki jih je nastavila Moskva zaradi težav ob ukrajinskih napadih, razglasile izredne gospodarske razmere. Tudi v Trstu so sinoči obeležili slovenski dan državnosti. Dogodek je bil priložnost za slovo generalnega konzula Republike Slovenije Gregorja Šuca, ki julija zaključuje svoj štiriletni mandat v Trstu. Svojemu nasledniku zapušča dva temeljna problema slovenske manjšine. Vprašanje političnega zastopstva in zlasti položaj šolstva, poudarja Šuc.
2: Kjer je treba, moram manjšina narediti temeljiti razmislek, kako oblikovati šolstvo, ga narediti atraktivnega, se soočiti s sedanjostjo, ko imamo v razredih učence italijansko govorečih staršev. Vse to so dejavniki, ki jih je treba vzeti v pretres in govoriti o tem odprto.
0: Nad vasjo Palčje na Pivškem je včeraj zagorelo na izjemno težko dostopnem terenu. Požar je gasilo skoraj 50 gasilcev, ki so ga uspeli pogasiti. Kot nam je povedal poveljnik gasilskega društva Pivka Sandi Grzetič, so danes dodatno zalivali posamezna žarišča. Požar je bil podtalen, gorelo je rastlinje in korenine. Požarna straža kljub zaključku intervencije še ostaja na požarišču. Nova Gorica do jutri gosti Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku. Letos na tekmovanju sodeluje 440 tekmovalcev starih do 18 let iz kar 34 držav. Orientacijski tek se od ostalih tekaških disciplin razlikuje po tem, da tekmovalci ne vedo vnaprej, kje bodo tekli, šele na startni črti dobijo karto z označenimi kontrolnimi točkami v naravi, ki jih morajo najti in si pot do njih na to izberejo sami. Več o organizaciji vodja tekmovanja Grega Raj.
3: Priprave na to tekmovanje so trajale skoraj 2 leti. Najprej se je bilo treba odločiti za domicilni kraj, kjer bo tekmovanje potekalo, potem smo se odločali glede na to, da okrog tega kraja mora biti dovolj primernih terenov in tu v Novi Gorici imamo odlične terene, popolne za ta šport, zato smo se enostavno odločili za Novo Gorico.
0: Mestna občina Koper v teh dneh končuje drugo fazo obsežne prenove kopališča Žusterna. Uradna kopalna sezona se bo leto zaradi zaključevanja del začela 1. julija. Skupna vrednost prvih dveh faz prenove je znašala 3,7 milijona evrov, denar pa je v celoti zagotovila občina. Izvajalci so postavili nove klopi in kabine, uredili dostope v morje, namestili nove tuše ter zgradili stolpe za reševalce. Vsem novo podobo sta dobila tudi otroški bazen in otroško igrišče. Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Poglejmo temperature izmerjene ob 14. Bilje in Koper 35, Dolenje in Trst 33, Postojna 31, Ilirska Bistrica 32, Bovec 28 in Reka 34 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, in sicer med Razdrtim in Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Ura je 14 in 34 minut.

0: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrolla, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
4: www.blitz.com/bovecmaraton.si
5: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
6: Hey yo, hey yo, DJ Fat Philly, blackouthiphop.com, ekskluzivno večeras, po prvi put u eteru, moj čovjek Drill, featuring Messiah, DIY, do it yourself. Producija Ray the Paul za Komora Records. Alright, one time for your mind, baby. Drill, let's go.

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

13 minut do 3 ure ljubezenska pesem lahko prebudi spomine, a včasih je treba preteklost pustiti za sabo. Iz italijanskega Canto d'amore Angeline Mango in Marka Mengonija v odločitev za nov začetek. Obrni stran, skupina Oktober.

bi obrnili stran, ampak nažalost v teh dneh očitno še ne bo šlo. Govorimo o vročini, toplotna obremenitev po državi je velika. Proti koncu tedna se bo samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes za skoraj vso državo, razen za severozahod, zaradi visokih temperatur izdali oranžno opozorilo. No, v notranjosti čez dan piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem ponekod šibka burja. Vroče je, najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj Celzija. Konec tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V soboto za jugozahod Slovenije velja rdeče opozorilo, v nedeljo tudi za jugovzhodni in za osrednji del države, no zaradi hude vročine lahko pride do zdravstvenih zapletov, pozor za to, tako opozarjajo zdravniki. Vsi po vrsti pa nas seveda opozarjajo na tri zlata pravila: prvič, držimo se v senci, drugič, izogibajmo se hudim telesnim naporom, ter tretjič, pijmo veliko vode.

Tri minute manjkajo do treh, poglejmo na ceste, očitno je okoli Ljubljane vse narobe. Vzhodna ljubljanska obvoznica je še vedno zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi razsutega peska oviran promet na uvozu Brdo proti Kosezam in da bo mera polna, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici pred izvozom Leskoškova ulica oziroma Leskoškova cesta v smeri proti Kosezam. Na primorski avtocesti so zastoji med razdrtim in Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Pot od Kopra do Ljubljane trenutno traja uro in četrt, v smeri proti morju pa poteka brez daljših zamud. Srečno in potrpežljivo.

0: skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vročinski val bo v prihodnjih dneh dosegel vrhunec. Rdeče opozorilo za približno polovico države. V Venezuelo po potresu prihajajo reševalci in človekoljubna pomoč. Umrlo najmanj 589 ljudi. Romunski parlament podprl podlago za združitev z Moldavijo, ki jo podpira tudi moldavska predsednica. Mladi v prostem času, vse več pred zasloni, v digitalni svet se je preselilo tudi druženje.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val s temperaturami do okoli 40 stopinj se iznad zahodne Evrope približuje našim krajem. Vrhunec naj bi nas dosegel konec tedna, zato bo v nedeljo in ponedeljek za južni in osrednji del Slovenije veljalo rdeče opozorilo, drugod pa oranžno. Toplotne obremenitve bodo zelo velike, zato strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus prebivalcem svetuje.
2: Da se zadržujejo v notranjih prostorih. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
1: Po zdajšnjih napovedih Agencije za okolje bomo prve vplive hladne fronte, ki bo prinesla tudi padavine, občutili šele v sredo. V oddaj boste slišali še.
3: Potres v Venezueli zahteva že skoraj 600 smrtnih žrtev, v državo se steka pomoč. Mladi vse več časa preživijo v digitalnem svetu, kjer nanje prežijo tudi nevarnosti. 33. Primorski poletni festival bo do konca julija na več obalnih odrih ponudil 10 dogodkov.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Lučka Majcenovič. Vročinski val, ki po Evropi podira temperaturne rekorde, bo pri nas vrhunec doživel nedeljo in ponedeljek. Prve ohladitve pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Več Katja Arhar.
4: Agencija za okolje zaradi naraščajočih temperatur danes za večino države prižgala oranžen alarm, kot pojasnjuje Urban Žagar, pa bo konec tedna še veliko huje.
5: Tako da velja rdeče opozorilo od jutri za jugozahodni del Slovenije, torej predvsem za Primorsko, potem pa v nedeljo in ponedeljek tudi za osrednjo Slovenijo, predvsem za Ljubljano in pa jugovzhodno Slovenijo, namreč v teh krajih bodo predvsem tudi povprečne temperature zelo visoke, tako da tudi noči bodo vse manj se ohlajale.
4: V obdobju tako velike toplotne obremenitve zdravstvena stroka opozarja na omejitev aktivnosti na prostem. Strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus.
2: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
4: Vodi je potrebno dodajati tudi elektrolite, ki jih telo izgublja s potenjem, opozarjajo. Posebno opozorilo pa velja tudi za kronične bolnike, ki jemljajo zdravila za odvajanje vode in visok krvni tlak. Pojasnjuje vodja urgence na UKC Ljubljana Hugon Možina.
6: Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika.
4: Vse skozi si morajo omenjeni kronični bolniki preverjati telesno težo in meriti krvni tlak. Prav tako morajo vsi biti v teh vročih dneh pozorni na svoje počutje in ob drastičnem poslabšanju poiskati pomoč.
1: V primežu vročine ostaje tudi več drugih evropskih držav. Iz Francije, kjer velja rdeče vremensko opozorilo za približno 2/3 departmajev, poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih.
3: Na jugozahodu Francije in v delih pariškega območja je 46 tisoč gospodinstev utrpelo izpad električne energije. Bolnišnice in urgence francoske prestolnice so zaradi povečanja pacijentov preobremenjene. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Na vrhunec vročinskega vala se pripravljajo tudi v Nemčiji, kjer bi temperature v nedeljo lahko dosegle 42 stopinj. Ob tem pričakujejo hude nevihte s točo in vetrom. Odpovedali so številne dogodke na prostem, zaradi obremenitev infrastrukture odsvetujejo nenujna potovanja z vlaki.
1: V Venezueli se nadaljuje akcija iskanja in reševanja žrtev dveh sredinih potresov, ki sta si sledila v manj kot minuti in v silovitih sunkih zahtevala najmanj 589 smrtnih žrtev, ranjenih je skoraj 3000 ljudi. Tresenje tal je celotne soseske zravnalo z zemljo oziroma tako poškodovalo zgradbe, da je več 10 000 ljudi ostalo brez domov. Za oceno razsežnosti katastrofe je še prezgodaj, saj ogromno ljudi še pogrešajo. Reševanje ter obnova domov in infrastrukture pa pred obubožano državo postavljata ogromen izziv. Luka Robida.
7: Iz Caracasa in najbolj prizadete venezuelske zvezne države La Guaira prihajajo informacije, da so reševalci že drugo noč zapored v intenzivni akciji izpod ruševin pomagali stotinam ter našli več tisoč doslej pogrešanih. A na prste ene roke lahko preštejemo, kolikokrat so oblasti posodobile števec smrtnih žrtev. In marsikdo zaskrbljeno zrel podatek, da je po dveh dneh še vedno pogrešanih okoli 50 000, medtem ko čas za reševanje njihovih življenj teče z neusmiljeno hitrostjo. Venezuelske bolnišnice, ki jih hospitalizirajo ranjene, pokajo po šivih. Rušilno tresenje je prizadelo okoli 70 000 družin. Začasna predsednica Delcy Rodriguez pravi, da jim bodo pomagali, pošiljajo 2600 ton beljakovinskih živil ter suhih prehrambenih izdelkov in njeno navodilo je jasno. Tovornjaki morajo nemudoma na pot, da dostavijo hrano in pitno vodo na prizadeta območja. Besede ministra za prehrano, Arlosa Leala Talierije, kažejo na težavnost te naloge. Upa namreč, da bodo vsi prizadeti do vode lahko prišli v roku 24 ur. Ponekod so brez vode, elektrike, brez hitrega ukrepanja pa se bojijo še sanitarne katastrofe. Že pred potresom so živeli v precejšnjem internetnem mrku, zdaj jim začasen dostop odpira SpaceX-ov Starlink. V Venezuelo se steka nujna medicinska in humanitarna pomoč iz tujine. Tja prihajajo tudi tuje ekipe iskalcev in reševalcev, gasilcev, civilne zaščite. Najhitreje so se odzvale okoliške države, od Mehike, Salvadorja do Brazilije in drugih južnoameriških držav, pa Kitajske, a tudi iz držav, ki sankcijami pritiskajo na Venezuelo. Med prvimi so se ponudile Združene države Amerike. ZDA in Evropska unija sodelujeta še s podatki svojih satelitskih sistemov. Ob tem si sledijo pozivi, naj ZDA in nekatere druge države nemudoma opustijo sankcije in omogočijo Venezueli boljši odziv na najhujši potres po letu 1900.
1: Solidarnost z Venezuelo so po uničujočem potresu izrazili tudi v slovenskem političnem vrhu. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, naša država v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine za pomoč pri reševanju ljudi in odpravljanju posledic naravne nesreče. Sredstva za pomoč prizadetim zbirata tudi Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije. Mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, je začasno ustavila načrtovane evakuacije približno 600 ladij in njihovih posadk iz Hormuške ožine, potem ko je eno izmed plovil včeraj zadel izstrelek.
3: Organizaciji želijo pred nadaljevanjem dela potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna zagotovila. Napadeno plovilo sicer ni plulo v okviru evakuacijskega načrta. Številni ameriški mediji so odgovornost za napad na ladjo pripisali Iranu. Iz Teherana pa so sporočili, da ladjam, ki ne uporabljajo uradno določenih pomorskih poti, ne morejo zagotoviti varnega prehoda.
1: Nemško sodišče je na najvišjo dosmrtno zaporno kazen obsodilo moškega, ki je v vzhodno-nemškem mestu Magdeburg leta 2024 z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu in ubil 6 ljudi. Storilec je nekdanji psihiater iz Saudske Arabije. Napad je še več volivcev v Nemčiji približal skrajni desnici, ki zagovarja tudi izgone priseljencev z nemškim državljanstvom, poroča dopisnica Maja Derčar.
8: Deželno sodišče v Magdeburgu je Taleba al-Abdulmozena, ki je v divjanju z avtomobilom na božičnem sejmu ubil 6 ljudi, med njimi 9-letnega dečka, pričakovano obsodilo na dosmrtni zapor. Sodba še ni pravnomočna. Psihiatrični izvedenec je pri njem ugotovil narcistično osebnostno motnjo in izjemno potrebo po pozornosti. Po besedah toživca ni pokazal nikakršnega obžalovanja ali kesanja. Obsojeni, ki je v Nemčiji užival azil, je bil pravzaprav nasprotnik islamizma, privrženec desničarskih teorij zarote in podpornosti podpornik skrajno desne AFD, a za stranko v prvi vrsti kriminalni priseljenec kot utelešenje zgrešene migracijske politike. Sovodja AFD Ali Svajdel nedavno v Bundestagu.
9: Und was haben Sie alle?
8: Ja, kaj ste vsi, da, vsi tu prisotni z masovno migracijo naredili iz naše dežele? Napad v Magdeburgu v deželi Saška Anhalt je prispeval k okrepitvi AFD na lanskih volitvah v Bundestagu. Remigracija, vrnitev tja, odkudar so neasimilirani priseljenci prišli, tudi če so pridobili nemško državljanstvo. To je del programa AFD pred septembrskimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu. Razlikovanje med državljani prvega in drugega reda pa je protiustavno. Zato po mnenju nekaterih politikov in nevladnikov zadosten razlog, da vlada ali parlament na ustavno sodišče vloži postopek za prepoved AFD-ja. Toda, če vlada to stori, lahko računa na revolt in pozabi na to, da bo AFD-jeve volivce še kdaj pridobila na svojo stran. Sicer pa poznavalci pravijo, da je te volivce na vzhodu jih je do 40% že tako ali tako izgubila. Naj se še tako trudi za izgone kriminalnih priseljencev in omejitev migracij.
1: Spodnji dom romunskega parlamenta je naredil prvi korak za sprejetje zakona o združitvi Romunije z Moldavijo. O njem mora zdaj glasovati še senat. Večina Romunov podpira združitev z Moldavijo, kar pa ne velja za večino Moldavcev. Med drugimi je podporo združitvi izrazila moldavska predsednica Maja Sandu. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Predlog zakona je vložila iredentistična stranka SOS Romania. Poslanska zbornica ga je sprejela po tako imenovanem postopku tihe odobritve, saj zaradi političnih delitev ni opravila razprave in glasovanja v 45-dnevnem roku. Zakonu nasprotuje vlada, ki pa je v začetku maja izgubila večino. Predlog poziva k mirni združitvi Romunije in Moldavije in se sklicuje na helsinško sklepno listino, ki omenja možnost sprememb meja po mirni poti. O njem mora zdaj glasovati še senat. Združitev s Moldavijo najbolj podpirajo suverenistične stranke SOS Romania, Zveza za združitev Romunov in stranka Mladih pot. Ključni pa bodo glasovi socialdemokratov, ki so obrnili hrbet proevropski koaliciji in s pomočjo Zveze za združitev Romunov spodnesli vladno večino. Tako v romunskem kot evropskem parlamentu romunskim združitvenim težnjam najostreje nasprotujejo madžarske stranke. Ankete kažejo, da združitev podpira tretjina volivcev v Moldaviji, v Romuniji pa skoraj 80%.
11: Kontra. Jaz sem tem Moldavi. Sem tem...
10: Proti, Moldavci smo svobodni in neodvisni, zakaj bi se s komorkoli združevali, pravi mlad prebivalec Kišinjeva. Njegova someščanka pa meni drugače. Verjetno bi glasovala za to, da bi bili skupaj, vendar pa bi morala Moldavija ohraniti status republike znotraj Romunije. V 90-ih letih je spogledovanje združitve obotrovalo ruski zasedbi Pridnestarja. Moldavska predsednica Maja Sandu pa je pred kratkim omenila možnost združitve Moldavije z Romunijo tudi brez Pridnestarja. Kasneje je izjavo omilila, češ da združitvi nasprotuje večina Moldavcev, sama pa da bi v primeru referenduma glasovala za. Romunski predsednik Nikošur Dan se je odzval stavkom, Romunija je pripravljena.
0: Dogodki in odmevi.
3: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah napovedali, da bodo spoštovali spremembe ob njihovem morebitnem sprejetju. Kot so ob tem poudarili, to ne pomeni, da bo predsednica prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+, prav tako bo tudi v prihodnje opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava po svetu, so sporočili. Predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni je v parlamentarni postopek pred državnim praznikom vložila stranka Resnica.
1: V vročih poletnih dneh so mestna središča polna ljudi, a brez malih trgovin, obrtnih delavnic in lokalnih ponudnikov hitro izgubijo svoj utrip. To se dogaja po vsej Evropi, kjer male trgovce vse bolj izrivajo spletna prodaja, visoki stroški poslovanja in spremenjene nakupovalne navade. Evropska unija zdaj v ospredje postavlja mesta, ki z različnimi ukrepi ohranjajo živahna mestna središča in podpirajo lokalne trgovce, zato je vnovič razpisala natečaj za evropsko prestolnico Mali. malih trgovcev 2027. Kako velika je težava, katere rešitve poznamo pri nas in ali bi se za evropski naziv lahko potegovala tudi slovenska mesta? O tem več Simeona Rogelj.
12: Male trgovine izginjajo tako iz mest kot z podeželja, opozarjajo na trgovinske zbornice Slovenije. Po besedah Mariče Lah so razlogi različni. Na podeželju zapirajo vrata zaradi depopulacije, v mestih pa jih bremenijo predvsem visoke najemnine.
13: Mi bi tu morali skupaj z lokalnimi skupnostmi posvetiti več pozornosti razumnim najemninam za poslovne prostore in parkirišča.
12: Podobne težave opažajo po vsej Evropi. Na Evropski komisiji pravijo, da so najbolj prizadete gospodarsko šibkejše, oddaljene in podeželske regije, predvsem v vzhodni in južni Evropi, zaradi selitve mladih v večja mesta. Prav zaradi teh izzivov je po državljanski peticiji, vloženi pri Evropskem parlamentu, nastala pobuda za Evropsko prestolnico malih trgovcev. Za projekt so na voljo evropska sredstva, pojasnjuje Alan Bela iz Evropske komisije, med drugim iz programa Interreg in drugih skladov. Ob tem Vela dodaja, da enkratna finančna pomoč lahko res podpre posamezen projekt, veliko pa je mogoče doseči s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj, saj se lahko druga mesta učijo iz rešitev, ki so se že izkazale za uspešne. K prijavi vabi tudi slovenska mesta. Se bodo odzvali v Kopru, Celju ali morda Ljubljani. Na Turizmu Ljubljana pojasnjujejo, da bodo razpis najprej proučili, male ponudnike pa, da so že vključili v turistično ponudbo prestolnice. Branka Gratišar.
14: Lani konec leta smo s šestimi izmed njih razvili posebna doživetja, torej ustvarjalne delavnice, ker se lahko obiskovalec obišče atelje, delavnico in z ustvarjalcem tudi ustvarja svoj spominek, kar je vsekakor potem neka res edinstvena izkušnja, ki si jo bo zapomnil veliko bolj, kot če bi kupil samo neki izdelek na polici v trgovini.
12: Prijave na evropski natečaj so odprte do 9. oktobra, zmagovalna mesta bodo razglasili prihodnje leto v Bruslju.
1: Začele so se šolske počitnice, mladi imajo zdaj več časa za druženje z vrstniki, ki pa se vse bolj seli tudi v digitalni svet. Ta je poln pasti, mladi se tam srečujejo z neprimernimi vsebinami, zlorabami in nasiljem, hkrati pa čezmerna uporaba digitalnih naprav negativno vpliva na njihov razvoj, so dejali na nedavnem posvetu v Državnem svetu. Poudarke povzema Žiga Fabijan.
15: Digitalne tehnologije bistveno so oblikujejo način odraščanja otrok in mladostnikov. Gimnazijka Brina Namurš opaža, da pametni telefoni močno vplivajo na zbranost. Devetošolka Ana Prelec pa pravi, da se veliko njenih vrstnikov druži samo v digitalnem svetu.
16: Težko se je usedeti dol pa se zbrati za test. Ne vem, že sama se zavedam tega, da mi telefon škodi, pa ga mogoče odnesem v drugo sobo, ampak me še zmer včasih matra.
17: Ne znajo se pogovarjati ali pa se zabavati. Vsak njihov gib so tako, joj, ne smem tega narediti, me bo kdo objavil, joj, me bo nekdo obsojil, joj, bom krinč.
15: Strah pred zasmehovanjem je sicer povezan z različnimi oblikami spletnega nasilja, ki je v porastu. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi Robert Tekavec.
18: Tako hudo, kot je danes, še ni bilo. Vsak dan vidim nove stvari, pa verjemte, da sem že mrske hudega videl, pa tudi mene šokirajo. Ampak večino kaznivih dejanj storijo sovrstniki in teh najhujših kaznivih dejanj. In internet je predvsem škodljiv zaradi tega, ker doprinaša normalizacijo nasilja.
15: Po mnenju ravnateljice osnovne šole Lava, Marijane Kolenko, pa so ena od posledic pretirane uporabe pametnih telefonov tudi slabši rezultati na nacionalnih preverjanjih znanja.
19: Kognitivne sposobnosti padajo tem generacijam in tukaj se mi zdi, da mora biti naša odgovornost, da moramo to preseči, seveda tudi dejansko že v preventivi kot taki.
15: Ključno vlogo pri preventivi imajo sicer starši. Psihologinja Sara Isakovič poudarja, naj ti ne žugajo s prepovedmi, ampak vodijo z zgledom.
20: Res opolnomočenje, znanje, vsed se z otrokom, rečem, jaz staršem rečem, skrolejte skupaj, po 11 letih, res smo pač edukatori, smo mi starši.
15: Da bi omejili negativne vplive družbenih omrežij, več držav razmišlja, da bi jih prepovedale za mlade. Tak ukrep je kot prva sprejela Avstralija, kjer do omrežij ne morejo dostopati mlajši od 16 let.
1: Še na obalo poglejmo, kjer se s predstavo Kavarna danes začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnji ospredje postavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno spoprijemanje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letošnjemu sodelovanju se je namreč odrekla izolska občina. Prispevek Tjaše Lotrič.
5: Priviharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, je povedala vodja festivala Neva Zajc.
21: Te čase doživljamo kot težavne čase, Kosovel bi rekel, da svet razpada. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
5: Festival bo potekal na različnih lokacijah v treh istrskih občinah. Sodelovanju so se namreč letos odpovedali v Izoli.
21: Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Pika ji pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
5: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro z Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v koprski loži.
21: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati, ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
5: Med 10 dogodki festivala bodo uprizorili še komedijo Vse se je dalo v produkciji SNG Nova Gorica in baletno predstavo Narodnega gledališča iz Beograda Kdo neki tam poje. Festival pa ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja, kot bo gledališki dokumentarec Človek v morju. Vezivo predstav bodo avtorska glasbena doživetja. Primorski poletni festival pa se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij.
1: Ponovimo, da vročina po Evropi ne pojenja, marsikje so izmerili temperaturne rekorde, k nam pa vrhunec vročinskega vala šele prihaja. Agencija za okolje je za jutri izdala rdeče vremensko opozorilo za Primorsko, za nedeljo in ponedeljek pa tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Stroka ob tem poziva k samozaščitnemu ravnanju. V Venezuelo se po sredinih potresih steka humanitarna pomoč, prihajajo tudi reševalci in strokovnjaki za reševanje izpod ruševin iz več držav. Pomoč prav tako zbirajo slovenske humanitarne organizacije. Doslej so v Venezueli potrdili skoraj 600 smrtnih žrtev, približno 3000 ljudi je ranjenih. Sledi šport, skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva se bliža koncu, odbojkarska reprezentanca pa nadaljuje odlične predstave v Ligi narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Na nogometnem svetovnem prvenstvu je za enega večjih presenečenj poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo zagotovil tretje mesto v skupini in igranje v izločilnih bojih. Troboj za prvo mesto v skupini F je pripadel Nizozemski. Podrobneje Marko Polak.
22: Ekvador je južnoameriške kvalifikacije končal na visokem drugem mestu, pred Kolumbijo, Urugvajem in Brazilijo, boljša je bila le Argentina. Svoje kakovosti na tem prvenstvu ni znal nagraditi zadetki, zato mu je po le eni osvojeni točki včeraj le malo kdo pripisoval možnosti za uvrstitev v končnico. A trdoživim južnoameričanom je na krilih občinstva uspelo na kolena spraviti Nemčijo, sicer zmagovalko skupine E. Poraz 2-1 je lahko elfu v poduk pred nadaljevanjem. S porazom proti odpisani Turčiji so skupinski del končale tudi Združene države Amerike zmagovalke skupine D. Avstralija je na tekmi brez zadetkov proti Paragvaju potrdila drugo mesto v skupini, Paragvaj bo še nestrpno čakal na razplet ostalih skupin. V izenačeni skupini F pa je prvo mesto zmago nad Tunizijo potrdila Nizozemska, ki jo za nič kaj mamljivo nagrado v 16. finala čaka čvrsti Maroko. Enako velja za Japonsko, ki je osvojila drugo mesto. Tekmica bo vse bolj prepričljiva 5-kratna svetovna prvakinja Brazilija. Današnji večer na prvenstvu prinaša evropski derbi neporaženih Francije in Norveške.
15: V odbojkarski Ligi narodov bo tudi danes 6 tekem na 3 prizoriščih. V Stožicah bosta tekmi Ukrajina, Kanada in Brazilija, Italija. Slovenska reprezentanca pa ima po tesni zmagi z Bolgari danes dan za regeneracijo. Po 5. slovenski zmagi na 6. letošnji tekmi podrobneje Boštjan Rebršak.
2: Še 4. slovenska zmaga po 5 nizih razkriva na eni strani vrzeli in prevelika nihanja v igri, uigravanje mlajših igralcev z vse pomembnejšo vlogo in hkrati na drugi strani vliva samozavest, da igralci v ključnih trenutkih znajo strniti vrste. Sinoči proti Bolgariji je vnovič s taktiko zadel Fabio Soli. Po slabših 3 nizih je z mesta spremavca umaknil Nika Mujanovića in ga v zaključku 4. niza z dvojno menjavo z Nejcem Najdičem vrnil na mesto korektorja. Nik Mujanović.
4: Smo malo slabši bili s temi paci, ampak na konc takrat, ki je bilo važno, pa smo potegnali ven in to je naredi velik in za, pač normalno za to tekmo, da smo zmagali in za naslednje tekme, da po mojem za dobro motivacijo pa energijo.
2: Igralec tekme Rok Bračko prinesel je svežino in zagon, Slovenija pa je v delih igre že pokazala vrhunsko pripravljenost in zmago skočila na 3. mesto letošnje sezone. Pred Slovenci so le še neporaženi Japonci in Američani. Prvi del turnirja v Stožicah je prinesel pomembni tekmi z niže rangiranima reprezentancama, nadaljevanje ponuja še poslastici svetovnima velesilama Brazilijo in Italijo.
15: Še to, reprezentant Nejc Najdič bo na mesto za ACH Voli v prihodnji sezoni igral za francosko Nico. Najuspešnejša igralka moderne dobe ženskega tenisa Serena Williams se vrača na turnirje za Grand Slam. V Wimbledonu bo po večletni odsotnosti znova zaigrala med posameznicami. Njena prva tekmica še ni bila rojena, ko je Američanka osvojila svoj prvi naslov. Edina Slovenka v posamični konkurenci pa se bo pomerila z igralko, ki jo je na tem turnirju že premagala. Luka Petrič.
6: Za razliko od zadnjih Grand Slamov, ko je šele tik pred zdajci izvedela, da je uvrščena v glavni del turnirjev in ji ni bilo treba igrati v kvalifikacijah, je Veronika Rjavec tokrat že pred tedni vedela, da ima zagotovljeno mesto v glavnem žrebu. Njena tekmica v prvem krogu bo Leolia Jean-Jean, Francozinjo je lani izločila v kvalifikacijah Wimbledona, potem pa na glavnem turnirju dosegla svojo edino zmago na Grand Slamih doslej. Dvoboj bo v torek, tedaj pa bo igrala tudi povratnica Serena Williams. Zmagovalka 23. Grand Slamov je dobila posebno povabilo, pri 44. se vrača na turnejo, v zadnjih letih je igrala v dvojicah, tokrat pa prvič po 4 letih znova med posameznicami. Njena tekmica je Avstralka Maja Joint, rojena 6 let in pol potem, ko je Williamsova osvojila svoj krstni naslov na Grand Slamih. Pri moških je Carlos Alcaraz še vedno poškodovan, Jannik Sinner in Novak Djokovic pa sta v isti polovici žreba. Sinner je imel v Parizu težave v hudi vročini, vročinski val pa se bo na otoku končal ravno pred začetkom turnirja.
15: Danes sta na Dunaju potekala tudi žreba skupin rokometne lige prvakov in prvakin. Celjani se bodo v skupini D pomerili z Olborgom, Paris Saint-Germainom in Zagrebom. Tekmice Krima pa bodo rokometašica Esberga, Bukarešte, Ferencvaroša, Bresta, Borussia Dortmunda, Sole in Budućnosti. Na Dolenjskem poteka državno prvenstvo v kolesarstvu vožnji na čas. Med člani se bo predstavil tudi nekdani olimpijski prvak in svetovni podprvak Primož Roglič, ki je naslov osvojil že pred 10 leti. Predsednik Slovenske hokejske zveze Matjaž Rakovec pa je eden od 9 kandidatov za predsednika Mednarodne hokejske zveze IHF.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Matija Narobe.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo še naprej, najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne jutri pa od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna, oba dneva bo zelo vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj predvsem tovornih vozil med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del je zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. V predori Golo Rebro in Pletovarje je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Zastoj tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Na Dolenjskem je na območju med Novim mestom in Mirno pečjo še do 21. popolna zapora zaradi kolesarske prireditve. V Črnomlju bo zaprta kolodvorska cesta med 17. uro to popoldne in 3. uro po noči.
7: Radio Koper.
0: Primorski radio. Točno 4 ura, zdaj veste vse, Radio Koper poslušate, Jadranko Oblak, Armando Šturman in Janko Petrovec smo z vami v drugi polovici popoldneva. V družbo se vam ponujamo s kombinacijo vročega poletja, hladne osvežitve, novic in dobre glasbe. Ali z besedami Boštjana Velkavrha, vse, kar bo.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.bovecmaraton.si
2: Do 30. avgusta v Vidmu v Hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it
3: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.

0: po primorski.
1: 20 minut čez četrto je, ko se odpravljamo na naš vsakodnevni sprehod v Loško dolino. Danes nam najprej prav tam v Loški dolini v osrčju neokrnjene gozdne pokrajine obiskovalcem že več kot desetletje omogočajo eno najbolj edinstvenih doživetij v Sloveniji, namreč opazovanje rjavega medveda v njegovem naravnem okolju. Nepozabna izkušnja se začne v tamkajšnjem turistično-informacijskem centru v Starem trgu, kjer informatorji gostom najprej predstavijo potek doživetja in jim na poučen način približajo značilnosti rjavega medveda ter njegovo vlogo v ekosistemu. Podrobno je o tem pa naš Marko Škrl.
2: Opazovanje medveda iz

0: Izvajata lokalni lovski družini v sodelovanju z javnim zavodom Snežnik, pove njegov direktor Zdenko Trudan.
1: Dobite se vedno v turistično-informacijskem centru, kjer vam predstavimo kratko zgodovino medveda, njegov življenjski prostor, glavne značilnosti in podobno. To traja tam nekje približno 15 minut, mogoče 20. Zatem pride vodnik, lovec-vodnik, kateri vas odpelje do same opazovalnice, ne čisto do opazovalnice, ampak približno tam nekje 300 do 500 metrov od opazovalnice, tako da doživite tudi doživetje hoje po gozdu, po poteh gozdnih, kjer vidite tudi številne ali pa več sledi medveda in pa tudi drugih živali. Na sami opazovalnici je pa zelo priporočljivo, da se je čim bolj mirno, čim bolj tiho, da ni razno raznih svetlob, kot so recimo fleši ali pa ekrani mobilnih telefonov in podobno.
0: In še na svet za nežnejši spol.
1: Da ni preveč parfuma, ker pač vemo, da medvedje oziroma večina zveri imajo zelo, zelo razvit voh in če zavohajo, potem najverjetneje v tistem terminu medveda ne bo.
0: Sezona opazovanja traja do konca septembra, prijave in vnaprejšnje rezervacije sprejemajo prek njihove spletne strani Best Bear Watching.
1: Tam je prijavni obrazec, lahko pa tudi pokličete na naše telefonske številke, lahko tudi na druge kontakte, tudi na osnovno spletno stran loškadolina.info. Potem dobite vse potrebne informacije od naših zaposlenih, kdaj je opazovanje, kako je opazovanje, kakšni so pogoji in podobno.
0: Za prihod medveda v bližino opazovalnice je potrebna popolna tišina, zato priporočajo naj se ogledu udeležujejo otroci od 10. leta starosti naprej. Ker je teh največjih zveri na slovenskih tleh prek 1000, od tega pa kar 400 do 500 v gozdovih Notranjske, se skoraj ne zgodi, da se medved ne bi prikazal. Za varnost pri teh enkratnih doživetjih pa dosledno skrbijo izkušeni člani lokalnih lovskih družin, še poudarja Zdenko Trudan.
2: No, pomislite, to pa je avantura za vse starejše od 10 let, kot smo slišali, le napotiti se je treba v Loško dolino. 16:23, po naslednji gremo v Novo Gorico.

0: Nova Gorica med 24. in 27. junijem letos gosti Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku. Letos na tem tekmovanju sodeluje kar 440 tekmovalcev starih do 18 let iz 34 držav. No, tam je bila tudi naša Larisa Dugar, ki je merila utrip. Bomo videli, če je tudi sama tekmovala.
1: Tako so včeraj dopoldne navijači spodbujali mlade orientaciste, ki so se po novogoriških ulicah pomerili v sprintu. Posebnost orientacijskega teka je v tem, da tekmovalci na startni črti dobijo karto z označenimi kontrolnimi točkami. Tekači si morajo na to sami izbrati pot, ki jih bo pripeljala do označenih točk v čim krajšem času. Prav zato so pri orientacijskem teku pomembne številne veščine, nam je zaupala selektorica slovenske mladinske reprezentance Katja Babič.
2: Ponovno se vedno govori, kaj je bolj pomembno. Je bolj pomembno to, da si pač tehnično pripravljen, se pravi to, da znaš brod karto, da narediš čim manj napak in potem to, kako si hiter. Jaz mislim, da tukaj na teh terenih, glede na to, kako je zahteven teren, koliko je tehničen teren, ima veliko večjo prednost to, kako si tehnično pripravljen. In kar se tiče tega, se mi zdi, da imamo veliko prednost, ker ne samo tukaj, smo pač navajeni na kraške terene, ki so tukaj okoli. Ne samo na Lokvah, ampak kjerkoli pri nas na Krasu in večina mladin poznati terene že pač od majhnega.
1: Svojo izkušnjo s tekmovanjem nam je zaupalo tudi nekaj mladih orientacistov, ki so se prvič soočili s tekom po kraškem terenu.
3: I don't have the goals like medals or something.
1: Ne pričakuje medalje ali kakšne druge nagrade, ker še nikoli nisem bila v Sloveniji in teren v gozdu je zame zelo zahteven, saj na Poljskem nimamo ničesar podobnega. Prav zato si ne želim medalje, vendar le uživati in dati vse od sebe.
3: The best what I have.
4: It's always my dream to represent Portugal at the biggest level.
5: Vedno sem si želel zastopati Portugalsko na najvišjem nivoju. V Sloveniji mi je všeč teren, senčne ulice in veliko zelenja v mestu. Danes je bil zame zares naporen dan, zato sem večino časa poskušal ostati v senci. Vročina in stres mi pri tekmovanju nista pomagala. Vseeno sem v teku užival, zato bi rad večkrat prišel tekmovati v Slovenijo.
1: V Slovenijo smo prispeli v ponedeljek, saj smo takrat začeli s treningi v gozdu. S pripravami sem začela že v Veliki Britaniji pred približno 2 mesecema. S trenerjem sva delala predvsem na fizični zmogljivosti in tehničnih sposobnostih. Danes so se mladi pomerili še v teku na dolge proge v Lokvah, kjer so tekli približno 1 uro. Jutri pa se bodo v Nemcih preizkusili v še zadnji disciplini in sicer štafeti v tričlanskih ekipah.

0: Junijski spored prireditev v novogoriškem amfiteatru se bo ta konec tedna nadaljeval s plesnim diptihom Znotraj onkraj. Po predpremjeri na mariborskem Lentu bo mednarodni plesni ansambl MN Dance Company diptih pred novogoriškim občinstvom premierno uprizoril jutri, ponovitev pa sledi v nedeljo. To bo sicer prvi nastop tega mednarodnega ansambla sodobnega plesa v novogoriškem amfiteatru, ki je bil odprt lani v letu Evropske prestolnice kulture. Diptih povezuje dva različna koreografska pristopa, ki se srečujeta v skupnem konceptualnem okviru. Pod koreografijo prvega dela se podpisujeta Mihal Renja in Nastja Bremec-Renja, pod drugega pa Miloš Isajlovič. Gre za sodobni plesni diptih, ki raziskuje razmerje med notranjimi in zunanjimi razsežnostmi človekovega bivanja, pojasnjuje Nastja Bremec-Renja iz MN Dance Company.
1: Predstava se sprašuje, kako posameznik v današnjem svetu doživlja sebe, druge in prostor, ki ga obdaja, ter kako lahko skozi telo, gib in medsebojne odnose ohranjamo stik s seboj in z okoljem. Prvi del diptiha je v najni koreografiji, se v bistvu poglobi v intimni prostor posameznika. V notranji prostor, v črno luknjo, pogleda vase, kjer se človek težko sreča s svojim odsevom. Za zunanjimi podobami, vlogami in maskami se skriva labirint misli, strahov in neizrečenega. Telo postane prostor preobrazbe od zaprtosti in odtujenosti do postopnega odpiranja kot gosenica, ki skozi procese notranje spremembe išče možnost, da se razpre v metulja.
0: V drugem delu pa se plesni dvojec Bremec-Renja, oziroma je, ta plesni dvojec k sodelovanju povabil srbskega koreografa Miloša Isajloviča.
1: In njegov del v bistvu raziskuje srečevanja, oddaljevanja, privlačnost, izgube in ponovno vzpostavljanje vezi med ljudmi, gre za v bistvu odnose med posamezniki.
0: Novogoriški amfiteater bo za plesni ansambl MN Dance Company rezerviran še 19. avgusta, ko bo najprej na sporedu kratki film Od dueta do ansambla, sledila pa bo plesna predstava Brezmejni gib, zaključna predstava 10-dnevne mednarodne rezidence za sodobni ples. In to je bila tudi zadnja postaja današnjega sprehoda po Primorski, 16 in 36 minut je ura. Slabih 25 minut oziroma slabih 24 minut nas loči do oddaje pol ure kulture. In to je bilo to za to urico programa It's Been a While, prihaja Stained.

Smo rekli prej, da je bil sprehod po Primorski domala vse, kar smo pripravili za to uro programa, pa smo se ušteli. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Na primorski avtocesti so zastoji predpostojno proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila. Potovalni čas je po Primorki v obe smeri kljub temu domala normalen. Če kaj ni jasno, pa pokličite 112.

0: ure kulture.
1: Lepo pozdravljeni še zadnjič pred poletnim oddihom v oddaji Pol ure kulture. V prostorih koprske mestne kavarne Loža se z Goldonijevo kavarno nocoj začenja 33. primorski poletni festival. Letošnja izvedba združuje 10 dogodkov, s katerimi izpostavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočanje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v 3 istrskih občinah, v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Prvo prizorišče bo torej nocoj kavarna Loža sredi Kopra. V predstavi bo nastopil tudi Aleš Valič, letošnji dobitnik Borštnikovega prstana, ki se je s kavarno vrnil v Trst, v slovensko stalno gledališče. Bilo je zelo lepo, je povedal.
2: Jaz imam na Tržaški teater, na Tržaški ansambel v tistem času izjemno lepe spomine. Takrat je Tržaški ansambel, ko sem jaz bil 2 sezoni po akademiji, nas je bilo 17 igralk in igralcev. Tako da zdaj, če pomislimo, koliko jih je še ostalo, je to zelo, zelo, zelo žalostno in zelo nesrečna zgodba pravzaprav. Ne vem, jaz sem iz tiste generacije, ki se na nek način naveže, ki je pripadna enemu prostoru, kjer si lepo in intenzivno delal. Tako da je Tržaški teater tudi zavedno ostal v meni.
1: Poletje je tisti letni čas, ki postreže številnimi glasbenimi koncerti, tudi tistimi bolj zvezdniškimi. Tako je tudi to poletje. V Puljski areni bo v nedeljo nastopil glasbeni zvezdnik David Byrne, ustanovni član skupine Talking Heads. Njegovi glasbeni poti že vse življenje sledi primorski glasbenik Gorazd Radojevič. Tudi Radio Koper v tem poletju ponuja niz koncertov na prostem. V sodelovanju z različnimi lokalnimi organizacijami pripravljamo 5 izjemnih glasbenih dogodkov ob sončnem vzhodu. Prvi bo že jutri ob 5 zjutraj v Štanjelu. Glasbeno grlico za današnjo oddajo je nanizal glasbeni urednik Goran Gregorič. Kar 4-krat se bomo poslovili s pesmimi seveda. Nasvidenje je tisti skupni imenovalec tokratnega glasbenega izbora. Poslušajmo najprej Eltona Johna in Goodbye Yellow Brick Road.

0: Kavarna Loža na osrednjem koprskem mestnem trgu je že od srede oder. Postala je namreč prizorišče slavnostnega odprtja Primorskega poletnega festivala, ki že 33 let neguje tudi ambientalno gledališče v obmorskih krajih. Kavarna bo gostila kavarno, tako je namreč ime komedije Karla Goldonija. Predstava, ki jo režira Januš Kica, je bila del letošnje sezone Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. V njej igrajo člani domačega ansambla in gostujoči igralci, med katerimi je tudi Aleš Valič, letošnji dobitnik Borštnikovega prstana. Na sredini vaji ga je pred mikrofon povabila Tjaša Škamperle.
1: Ne moreva začeti drugače kot z iskrenimi čestitkami za Borštnikov prstan.
2: Hvala lepa.
1: V enem od številnih intervjujev v minulih dneh ste čar gledališča opisali kot stik, kot spoj igralcev s parterjem, z gledalci, ki, tako ste rekli, spremljajo vsak migljaj igralčevih rok, prstov in tako naprej. In saj veste, da bojo v petek gledali tudi vaše roke in kje je ta prstan. Kam se da Borštnikov prstan, enkrat, ko ga imate?
2: Ja, kot jaz vem, ga ponavad vsi imajo nekje spravljenega na varnem prstan, tako da ta prstan se ne nosi vsakodnevno. Za predstavo tudi ne vem, če bi bil najbolj primeren, tako da bo kar lepo kot ideja z mano.
1: Doma pa na varnem, ne?
2: Seveda.
1: Z Goldonijevo kavarno ste v tej sezoni v koprodukciji Slovenskega stalnega gledališča in Primorskega poletnega festivala se na nek način vrnili v vaše gledališče, kjer ste začeli. Kako se je bilo vrniti v Trst?
2: Oh, zelo lepo. Jaz imam na Tržaški teater, na Tržaški ansambel v tistem času izjemno lepe spomine. Takrat je Tržaški ansambel, ko sem jaz bil dve sezoni po akademiji, nas je bilo 17 igralk in igralcev. Tako da zdaj, če pomislimo, koliko jih je še ostalo, je to zelo, zelo, zelo žalostno in zelo nesrečna zgodba pravzaprav. Ne vem, jaz sem iz tiste generacije, ki se na nek način naveže, ki je pripadna enemu prostoru, kjer si lepo in intenzivno delal. Tako da je Tržaški teater tudi zavedno ostal v meni na nek način.
1: Primorski poletni festival, ne, je dela koprodukcijo z Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu pri tej predstavi in to povezovanje gledališč je mogoče bolj pogosto izven Ljubljane.
2: Ja, mogoče se malo bolj povezujejo zunaj ljubljanska gledališča, verjetno bolj iz praktičnih razlogov, ker imajo relativno manjše ansamble, kot ima ta glavna dva ljubljanska gledališča. Pa mogoče tudi nekaj manj publike zaradi manjšega bazena, samo ne mislim, da ni interesa za ta gledališča, ki so izjemno zanimiva. Maribor recimo ima svoje publike ogromno, ampak druga, ki ima pa malo manjše kraje, pa mogoče je to razlog. Pa bolj so fleksibilna. Ljubljanski, obe ta veliki gledališki hiši imata zelo, zelo veliko ponovitev svojih predstav in bi bila verjetno logistika malo bolj zahtevna. Čeprav delajo koprodukcije včasih med sabo, Drama pa MGL, pa s Cankarjevim domom, pa mislim, da kdaj tudi kakšno naredijo zunanje. No, jaz sem bil v eni, ko je Mariborska drama pa Ljubljanska drama s temeljko produkcijo pred leti. Tako da nekaj tega je, no.
1: Primorski poletni festival že več kot 30 let, mislim, da 33 let neguje to ambientalnost gledališča, mogoče celo eksperimentalnost, prej mi je režiser Kica to opisal kot norost, ne, kar počnejo. Kako vi doživljate te predstave zunaj, pod milim nebom, z galebi, zvonovi, okolje?
2: To so posebne predstave v posebnem okolju in so zmeri dražljive na nek način, ker predstave, ki je sicer delana za gledališki mir v dvorani, dodajo nekaj svojega, ta prostor doda nekaj. Jaz sem ravno lani delal Medejo na Lovrijencu, smo imeli premiero, tudi koprodukcija Mariborska drama, HNK Varaždin pa Dubrovniški poletni festival. In je to nekaj zelo, zelo, zelo posebnega. Lepo je pravzaprav, te ambientalne predstave dodajo nekaj.
1: Konjsko kondicijo morate imeti igralci za igranje v miru, v hiši, pa tudi zunaj v tej poletni vročini. Kako jo vzdržujete?
2: Ja, ta poletna vročina je zelo, zelo huda lahko. Jaz se spomnim, da mislim, bil sem dejansko še otrok, pa smo šli z lutkovnim krožkom v Šibenik na festival otroka in smo imeli predstavo o polnoči in je na trgu bilo po moje 33 stopinj, ker se je kamen pregrel in je začel oddajati. Tako da se prav še zdaj spomnim tega občutka, kako je bilo to vroče in kako smo sapo lovili. Tako da zdaj tukaj v Kopru jo bomo tudi.
1: Z plakata za petkovo otvoritev Primorskega poletnega festivala nas gledate v peliči in klobuku, ja. Ne boste, upam, tako v petek zvečer?
2: Jaz mislim, da režiser ne bo pustil, da ne bi imel te peliče gor, tega le kožuha. Sej, čez en čas ga dam dol, samo je že prepozen, tudi kadar smo v gledališču, vse teče od mene.

Poletna sezona tudi na našem koncu postreže z velikimi koncerti svetovnih glasbenih zvezdnikov. Tak je zanesljivo David Byrne svetovnih glasbenih zvezdnikov. Tak je zanesljivo David Byrne, ustanovni član skupine

0: kart v tistih časih in tako naprej, brez telefoninov. Šel sem na štop, uspel sem priti do Divače, tam je začelo deževati, z avtobusom Ljubljane, z Ljubljane na vlak, z vlakom v Zagreb. Na poti se je vlak ustavil, mislil sem, da je Zagreb, ker sem prvič potoval, vidim napis Zagreb, stopim ven, vlak gre naprej, jaz sem bil sredi koruze in zraven Zagreba je pisalo Zapad. Na srečo je mimo prišel nek taksist, ki me je potem odpeljal do Hale Sportova v Zagreb, vendar, ki prišla so z nekega gozdička ven in me je se ustavil za zadnjo steno te hale, ki je ogromna. Jaz sem stopil, plačil, šel, videl edina vrata, ki so bila tam neka kovinska vrata, slišim glasbo, odprem, stopim, hodim po hodniku, glasba vedno glasnejša, glasnejša. Pridem spet neko sobo, spet nek hodnik in naenkrat zadnja vrata, ki jih odprem, sem se znašel na levi strani odra. Na odr so igrali že člani skupine Tom Tom Club, to je bil side project od Talking Headsov. In ujel sem njihovo zadnjo skladbo, priplesel sem do odra in potem so takoj začeli Talking Headse in potem je bila euforija popolna do konca koncerta.
1: Radojević je glasbeni poti Davida Byrna sledil vse življenje. Pri 74 letih, kolikor jih šteje, je Byrn zanj predvsem umetnik z veliko začetnico.
0: Zapisan bo kot umetnik. Talking Heads so njemu postali kmalu preozki in je šel v solo kariero v sodelovanje z različnimi glasbeniki, kot recimo s producentom Brian Inotom, kot recimo Zano Clark oziroma z umetniškim imenom St. Vincent. Poleg tega David Byrne je oskarjevec. On je dobil oskarjec za glasbo za film Poslednji cesar. Nadušen kolesar. On je dizajniral kolesarska postajališča po New Yorku. Izdal je dve knjige napisal, performansov pa nešteto. Ne?
1: Nedeljski koncert Davida Byrna v Poljski areni sodi v sklop njegove turneje Who is the Sky, ki je povezana z istoimenskim albumom. Organizatori napovedujejo repertoar, ki bo izbor novih skladb združil s klasičnimi uspešnicami Talking Headsov, kot sta Psycho Killer in Burning Down the House.

0: poletje prirejamo niz koncertov ob sončnem vzhodu. Odvili se bodo na 5 sobot med koncem junija in koncem avgusta in to na 5 različnih lokacijah v Istri, na Krasu, v Brdih in v Posočju. Prvemu koncertu v nizu lahko že jutri ob 5 zjutraj prisluhnete v Štanjelu. Predstavlja ga Janko Petrovec.
1: V znameniti Ferrarijev vrt v Štanjelu prihaja pianist in improvizator Tomaž Pačnik, a če je lani avgusta na Tinjanu koncertiral sam, tokrat ob sebi napoveduje gosta, saksofonista Matjaža Mlakarja. Izvedla bosta novo, edinstveno različico Pačnikovega večletnega projekta Camino.
2: Camino je moj solo klavirski projekt, ki sem ga nekako začel izvajati pred 2 letoma in pol. Že kar nekaj časa sem čutil, da bi se preizkusil tudi v solo izvedbi. Pravzaprav se je vsa stvar začela dogajati že dosti zgodaj, pred 10 leti, ko sem se združil z flamenko plesavci in nekako je ta flamenko prišel med moje prste in tako se je rodil projekt Camino. Iz tega ven pa se je kot stranska veja tudi rodil Camino Sunrise, projekt, ki ga izvajam zjutraj ob sončnemu vzhodu. In zdaj nekako izgleda, kot da je Camino Sunrise že prevzema vodilno vlogo.
1: Toda zakaj koncerti prav ob sončnemu vzhodu? Kaj takšna koncertna izkušnja daje ustvarjalcu?
2: Ko sem hodil iz špilov domov in sem prišel pozno domov, sem se včasih usedel še v dzunike in poslušal to ptiče petje, ki je najbolj intenzivno ravno zjutraj, ja ne? In tudi zato sem si zamislil, da bo nekako rdeča nit mojega koncerta se malo naslanjala na ptiče petje, na jutranje ptiče petje. Meni pač jutra so na vdih kot ustvarjalcu, pogosto sem zjutri dobil najboljše ideje.
1: Vabilo torej velja na jutrišnji koncert pianista Tomaža Pačnika o 5 zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Vstop je prost, število sedišč je omejeno, lahko pa sabo prinesete odejo ali blazino, sedete na trato ali pa se naslonite na zid. Če vas ne bo tam, brez skrbi, koncertu lahko prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na našem programu. Prirejamo ga v sodelovanju z Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov ter občino Komen.
0: Kot smo povedali uvodoma, pa bo koncertov ob sončnem vzhodu to poletje 5. 25. julija vas vabimo na Vrhovlje pri Kožbani na koncert tria violinistke in skladateljice Ane Mezgec. 8. avgusta se dobimo v Javorci nad Tolminom na koncertu z naslovom Zora miru. Nastopili bodo Bogdana Herman, Jani Kutin, oktet Simon Gregorčič in drugi. 15. avgusta bo na Tinjanu koncertiral priljubljeni harmonikar Marko Hatlak. 29. avgusta pa bo na Pašniku v Lipici za klavir sedel pianist Sašo Folmajer. Vabljeni, vstop je za vse koncerte prost.

0: pol ure kulture.
1: V magazinu Grando v Portorožu bodo nocoj ob 21.30 odprli razstavo Ausstellung Laibach Kunst Kiefer. Razstava prvič združuje štiri obsežne instalacije skupine Laibach, ki skozi slikarstvo, zvok, video in prostorske intervencije raziskujejo razmerja med ideologijo, industrijsko dediščino, kolektivnim spominom in časom permanentne vojne. Kot sta zapisala kuratorja Ivan Novak, ustanovni član skupine Laibach, in Borut Bažec, direktor auditorija Portorož, ne gre za retrospektivo, temveč za združeno, totalno instalacijo o državi, ritualu, zgodovini in kolektivni imaginaciji. Razstava bo na ogled do 4. septembra.
0: Pol ure kulture.
1: Toliko v oddaji Pol ure kulture, ki sem jo danes uredila Barbara Kampos. Naj bo vaše poletje obarvano tudi s kulturo na številnih dogodkih, ki se bodo zvrstili tako na prostem kot v hladnem zavetju prireditvenih, koncertnih in razstavnih dvoran. Vse naše oddaje, tudi tokratno, pa lahko najdete na naših spletnih straneh.

0: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaš Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5 zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.
1: Mi bomo gotovo tam, 17:38, poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na isti primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri proti Kopru. Pot proti Ljubljani se trenutno podaša za dobrih 20 minut, glede obratne smeri zaenkrat ni posebnosti. Potrpežljivo in varno vam želimo.

0: Bi se najrajši tudi mi poletno odklopili in vrgli v morje, ampak zaenkrat še ne moremo. Pogledamo po agencijah in vidimo, da je akcija reševanja v Venezueli še vedno v teku. Po poročanju Italijanske republike, denimo, je števec mrtvih v tej grozljivi nesreči včerajšnji še vedno se dviga. V tem trenutku govorijo o uradni veri o 589 mrtvih, pozor, kar 50 tisoč ljudi je še vedno pogrešanih, tako da bo ta strašni števec gotovo se še obračal. Ko že govorimo o Venezueli, po uničujočem dvojnem potresu, pravimo, da še vedno išče preživele, so pa seveda številni ljudje ostali tudi brez domov, reševalci nadaljujejo boj s časom. Kakšne so razmere na prizadetem območju? Dobivamo informacije iz različnih virov, kako katastrofalno to situacijo doživlja ljudje, pa je pravzaprav najbolje slišati iz ust neposredno prizadetih oziroma iz ust domačinov. Med njimi je tudi Karolina Koglot, ki že od otroštva živi v Venezueli. Naša kolegica Nataša Uršič jo je iskala ves dan, zdaj le je v Venezueli, seveda šele dopoldne oziroma jutro, pred uro sta se pogovarjali. Prisluhnimo, kaj je povedala Karolina Koglot.
1: Karolina Koglot, najprej dober dan in lepo pozdravljeni na valovih Radia Koper. Torej, vi živite v Marakaju, to je približno 100 kilometrov od žarišča uničujočega dvojnega potresa. Najprej, kako ste sami doživeli ta potres, se je močno čutil tudi v Marakaju?
2: Dobar dan, Slovenija. Hvala za poklic in za skrb. Moram povedati, da pri nas, kako smo doživeli to ta potres, moram reči, da je bilo hudo, zelo, zelo močno je potreslo, mislim, nekaj 15-20 sekund je non-stop streslo in smo mislili, da se bo kar ulica odprla od tako močno, ko je. Mi smo tako šli na ulico, ne, tako da smo se na varnem, vse smo pustili odprto, mislim, sploh nismo razmišljali na materialnost, ni neč. Je pa bilo zelo, zelo močno. Jaz sem imela poskuse leta 67. potresa, ki je bil tle v Venezueli. Takrat je bilo tudi močno, ampak trenutni potres je bil pa grozljivo, grozljivo močno.
1: Kakšne informacije pa zdaj prihajajo z območij, ki so najbolj prizadeta?
2: Prihajajo informacije tle pri nas, prihajajo preko interneta, jaz gledam te veze, ki imamo na internet in slike so zelo, zelo pretešljive in se vidijo bloki čisto porušeni, posebno v Caracasu in La Guajro, ki tam so bili najbolj močno, seveda zaradi teh ogromnih stavb, ki stojijo. Ampak tu so padale ena na drugo, mislim, ena druga porušena, ne. Tako da še zdaj iščejo ljudje in je grozljivo zavideti.
1: Nekaj ste že povedali, Karolina, kako poteka reševanje. Ali torej reševalci sploh lahko pridejo do vseh prizadetih krajev?
2: Informacije so take. Reševanje ljudje dela, so policija, vojaki, civilni, vse živo je noter, ljudje pomagajo, tisti, ki niso strokovni, so zraven, dobivajo recimo otroke, živali, stari ljudje. Je veliko takih, ker si jih niso našli. Se šli si po internetu, ljudje, ki iščejo svoje bližnje in je res, mislim, grozno.
1: Kako pa se na katastrofo odzivajo oblasti? So ljudje, so Venezuelci zadovoljni z organizacijo pomoči?
2: Ja, oblast dela, samo je toliko tega, da nam morajo priti tu vse naenkrat. To je pa res. Kar se tiče zbiranja akcije, tudi veliko ljudje pomagajo, so solidarni, prihajajo z vodo, s hrano, recimo za teh reševalcev in pomagajo za jest, pa tako pa za pit.
1: Kako pa je potres vplival na vsakdanje življenje v državi? So motene prometne povezave, oskrba ali komunikacije?
2: Tu dela, ne, samo je preveč je teh porušenih stavb in na en način hočejo, ne morejo na vse naenkrat, ki je preveč teh stavb na tleh.
1: Karolina, kakšno pa je razpoloženje med ljudmi v teh dneh? Mogoče kaj vas je ob vsem skupaj najbolj pretreslo?
2: Razpoloženje med ljudmi, ja, smo žalostni, ne, ker je grozno zagledati, da recimo en bližnji vsaja družina ni, ne vejo, ki so, eni so deleč, oni so v zuni, pa skrbijo, ne, in pošiljajo poročila, da iščem sestro, iščem mamo, iz take stvari. Se nam more tudi na način vse to kontrolirati. Ne?
1: Takole ob koncu še zadnje vprašanje. Ameriške oblasti imajo v priporu nekdanjega predsednika Nicolasa Maduro. Zdaj pa so med prvimi ponudile pomoč po potresu. Kako ljudje v Venezueli gledajo na to, oziroma kako gledate vi, Karolina, na to?
2: Ljudje se kar čudijo, ne? Da kako je to mogoče, da Amerika pošilja pomoč, če so nas napadli z orožjami 3. januarja, ko so ugrabili našega predsednika, in da so hinavci, ne, na en način, in da nimajo kaj tle delati, zato ker Bog ve, kaj mislijo, ko pridejo noter, in da bi tle legalno vstali na en način. Samo jaz mislim, da tega ni mogoče, ker je ta naša predsednika tudi vrihtana, da diplomatsko bo znala to urediti. Tako da taka je situacija, ne. Je težko gledati vse to.
1: Karolina, srečno in varno želimo vam, vaši družini in vsem državljanom Venezuele.
2: Sem zelo hvaležna, ki skrbite in hočete vedeti resnico. In Venezuela dela. Venezuela dela, oblast dela in tu je polno teh pomagajočih ljudi. In kar se sliši, mogoče pridejo na internetu kakšni stvari, ki pišejo, ja, da nimamo tega, nimamo unga. Samo tu je, samo so te fake, ker iščejo v politiki, iščejo, ne vem, kaj iščejo, no vse, ne vem, no, v glavnem. Hvala za vse in za skrb. Na svidenje.
0: Hvala tudi vam, Karolina Koglot, za to pretresljivo pričevanje iz Venezuele, ki jo je, kot dobro vemo, včeraj stresel večkratni katastrofalni potres in se bojimo, da se pri nekaj 100 oziroma natančneje 589 žrtvah števec ne bo ustavil, saj še okoli 50.000 ljudi pogrešajo. Hvala lepa tudi kolegici Nataši Uršič. Če boste hoteli pogovor, ki ste ga ravno kar slišali, deliti na svojih družbenih omrežjih, ga bomo postavili na našo spletno stran v naslednjih trenutkih.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Osamosvojitvena vojna se je na Primorskem začela na današnji dan pred 35 leti, a tega dne uradna Slovenija ne priznava in za začetek desetdnevne vojne šteje 27. junij. Ali je gradnja stanovanj ob pokopališču v Ajdovščini primerna? Mnenja v tem deljena stanovalci proti. V Piranski cerkvi odkrili lesen križ z relikvijami. Dragocena dediščina, ki pripoveduje zgodbo o minulem času. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Saša Vipotnik je kapitanka. Poslušali ste pesem tedna Radia Koper v izvedbi zasedbe Aka Naomi.
1: Hvala lepa Armandu Šturmanu, današnjemu popoldanskemu glasbenemu uredniku, mi pa hitimo naprej. Če bi danes jutraj ustavili avtobusnega voznika, strojevodjo ali pilota in bi hitri test pokazal prisotnost prepovedanih drog, bi bila zgodba precej jasna. Sledili bi postopki, preverjanje in najverjetneje začasna prepoved opravljanja dela. Pri številnih poklicih je to nekaj povsem običajnega, saj gre za varnost ljudi. Kaj pa poslanci? Tudi oni opravljajo zelo odgovorno delo, odločajo o državnem proračunu, o davkih, pokojninah, zdravstvu, šolstvu, številnih zakonih, ki vplivajo na skoraj 2 milijona prebivalcev Slovenije oziroma več kot toliko. Če lahko test opravijo drugi zaposleni, zakaj ga ne bi tudi ljudje, ki sprejemajo najpomembnejše odločitve v državi? Tako smo se spraševali to jutro med petkovo anketo, ki jo sicer najdete na naši spletni strani. Odlomek iz nje, ki jo je posnela Larisa Dugar, slišimo zdajle.
2: Ali menite, da bi morali poslance in poslanke redno testirati na droge?
3: Ja, bi morali. Ja, zato, ker je pravilno, da tudi oni niso pod vplivom drog in tako, če vsi drugi delavci ne smejo biti pod vplivom drog.
4: Mislim, to se mi zdi povsem smešno vprašanje in zakaj bi se testirali na droge. Sploh nekdo, ki opravlja poslansko funkcijo, pač mora že po načelih ne sme uživati nobenih drog.
5: Mislim, da ja, da bi bilo primerno. Redno oziroma vsaj občasno. Ker vsi delavci moramo biti na delovnem mestu ne pod vplivom ne alkohola, ne drog in se mi zdi prav, da tudi oni to spoštujejo.
6: Mislim, da ja, ker eni zelo veliko govorijo, pa nič ne naredijo, pa vsazih že misliš, da so res pod vplivom.
2: Pa se vam zdi, da bi testiranje povečalo zaupanje javnosti v politiko?
3: Po eni strani ja. Ja, zato, ker dejansko bi dokazovali, da politik ni samo ena oseba, ki lahko si dovoli vse, ampak je tudi nadzorovana oseba in je tudi bolj podobna vsakmu delavcu, ki dela vsako delo. Ne?
4: Ne prav nič. Ker, kot pravim, to se mi ne zdi smiselno. Politiki pa si morajo sami zgraditi svojim načinom dela spoštovanje do volivcev.
1: Tako torej naši anketiranci oziroma anketiranci Larise Dugar. Zanimivo je, da vprašanje drog v politiki sploh ni novo. Zagovorniki testiranja poudarjajo predvsem vprašanje zaupanja. Pravijo, da morajo ljudje, ki odločajo o prihodnosti države, izpolnjevati najvišje etične standarde. Nasprotniki pa odgovarjajo, da bi lahko takšno testiranje hitro postalo politično orožje. Poleg tega opozarjajo, da prepovedane droge niso edine snovi, ki lahko vplivajo na presojo. Kaj pa alkohol? Morda je pomembnejše vprašanje, kakšne standarde sploh pričakujemo od ljudi, ki jih izvolimo. Ali zadošča, da spoštujejo zakone, ali pa od njih pričakujemo višjo raven odgovornosti, preglednosti in osebnega zgleda. No, dan po dnevu državnosti, ki je bil čuden dan, je morda pravi dan, da ne govorimo kar tjav dan.

12 minut čez 6. uro je in poglejmo, kaj se je danes v petek 26. junija nabralo na spletni strani Radia Koper. Med priporočenimi temami vam ponujemo petkovo anketo, o kateri smo govorili oziroma smo postregli z odlomkom pred nekaj minutami o tem, ali bi morali poslanke in poslanci iti na teste za droge. Drugo zelo, zelo aktualno, bistveno bolj aktualno temo, ki vam jo ponujamo na, in priporočamo na naši spletni strani, je pogovor z venezuelsko Slovenko Karolino Kogloto o strašnem potresu, ki je to deželo prizadel včeraj. Slišali ste ga lahko pred približno četrt ure, zdaj že na naši spletni strani in ga lahko tudi pošljete v vednost svojim znancem, prijateljem, če bi hoteli širiti vedenje o pričevanjih, tako rekoč, skoraj iz prve roke ljudi, ki so prizadeti na tistem območju. Spletna stran vam seveda prinaša tudi tokratno pesem tedna, ki smo jo slišali malo pred 18. uro. Pesem tedna je Kapitanka za sebe Aka Naomi. V dopolnevu in pol pa smo danes govorili o 33. primorskem poletnem festivalu. Tudi pogovor Nataše Benčič z Nevo Zajc, umetniško vodjo, lahko vidite, lahko najdete na naši spletni strani. Kolikor smo izvedeli, je nocojšnja otvoritvena predstava na koprskem Titovem trgu s naslovom Kavarna že razprodana, zato pa je toliko več zamisli prinaša primorski poletni festival za naslednje dneve in tedne. In na koncu pristavimo še našo skledico koncerte ob sončnem vzhodu Radia Koper, ki jih so organizatorji to poletje prirejamo po vsej Primorski. Prvi jutri v Štanjelu.

18 in 22 minut je ura in to je že skoraj to za to petkovo popovdne. Ob koncu samo še vabilo k precej latino obarvani nocojšnji oddaji Rončil na obali, kmalu po sedmi, ki bo ob devetih sledil izbor z Bradačeve glasbene police, ob desetih pa še dve uri

bluza po izboru Zvoneta Tomca. Nočni program tokrat prinaša izbor najboljšega minulega tedna na Radiu Koper, predvsem tem pa seveda še radijski dnevnik o 6:30, ki zaključuje naše popoldne. Z vami smo bili Jadranko Oblak, Armando Šturman, Janko Petrovec. Če se vam zdi, zbudite se jutri bolj zgodaj, pa se nam pridružite na koncertu ob sončnem vzhodu. Ob 5:00 zjutraj se dobimo v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu, kjer bo muziciral pianist Tomaš Pačnik z gostom saksofonistom Matjažem Mlakarjem. Mi bomo gotovo tam, srečno in vse dobro.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Številne evropske države, tudi naša, ostajajo ukleščene v vročinski primež. Pri nas bo vrhunec vročinskega vala predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo rdeče vremensko opozorilo veljalo za jugozahodni, jugovzhodni in osrednji del države. Visoke temperature predstavljajo veliko obremenitev predvsem za najranljivejše. Ker vročina ustraja dlje časa, tudi noč ne prinese ohladitve. Zdravnik Miha Košir.
2: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
1: Pristojni prebivalce pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, več po teh podarkih oddaje.
3: V Venezueli še iščejo morebitne preživele po nedavnih rušilnih potresih, v državo se steka človekoljubna pomoč. Po nedavnem nevarnem zaostrovanju napetosti med Belorusijo in Ukrajino se razmere umirjajo. Na celjski Stari grad se še zadnjič vrača musical o Veroniki Deseniški.
1: Z vami sva Matej Rus in Urša Strle. Vročinski val zahoda Evrope, kjer so se temperature povzpele tudi do okoli 40 stopinj Celzija, potuje proti vzhodu in jugu stare celine. Največ težav je doslej povzročil v Franciji in Španiji, odkoder poročajo o številnih smrtih zaradi vročine in utopitev, saj ljudje ohladitev iščejo tudi na nezavarovanih kopališčih. Pri nas je vrhunec vročinskega vala pričakovati v nedeljo in ponedeljek, ko bo za več delov države veljalo rdeče opozorilo. Visoke temperature predstavljajo tveganje tudi za naše zdravje, zato zdravstvena stroka podarja, da je v tem času treba ravnati samozaščitno in preventivno, predvsem pa poskrbeti za zadosten vnos tekočine. Alex Horvat.
4: Po Evropi je vročina v zadnjih dneh terjala že več smrtnih žrtev, pri nas pa na srečo vsaj v Mariborskem urgentnem centru ne beleži občutnejšega porasta števila bolnikov zaradi vročinskega udara. Tako v bolnišnici kot v Mariborskem zdravstvenem domu sicer obravnavajo nekaj posameznih primerov, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, Aleksander Jus.
5: Znaki so omotica, nizek pritisk, recimo da bi se poslabšal tudi vid, to vse pomeni, da je to znak neke dehidracije in tak pacient, bolnik prav gotovo potrebuje neko infuzijo, najprej seveda doma že zaužite veliko tekočine, če se znaki ne izboljšajo, pa absolutno obisk pri zdravniku.
4: Da bi zmanjšali možnost vročinskega udara, je treba ravnati samozaščitno.
5: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
4: Previdni pa moramo biti tudi pri uporabi klimatskih naprav.
5: Nekateri si jih nastavijo na dobesedno tisto najnižjo temperaturo, kar absolutno odsvetujemo. Naj bo torej klimatska naprava nastavljena do največ 5 stopinj razlike napram zunanji temperaturi.
4: Svetuje tudi, da prostore zračimo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko so temperature nižje.
1: Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, se je povečalo na najmanj 589. Skoraj 3000 ljudi je ranjenih, so sporočili iz Caracasa. Gmotna škoda je ogromna, brez strehe nad glavo je ostalo več 10 000 ljudi. Medtem reševalci pospešeno nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih izpod ruševin. Pristojnim je, po besedah začasne predsednice Delcy Rodriguez, uspelo očistiti ceste, s čimer so omogočili dostop vojakom in reševalnim službam ter olajšali logistična vprašanja.
6: Povečala se je dobava hrane in vode za prebivalstvo, zvezno državo La Guaira pa smo militarizirali. Na terenu posredujejo pripadniki bolivarskih oboroženih sil, ki pomagajo v teh izjemno težkih razmerah, ki so prizadele prebivalce.
7: Tan dura, ki afekta a nuestro pueblo.
1: V Venezuelo se stekata nujna medicinska in humanitarna pomoč iz tujine, prihajajo tudi tuje reševalne ekipe. Združene države Amerike in Evropska unija sodelujejo s podatki svojih satelitskih sistemov. V sodelovanju s 27-terico tudi naša država išče načine za pomoč pri reševanju in odpravljanju posledic naravne nesreče, so sporočili z zunanjega ministrstva. Slovenska Karitas in Rdeči križ zbirata sredstva za pomoč prizadetim. Iztekel se je rok ukrajinskega ultimata Belorusiji, naj svojega ozemlja umakne opremo, ki naj bi ruski vojski pomagala pri natančnejših napadih z droni na Ukrajino. V nasprotnem primeru jo bo uničila ukrajinska vojska, je zagrozil tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski, ki že več mesecev opozarja, da se Belorusija namerava vključiti v vojno. A po tednu nevarnega zaostrovanja med državama kaže, da se razmere vsaj za zdaj umirjajo. Podrobneje Helena Ponudič.
7: Napetosti med Kijevom in Minskom so se poglobile prejšnji teden, ko je v ruski branski regiji dron zadel beloruski avtobus s 44 potniki, med njimi 28 otroki, ena oseba pa je izgubila življenje. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko zatrjujemo, da je šlo za ukrajinski dron. Ukrajina je zanikala, da bi ga napadla. Še isti teden pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski beloruskemu predsedniku ko postavi ultimat, naj z ozemlja Belorusije odstrani opremo, ki naj bi pomagala Rusiji pri izvajanju natančnejših napadov na Ukrajino. Če jih ne bodo odstranili sami, jih bomo odstranili mi, je dejal Zelenski. V Moskvi pa so obljubili, da bodo Belorusijo v primeru napada branili, Ukrajina pa češ, da želi pred zasedanjem NATO v Turčiji razširiti konflikt. Lukašenko pa... Zelenski mora razumeti, da bo v tem primeru narava vojne postala povsem drugačna. Z Ukrajinci se ne želimo bojevati, a bomo v vsakem primeru na strani Rusije. Po informacijah obveščevalnih služb, retransmitori na ozemlju Belorusije od 22. junija ne delujejo več. Ali so jih tudi odstranili, za zdaj ne vemo, je naposled sporočil Zelenski. Tako se, kot kaže, vsaj za zdaj napetosti med državama deloma umirjajo. Na ukrajinsko-beloruski meji so tako danes izvedli novo izmenjavo ruskih in ukrajinskih vojnih ujetnikov.
1: Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine, torej do začetka marca 2028. Hkrati predlaga tudi delno spremembo in sicer, da do začasne zaščite ne bi bili upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bi v Unijo želeli priti po uveljavitvi enoletnega podaljšanja začasne zaščite. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Članice Evropske unije trenutno gostijo 4,4 milijone Ukrajincev, ki so državo zapustili po ruskem napadu in izbruhu vojne leta 2022. Ker se vojna nadaljuje, mora Unija še naprej podpirati Ukrajino. Zato Evropska komisija predlaga podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce. Evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner je sporočil, da komisija predlaga podaljšanje začasne zaščite, ki bi se iztekla marca prihodnje leto, še za leto dni in sicer do 4. marca 2028. To po Brunnerjevih besedah družinam, ki so si ustvarile življenje v Uniji, daje večjo jasnost in stabilnost ter možnost vključitve v skupnosti, kjer živijo. Predlog pa upošteva tudi ukrajinske potrebe na področju obrambe in obnove države. Na podlagi pogovorov s Kijevom tako predlog o podaljšanju začasne zaščite prinaša novost, ki ne bo razveselila vseh Ukrajincev. Our proposal provides that temporary protection should not be granted. Po besedah komisarja Brunnerja komisija predlaga, da začasna zaščita ne bi veljala za vojaške obveznike, ki bi v Unijo prišli v prihodnje. Kot je znano, v Ukrajini velja vojaška obveznost predvsem za moške stare med 23 in 60 let in Ukrajina nujno potrebuje vse za boj sposobne. Do konca leta želi komisija poleg tega zagnati tudi poseben projekt, ki bi zlasti z informacijami pomagal vsem Ukrajincem, ki bi se želeli vrniti v svojo državo. Poleg tega bi bila to priprava na podporo vračanju ukrajinskih beguncev, ko bi razmere to enkrat dopuščale.
0: Radijski dnevnik.
1: Med slovensko narodno skupnostjo na avstrijskem Koroškem so vse glasnejše zahteve po nastanku skupne manjšinske politične organizacije. V prihodnih mesecih bodo pripadniki manjšine namreč poskušali rešiti več pomembnih manjšinskih vprašanj. Organizacije pa imajo že zdaj težave z iskanjem novih predsednikov. Petra Kozgnamuš.
9: Novi predsednik najvišjega organa Narodnega sveta koroških Slovencev, Zbora narodnih predstavnikov, je postal Nanti Olip. Kandidat, ki je na volitvah zbral največ volivnih glasov, Rudi Volk, pa je ob tem koroške Slovence presenetil stališčem, da naj pri organizaciji ne iščejo novega predsednika, z tega mesta se bo poslovil Valentin Incko, ampak da naj organizacije čimprej ustanovijo skupno manjšinsko politično zastopstvo.
10: Jaz mislim, da če zdaj spet izvolimo predsednika, da imamo pač spet za 4 leta in se nadaljuje tale naša razcepljenost, ki pa nam škodi, ki ničesar ne prinese. To vidim ja tudi čisto konkretno v političnih pogajanjih, kaj nam prinese, če na sprotni strani 3-krat povemo bolj ali manj isto, je škoda za čas, ki bi ga potrebovali za to, da se dejansko pogajamo.
9: Pogajanja bodo potekala glede novega zakona o narodnih skupnostih. Največ nerešenih vprašanj je na področju šolstva, slovenščine kot uradnega jezika in tudi sosvetov, je poudaril Nanti Olip.
11: 50 let tega zakona, predvsem neizpolnitev tega zakona je naredila v narodni skupnosti škode, ki jo bo težko nadoknaditi.
9: Glede skupnega zastopstva pri Narodnem svetu in ZSO-ju zagovarjajo premišljene korake, za čim prejšnje spremembe pa se zauzemajo pri skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je določil, da se bo zbiranje podpisov podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Za razpis referenduma bodo predlagatelji morali zbrati 40 tisoč podpisov.
1: Še na Stari grad v Celje, kamor se vrača ena od najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Zgodbo iz srednjega veka so oživeli ustvarjalci muzikala Veronika Deseniška. Nocojšnja bo prva od 4 uprizoritev, potem pa bo muzikal na gradu končal svojo pot. Prispevek Metke Perc.
12: Muzikal o Veroniki Deseniški so prvič na oder Starega gradu postavili pred 10 leti in že takrat je v naslovni vlogi nastopila Eva Črne Avbel.
13: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik za nas Slovence in sem prav počaščena, da jo lahko igram.
12: Po 10 letih bodo končali eno naših najprepoznavnejših izvirnih glasbeno-gledaliških produkcij. Izvršni producent Tilen Naraks.
14: Mladost in entuzijazem vseh v ekipi so v bistvu naredili nekaj, kar si niti na začetku nismo znali predstavljati. In to je predstava v obsegu, na katero smo si izjemno ponosni.
12: Muzikal si je doslej ogledalo skoraj 38 tisoč ljudi.
14: Muzikal je letos res zadnjič. To ni marketinški trik, to niso novi fosili in poslovilna turneja, ki je trajala vrsto let oziroma ne vem, če še dan danes traja. To je bila zavestna odločitev vseh ustvarjalcev.
12: In zadnja od letošnjih 4 predstav bo 40.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. V njem bo v ospredju vožnja na čas na državnem kolesarskem prvenstvu. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in srečno.
15: Na svetovnem nogometnem prvenstvu so pred nami zadnje tekme v skupinah G, H in I, v kateri večer ponuja dvoboj Norveške in Francije. Nika Bobnar je nova državna prvakinja v kronometru med cestnimi kolesarkami. Na državnem prvenstvu v Karteljevem na Dolenjskem je za minuto in 39 sekund premagala Zojo Ferlež, tretja je bila Dominika Štrukel. Prav zdaj so na trasi najboljši člani, med katerimi je tudi Primož Roglič, ki je naslov državnega prvaka v vožnji na čas, osvojil že pred 10 leti. Prvaki v mlajših kategorijah so Iva Colnar, Maša Žalik, Gal Klun in Vanja Kuntarič-Žibert. Ostajamo pri kolesarstvu, moštveni kolega Primoža Rogliča Jan Tratnik bo član Osmerice, ki bo ekipo Red Bull Bora Hansgrohe zastopala na prihajajoči dirki po Franciji. Tam bosta glavna aduta nemške zasedbe Remko Evenepoel in Florian Lipovic. Rokometašice Krima in rokometaši Celja so dobili svoje tekmece v elitnih evropskih tekmovanjih. Celjani se bodo v Ligi prvakov pomerili z Olborgom, Paris Saint-Germainom in Zagrebom, Krimovke pa v Ligi prvakim proti Esbjergu, Bukarešti, Ferencvarošu, Brestu, Borussii iz Dortmunda, Soli in Budućnosti. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu, na katerem bo po večletni odsotnosti znova zaigrala Serena Williams, si bo edina slovenska predstavnica Veronika Rjavec v prvem krogu nasproti stala s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. Po včerajšnji tesni zmagi Slovenije nad Bolgarijo se danes 6 tekmami na 3 prizoriščih nadaljuje odbojkarska Liga narodov. V Stožicah si nasproti že stojita Ukrajina in Kanada, ob 20. se bosta pomerili še naslednji tekmici Slovenije, Italija in Brazilija. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo naslednji teden nadaljevala s tekmama proti Estoniji in Švedski. Selektor Aleksander Sekulić je danes zaupal, da jo bo zaradi poškodbe izpustil Vlatko Čančar. Vprašljiv je tudi Luka Ščuka, zaradi osebnih razlogov pa bo tekmo proti Estoniji izpustil Klemen Prepelič. Zaradi omenjenih odsotnosti sta se reprezentanci pridružila Tim Tomažič in član izbrane vrste do 20 let Vid Hrabar. 5 slovenskih judoistov bo nastopilo na turnirju svetovnega pokala v judu na Japonskem, ki že prinaša točke za olimpijske vozovnice. Za uvod je David Štarkel zabeležil 2 zmage, v četrtfinalu pa izgubil proti Rusu Ajubu Bljevu. V prvem krogu repasaže je bil uspešnejši še Azerbajdžanec Ahmad Jusifov. Jutri bodo nastopili Nika Koren, Kaja Šuster in Ace Herković. Za konec znova nogomet, Bede Osuđi je novi napadalec Aluminija, ki ga je zapustil Emir Sajtoski. Obrambo Kopra je okrepil Srb Filip Bačkulja, Mariboru pa se je pridružil 32-kratni slovenski reprezentant Miha Blažič.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Moršič, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in še bolj vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature 33 do 38 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, ponedeljek in torek sončno, popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Opozorilo, do torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejše na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Med Novim mestom in Mirno pečjo bodo do 21. popolne zapore zaradi prireditve, do 3. zjutraj bo zaprta kolodvorska cesta v Črnomlju. Od jutri do 6. septembra bo veljala omejitev tovornega prometa nad 7,5 ton. Ob sobotah velja od 8 do 13, na primorskih avtocestah od 6 do 16, ob nedeljah pa od 8 do 22. 18:48.
16: Radio Koper. Primorski radio.

Torej bil uvod v naše nocojšnje srečanje iz studija Radia Koper. Kakor veste, smo 19. leto skupaj v tem terminu iz studija Radia Koper in 10. leto v terminu prvega programa Radia Slovenija ob koncu vikenda, torej v nedeljo zvečer od 20. do 22. In to je bil poletni uvod v odnosu na temperature, ki so na okoli, je bila to pravšnja izbira in ta izbira se je končala z pevko Cassandra Wilson, skladbo Beneath the Silver Moon uvodoma, v kateri je imel solo eden najpomembnejših saksofonistov iz mlade generacije, sin Johna Coltrana, Ravi Coltrane, ki bo nastopil v Križankah 7. julija ob 100. obletnici rojstva njegovega očeta in prav tako velikana trobentača Milesa Davisa. Govorimo pa o zgodbi letošnjega poletja, zelo pestro bo vse skupaj v odnosu na festivale, ki so še pred nami v letošnjem poletju. 1. julija se začenja jazz festival v Ljubljani, potem se začenja ob koncu tega meseca Mariborski Lent in potem se nadaljuje festival Ljubljana, poletni 74., katerega otvoritev je bila pred nekaj dnevi 21. junija. Pestro bo za ljubitelje džeza. Posebej bi vzpostavil koncert Peta Metinija 1. julija, ki bo nastopil v sklopu letošnjega festivala džeza. Prav tako v sklopu jazz festivala prihaja pevka Didi Bridgewater in potem še Terence Blanchard, Ravi Coltrane in Marcus Miller 14. julija ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. Toliko za uvod, sicer pa bo zelo žurersko teklo vse skupaj v nadaljevanju nocojšnjega večera, ko se bo najprej zvrstilo nekaj popevk, ki prehajajo iz okolja newyorškega benda, ki se imenuje Yerba Buena. Yerba Buena je v prevodu dobra ganja, dobra trava, dobra roba in President Alien je naslov njihovega albuma iz leta 2003. Yerba Buena je zgodba, ki je bila enkrat samkrat predstavljena v Sloveniji in to leta 2007. V programu mojega glasbenega izbora, jagodni izbor, smo temu rekli takrat, kratek festival, 3 dni, 2 koncerta vsak dan, to je bilo leta 2007, ko so se zvrstili Lenini, New York Salsa All Stars, Richard Galliano, številka 1 med harmonkarji All Stars, Richard Galliano, številka 1 med harmonkarji Maracas Otra Vision,

Ja, krasno se je stekla ta žurelska zgodba z imenom Yerba Buena, tako se imenuje band. In tole je band, ki ga je sestavil producent in glasbenik iz Venezuele, Andres Levin. Sicer no, posebno ime v njujorški glasbeni sceni. Po letu 2000, čeprav je že v 90-ih letih bil zelo naokoli, in Yerba Buena je eden najbolj žurerskih bendov z all-around glasbeniki, ki so zelo, zelo prisotni, prihajajo pa iz različnih okolij in iz različnih tradicij. Yerba Buena imajo v svojih vsebinah kubansko rumbo, iz Kolumbije so privlekli kumbijo, potem kubanski bugalu je prisoten, tamla Motown, hip-hop, soul, afrobeat in vse to skupaj so povezali v zgodbo, ki ima naslov Yerba Buena. Če boste imeli kakšen žur, je Yerba Buena prava izbira. Mi pa nadaljujemo zdaj še z gospodom, legendarni Congero, je to Poncho Sanchez. Redno je prisoten z množico njegovih albumov, naših komuniciranih že dolga, dolga leta. Poncho Sanchez pa je glasbenik, ki mi zelo lepo prepleta Latin Jazz, Salso, dobil je nekaj Grammyjev za najboljši Latin Jazz album. Delal je za najpomembnejše založbe, sodeloval z glasbeniki, med katerimi so Mongo Santa Maria, Hugh Masekela, Tower of Power, Cal Jader iz jazzovskega okolja, vibrafonist in tako naprej. Skratka, dolga, dolga zgodba se navezuje na ustvarjalnost Poncha Sancheza, ki je še vedno na sceni v Kaliforniji pretežno dela. Tole, kar pa bomo slišali zdajle, pa povzema vsebino albuma z naslovom Baila mi gente, salsa. Poncho Sanchez, leta 1996 in dajmo začeti z uspešnico, to je ena najbolj predvajanih skladb v mojih latino selekcijah radijskih programov. To je skladba z naslovom Suidate Compay, Poncho Sanchez.

Brončelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Dichoso. Krasna, krasna balada Poncha Sancheza iz leta 1996 na albumu Baila mi gente, Salsa. Legendarni congero iz Kalifornije je bil prisoten in prepričan sem, da se bomo z njim še srečali do konca septembra, ko bo naokoli vsebina, ki se navezuje na temperature zraka, ki se navezuje na poletje in na sonce seveda. Poncho Sanchez je eden teh v letošnji poletni zgodbi. Prav tako so v igri legendarni Spanish Harlem Orchestra, eden najpomembnejših orkestrov, kar jih je sploh na sceni kar desetletja. In Spanish Harlem Orchestra so trikratni dobitniki. Gremije za salso, Latin jazz in tako naprej in nekako kot orkester postavljajo standarde za odličnost v salsi, seveda v newyorškem slogu. Kar zadeva Spanish Harlem Orchestra, je zdaj le na vrsti eden njihovih albumov z naslovom Viva la Tradición. Preden zavrtimo skladbo La Salsa Dura, bi povedal še tole, da je to eden tistih bendov, ki jih nekako obožujem že dolga, dolga leta, vse od njihovega nastanka. Več kot 20 let odličnosti je naokoli za Spanish Harlem Orchestra in edino, kar me moti v tem primeru, je, da nikoli niso nastopili na kakšnem slovenskem koncertnem odru. Zelo redko se pojavljajo na evropskih koncertnih odrih, so zelo busy v Združenih državah Amerike in kadar izdajo album, je ta album zadetek v polno. Prav tako to velja za album Viva la Tradición, La Salsa Dura.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Tako le zvenijo Spanish Harlem Orkestra v istočnici našega nocojšnjega srečanja iz studija Radia Koper v petek 26. junija, v času, ko je pred nami kar kupica koncertov in festivalov, in v istočnici smo slišali Spanish Harlem Orkestra, ki si zaslužijo svoj prostor v teh naših komuniciranjih tudi sicer v odnosu na radijske programe, ki vsebujejo latino glasbo, bom rekel Latin jazz, ampak kakorkoli glasba, ki ima veliko, veliko ritmov in ti ritmi prihajajo seveda na koncu koncev iz Afrike. Takole, skupaj bomo spet prihodnji teden, ob istem času seveda, kakor običajno na začetku in na koncu vikenda, ob koncu na prvem programu Radia Slovenija od 20. do 22. Sicer pa naj končam z imenovanjem velikih koncertov, ki nas še čakajo. 1. julija Pat Metheny v sklopu festivala jazza v Križankah, 2. julija Pevka v jazzu, D.D. Bridgewater, ena najboljših, kar jih je na sceni, v programu 74. festivala jazza, Terence Blanchard in Ravi Coltrane ob 100. obletnici rojstva Johna Coltranea in 14. julija, Marcus Miller z glasbeniki, s katerimi je sodeloval v obdobju Milesa Davisa z začetka 80. let. Brane se poslavlja, do prihodnje oddaje. Lepo preživite preostanek večera in lep vikend vam želim. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

bi razplamtel je sile. Junaško vstal, za borbo stiska pest. Dal sem svobodne sarje, so pokum napile. Da iskujemo pravico in tiranom vest. Svobodo se je užgal.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vročinski val bo pri nas vrhunec doživel jutri in v ponedeljek. Prve ohladitve je pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posarje, in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije pa poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za dve tretjini največjih mest, v povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih centrov in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Ameriška vojska je po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je napovedal hiter in odločen odgovor. Združeni narodi so predtem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadk 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so za plovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna jamstva. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij. V 84. letu starosti je umrl nekdani predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Na čelu tega organa si je v obdobju od 2002 do 2007 med drugim prizadeval za okrepitev njegovega položaja in pristojnosti. Od leta 2016 do 2023 je vodil Zvezo društev upokojencev, v kateri so zapisali, da se je dejavno zavzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta odigrani še zadnji tekmi skupine I. Francija je v dvoboju za prvo mesto po hat-triku Usmana Dembeleja 4-1 premagala Norveško. Senegal je za prve točke skar 5-0 ugnal Irak. Zgodaj zjutraj se bodo po slovenskem času v skupini H pomerili Španija in Urugvaj ter Zelenortski otok in Saudska Arabija, v skupini G pa Egipt in Iran ter Belgija in Nova Zelandija. Primož Roglič drugi činika Bobnar prvič sta državna prvaka v kronometru med cestnimi kolesarji. Oba sta konkurenco premagala za več kot minuto. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v Stožicah v Ligi narodov drevi pomerila proti Braziliji, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav Italija bo tekmec slovenske košarkarske reprezentance v Celju na pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu je Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord. Kristjan Čeh je z rezultatom 70:32 še petič zaporedoma zmagal. Rok Ferlan je bil s časom 45:78 najhitrejši na 400 metrov. Ukrajinec Oleksandr Usik, svetovni boksarski prvak v supertežki kategoriji, pa je napovedal, da se bo odpovedal vsem svojim pasovom.
1: Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 18 stopinj v večjih krajih in na Primorskem okoli 20, čez dan bo od 33 do 36, na Goriškem 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet pred priključkom Ljubljana center v smeri Malenc. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja, pešec pa med priključkoma Smednik in Drnovo prav tako proti Obrežju.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo poletno noč vam želimo in dobrodošli v nočnem programu Radio Koper. Tudi nocoj smo pripravili zanimiva srečanja, zgodbe ljudi, košček naše dediščine in nekaj glasbenih utrinkov, ki nas bodo spremljali skozi naslednje ure. V prvi uri bomo odprli vrata ustvarjalnosti, v oddaji Odprto za srečanja bo Loredana Vergan gostila Carmen Kastelic Pipan, slikarko, pisateljico in ljubiteljsko dramaturginjo. V drugi uri se bomo najprej ustavili ob morju, oddaja Morje in mi nas bo popeljala v Portorož, kjer razstava Ševoli v mrežah pripoveduje o nekdanjem tradicionalnem lovu na ciplje in o času, ko je bilo ribištvo pomemben del življenja celotne skupnosti. Nato bomo obiskali še Bukovico, kjer je zaživela nova muzejska zbirka posvečena Aleksandrinkam iz Renč in okolice. Skozi osebne zgodbe žensk, ki so odhajale na delo v Egipt, bomo spoznali delček zgodovine, ki še danes močno zaznamuje naš prostor. Tretjo uro bomo namenili glasbi in ljudski pesmi, v oddaji Gremo plesat bomo gostili pevce iz Nadiške doline, ki s 50-letno tradicijo ohranjajo bogato kulturno dediščino Beneške Slovenije. Slišali boste zgodbe o petju, narečju in povezovanju generacij, saj pri ohranjanju te dragocene tradicije sodelujejo tudi mladi pevci. Prijetno druženje vam želiva Armando Šturman, ki bo poskrbel za glasbeni izbor, in Boštjan Simčič, ki bom z vami pred mikrofonom. Ostanite v naši družbi, vsak trenutek se bo začela prva oddaja našega nočnega srečanja. V oddaji Odprto za srečanja bo z nami Carmen Kastelic Pipan, ustvarjalka, ki skozi umetnost in pisano besedo raziskuje prostor med osebnim spominom, zgodovino in identiteto. Javnosti se predstavlja tako slikarskim ustvarjanjem kot tudi z literaturo. Z Loredano Vergan se bosta pogovarjali tudi o njenem zadnjem prvencu Blaganica. Roman bralca popelje v čas med koncem Avstro-Ogrske in vzponom fašizma na območju med Rodikom in Trstom. V pogovoru se bomo dotaknili tem ustvarjanja domačega okolja, družinskih zgodb in navdiha, ki ga črpa iz kraške pokrajine ter njene bogate kulturne dediščine. Vabljeni k poslušanju.
1: Odprto za srečanja. Carmen, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljena, Loredana.
1: Carmen, kje sami najbolj začutite svoj ustvarjalni duh? V sliki, besedi ali nekje vmes?
2: V bistvu je moj ustvarjalni prostor resnično zelo širok. Saj se domače počutim v različnih oblikah umetniškega izražanja. Torej, lahko bi rekla, da v sliki kot ljubiteljska slikarka, v prostoru gledališča kot tekstopiska in režiserka in včasih tudi v prozi sami.
1: Kdaj pa ste prvič začutili, da brez ustvarjanja enostavno ne morete?
2: V zadnjih 15 letih sem se začela bolj intenzivno ukvarjati s tem. Saj sem pred tem veliko svojega časa posvečala svojemu najlepšemu poslanstvu biti mama. Materinstvo. In ob tem moram poudariti, da je, bi lahko rekla, biti mama zame tudi največji dar, ki mi ga je namenilo življenje.
1: Doma ste iz Rodika, živite v Sežani, vedno ostajate na Krasu. Koliko je Kras oblikoval vaš notranji svet in način ustvarjanja?
2: Moj notranji svet zajema nekako široko pokrajino Primorske. Kras kot neko prestolnico hladnega kamna in burje, Brkine kot zakladnico spominov na vat šek zemlje same. In tudi Trst, kakor prestolnico ene bogate arhitekture in zgodovinske in kulturne dediščine. In vse to se nekako prepleta v meni kot prostor, ki mu pripadam. prav posebno mesto, pri vsem tem pa seveda igra vas Rodik.
1: Ko sva se pogovarjali, kje bi se dobili, jaz sem predlagala nekje v naravi in vi ste bili takoj za to in izbrali seveda Rodik, svoj rojstni kraj, kamor ste kot deklica prihajali z nonotom prav na ta travnik. Zakaj se vam je ta košček narave tako usedel v srce?
2: Ta košček narave mi je posebno pri srcu, prav zaradi spominov, ki sem jih v otroštvu preživela z nonotom. Moram sicer omeniti, da sem bila tudi zelo skrbno nono in mamo. Ampak nono je bil tisti, ki je imel zame vedno čas. Ki je vedno skoraj pričakoval, da sem ga primla za roko in da me je odpeljal prav na ta travnik, kjer se zdaj nahajamo.
1: No, v umetnosti ste zelo vsestranski. Če pogledava recimo vaše slike, zdi se mi, da imajo neko močno materialnost in plastenje. Kaj vas privlači v teksturi, zemlji, kamnu, vodi? Kakšen je vaš odnos do teh materialov in občutkov, ki jih slike vzbujajo? Mislim, tu ne mislim samo na to, kaj je naslikano, ampak kako deluje na čutni in skoraj telesni ravni.
2: Jaz bi rekla, da vsaka moja slika nastane, ja, najprej iz nekega občutka, zato se tudi težko od vsake slike ločim. In ne doživljam svojih slik le kot neko podobo na platnu, papirju, ampak kot nek del notranjega sveta, ki za trenutek najde svojo obliko v barvi in svetlobi. Prav zato sem še posebej navezana na barve. Zdi se mi, da vsaka nosi svoj glas in razpoloženje in barvo slikar z lahkoto uporabi in z njo veliko pove.
1: Ali med slikanjem in pisanjem vstopate torej v drugačno notranje stanje?
2: Ja, čas, ki ga namenim pisanju ali pa slikanju, zame izgubi običajno težo. Se pravi, da ure minevajo, skoraj bi rekla, neopazno, kot da bi človek za en trenutek izstopil iz vsakdanjega ritma in se potopil tudi v nek drugi notranji svet. In takrat lahko sedim popolnoma osredotočena na to, kar počnem, ne da bi sploh čutila utrujenost in da bi imela neke potrebe. Enostavno čas mine, ne da bi vedela.
1: Kaj mislite, koliko je pri takem ustvarjanju pomembna tišina?
2: Tišina je tudi kar pomembna. V tišini lažje razmišljam in se lažje osredotočim na določene stvari. Nekako bi tudi rekla, da lažje pogledam vase.
1: Kdaj pa veste, da neka zgodba potrebuje podobo in kdaj besedo?
2: Se pravi, ko nastopi neka, mogoče bi lahko rekla, notranja zrelost ali pa tudi neko zavedanje, da nekaj zmoreš narediti in da imaš dovolj nekih podlag in tudi znanj in sposobnosti, da se lahko tega lotiš.
1: Ko opazujemo vaše slike, oziroma ko gledam vaše slike, imam občutek, da v njih že obstajajo zgodbe. Morda zato blaganica ne deluje kot prvenec, ampak kot pripoved, ki je dolgo zorela. Kdaj ste začutili, da ta zgodba ne želi več ostati samo vaša notranja, da jo morate napisati in dati ven?
2: Nosi, to bi bilo v bistvu to, kar sem prej odgovorila, ne, ko nastopi neka notranja zrelost in zavedanje, da nekaj zmoreš in da predvsem to, kar imaš znanja v sebi oziroma nekih slik iz preteklosti ali pa pripovedi ali pa ko čutiš neko pripadnost močno določenemu prostoru, takrat mislim, da je zrelo za izpoved, da je primeren čas za izpoved.
1: Kako pa se je rodila zgodba Blaganica in kaj pravzaprav to pomeni?
2: Navdih je seveda bil v meni, ne, prepleten z različnimi čustvi, razmišljanji, ne, in tudi dejstvi, ne, ki me spremljajo skozi življenje. Navdih bi rekla splošno, da se pojavi ob želji po tudi neke izpovedi. Ne? Je lahko tudi trenutek, ko se iz drobnih misli ne, rojevajo neke ideje. In k temu pisanju me je pa najmočneje nagovoril kraj sam. Namreč Rodik je bogata zakladnica nekega prostora, v katerem se prepletajo zgodovinska dejstva, sledi vsakdanjega življenja, stari zapisi, navade, običaji, usode ljudi, ki so tu živeli in ne nazadnje tudi v tem času ljudje sami, ki svojo prisotnostjo ohranjajo dušo kraja.
1: Carmen, vaš roman je delo, ki bralca ne nagovori le zgodbo, temveč tudi z občutkom, da se dotika nečesa zelo pristnega in človeškega. V njem se prepletajo teme, ki so hkrati intimne in univerzalne, kar daje romanu posebno težo. Zato me zanima, kako je nastala ta zgodba, kaj vas je vodilo še pri oblikovanju likov in kakšno mesto ima blaganica v vašem ustvarjalnem svetu?
2: Osrednja zgodba je nekako plod domišljije, ampak ob prebiranju knjige se skoraj ne morem prav povsem izogniti nekih lastnih pogledov na določene situacije, ker likov inspiriranih iz resničnih zgodb in neke ljudske pripovedi. Šele ko sem sama večkrat prebrala knjigo, sem začela prepoznavati drobne sledi, ki niso, bi lahko rekla, tale izmišljena usoda, ampak nekakšni odtenki značajev, ponavljajočih navad ali pa nekih čustvenih odzivov, ki jih človek nezavedno tudi ohranja sam pri sebi.
1: No, dogajanje ste postavili na Primorsko, obdobje med Krasom, Trstom in razpadom Avstro-Ogrske in prihodom fašizma. Je bila ta zgodba najprej zamišljena morda kot zgodovinski roman?
2: Najbrž sta tale čas, ki sem ga izbrala pri romanu Blaganica, pa tudi bi lahko rekla, da v svojih čas, ki ga izbiram v svojih igrah, najbrž sta zato zaslužna prav Nona in Nona, tako, ki sta najbolj zaznamovala moje otroštvo. Zdaj, tako bi rekla, da njune pripovedi, neke navade in vedenje in način življenja, ki sta ga imela, so nekako neke žive niti, ne, s katerimi se prepleta moja domišljija in posledično tudi predstave o življenju, recimo v preteklosti, ne, kar ni tako enostavno. Oba sta bila rojena v prvih letih 20. stoletja in v starosti sta pogosto obujala spomine na svojo mladost. In njune zgodbe so me zelo fascinirale, spremljala sem vse te njune izpovedi in najbrž se je pod vplivom tega v meni rodila neka močna domišljija. Pri tem ima pa pomembno vlogo tudi kraj sam, tak bogat kraj, kakor se nahajamo danes, bogat s travniki, bregovi, gozdovi. In obenem je to tudi ena, bi rekla, v njunem pripovedovanju ena čaščena zapuščina prednikov, ne? Bogatstvo zemlje, recimo. Ne?
1: Niste nam povedali, kaj pomeni blaganica?
2: O, ja.
1: Kaj, blaganica ali blaganica?
2: V rodiku, in glede na to, da sem rodičanka, bom rekla kar tako, kakor so rekli domačini, blaganica. Drugače je pa sam izraz blaganica, mogoče izhaja nekje iz Istre, tako sem vse jaz, kadar sem to raziskovala, našla ta izraz, ki se pogosto ponavlja v Istri in sicer v dveh besedah, kot blagonica in blagarica. Beseda blagarica bi lahko izhajala iz, tako pojemujejo po starem ljudje bogatost, ki so ga merili kot blago. Recimo rekli so v rodiku, imajo polno blaga. To blago je bilo mišljeno kot

0: Poiskala je to. V rodniku pa so rekli, ja, tej ženski, ki je dedovala praktično imetje svoje družine, blaganica. Ba je, jih je živelo v enem določenem obdobju v rodniku kar 7 takih žensk, to se pravi, da niso imele sorojencev in so podedovale posest. In včasih so fantje rekli, tako malo, mogoče malo nesramno ali pa malo zavidljivo, da gremo se žent, hunik ima zlato red.
1: V spredju romana ste postavili prute ženske usode, ki pogosto odražajo širše družbene okoliščine in omejitve svojega časa. In če pogledamo v zgodovino, vidimo, da so bile prav zgodbe žensk velikokrat potisnjene na rob ali pripovedovane skozi tuje perspektivo. Kljub temu pa nosijo izjemno moč in ustrajnost, kar se da prebrati z knjige.
0: Pripoved sem se kakor posvetila ženskim likom. Ne bom izuzela moške, ampak če se že pogovarjamo o ženski, ja, ne omenim to, kakor eno izmed glavnih stvari. Ne. In ti liki, ne, v tem romanu so predvsem zanimivi zaradi tega, ker so te ženske različne in jih povezujejo neke, bi lahko rekla, tradicionalne vloge. Torej, to bi bila recimo ženska kot biti mati, ne? Ker je bila tu pač v tistem obdobju, ker sem jaz ustvarjala oziroma v obdobju, za katerega sem ustvarjala, bi bila to ženski tako ena dolžnost. Potem tudi biti žena tudi kot zahteva, ne? Oziroma biti podrejena moškemu. Ali pa biti tudi ženska v neki omejeni obliki, ali pa lahko sprejemljivi obliki. V svojem romanu sem počastila to žensko z enim, bi lahko rekel, uporom, stereotipom ali celo močjo in nekimi hotenji, ki jih ima lahko ženska v sebi. Zato niso ti liki, tako bi rekla, idealizirani. Pač sem in pustila delati tudi nekako napake in se potem iz teh napak učiti. Ne? In jim dati možnost, da so zagovarjale ženske tudi mogoče neke svoje ideje ali pa tudi ideale. In ob tem bi tudi odgovorila, da so v današnjem emancipiranem svetu oziroma v prostoru, kjer zdaj živimo, žal še zmeri te teme prisotne, ne? So pa manj kot v preteklosti.
1: Se vam zdi, da ženske pogosto nosijo zgodovino drugače kot moški?
0: Mnenja sem, da današnja ženska ima neko možnost vstopa v življenje, ki je bolj neodvisna, kot je bila včasih. In postavlja se lahko tudi po robu različnim situacijam. In ima nešteto možnosti, mogoče tudi več priložnosti. Bi pa rekla, da je vsem ženskom tudi iz zgodovine nekaj je ostalo enako. Iz zgodovine obstoja ženske, ne? In sicer to, da bo ostala ženska na tem svetu nepogrešljiva, ker iz nje nastajamo vsi.
1: Če ostaneva zdaj še malo pri knjigi, odločili ste se za samozaložbo. Kako ste doživljali to izkušnjo? Je bil to bolj izziv ali svoboda?
0: Jaz predvsem sem se odločila za samozaložbo, zato ker sem želela, da bi ta knjiga imela tako podobo, kot sem si jo jaz zamislila, in da je ne bi nihče spreminjal. Hotela sem, da ima prav določene postavitve, prvih in naslednjih strani, ki so sledile, da ima uvodno besedo, da ima neko misel, ki je že na začetku, ki je zapisana na začetku te knjige, in sicer to je ena globoka misel, ki je resnično prišla nekje iz mene, in sicer, da glasi se tako, nimam korenin v tej zemlji, ona jih ima v meni. To se mi zdi, da čuti človek takrat, kadar čuti v sebi neko popolno predanost in pripadnost nekemu kraju, zemlji, kjer si. V bistvu ni pomembno, ali je ta zemlja moja. zato,

0: ker čutim jo nekako v sebi. Ne gre za lastnino, gre za to, da je tako mene sprejela in da jo čutim dovolj v sebi. In jaz mislim, da je to še večja zapuščina.
1: Tudi opremili ste jo sami, ne samo tako, kot ste povedali, ampak tudi slikovno.
0: Ja, tudi sama sem jo opremila in sicer nastalo je kar nekaj, kar veliko poskusov, preden sem se odločila za tega, ki sem izbrala za platnice in v notranjosti za dejanja. Izbirala sem med barvami nekako v preteklosti, niso bile barve tako močne, kot jih imamo zdaj v vsem. Predvsem tudi v oblačilih in v raznih dodatkih. Barve niso bile tako živahne, kot zdaj, in niso obstajali ti motivi in te poslikave, tako poslikano blago. Obstajal je lan, ki je mogoče bil rjav, siv, bel in bogata čipka. Čipka je bila v bistvu najlepša stvar na obleki. Prestiž čipka, takrat je najbolj bogat je bil Richelieu. To je v bistvu čipka, ki jo je treba vesti in potem izrezati ven določene koščke, da nastane v bistvu čipka. Glede na to, da takrat ni bilo takih barvnih palet, sem se odločila tudi sama za to platnico, da bo nekih barv neba oziroma zemlje, modrih otenkov in rjavih. To me je mogoče malo zavezalo k temu, da sem se potem odločila med vsemi slikami, ki sem jih naredila, da bi bili za platnice, sem se odločila potem za te barve. Ja.
1: Kaj bi si pa želeli, da bralci začutijo ali odnesejo seboj po branju blaganice?
0: Jaz bi si predvsem želela, da bi jim beseda tekla in da bi ob prebiranju čutili, kakšen je bil ta čas, v katerem sem razmišljala, kakšno je bilo življenje takrat, kakšna so bila čustva takrat.
1: Da bi ga čutili tako, kot ga čutite vi, mislite?
0: Mogoče, približno, ja.
1: No in še za konec, danes bližje dihate sliko ali z besedo, kaj se vam zdi?
0: Jaz diham z obojem. Sliko in s pisanjem. In če bi mi čas dopuščal, bi presedela ob tem, mogoče danes pri slikanju, jutri pri pisanju ali obratno, ali kakorkoli, tudi cel dan.
1: Pri obojem delate zelo intenzivno, ne?
0: Kadar delam zelo intenzivno, ja. Tudi po večur. Čas mine, ne da bi vedel, kdaj.
1: Carmen, hvala lepa za tale iskren pogovor.
0: Hvala tudi vam.
2: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, kjer ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor, katerega cilj je tretji pot za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. V skladu z njim bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Potem se bo tja po napovedih namestila libanonska vojska, pri čemer bodo sodelovali ameriški častniki, ki bodo med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. V bolnišnicah ali izolaciji je dobrih 320 okuženih, zasedenih je 95% bolnišničnih postelj. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki ni doseglo te ravni v prvih petih tednih. V 82. letu starosti je umrl pesnik Aleksander Peršolja. Bil je eden od ustanoviteljev Mednarodnega literarnega festivala Vilenica in dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana. Njegove pesmi so prevedene v več jezikov, je tudi avtor dramskih priredb poezije Srečka Kosovela. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v drugi uri nočnega programa se bomo najprej odpravili na morje. Ševali v mrežah je naslov razstave, ki prvič predstavlja tradicionalni lov na ciplje v portoroškem ribolovnem rezervatu. To je bil izjemno pomemben dogodek za Pirančane, ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Le s sodelovanjem so lahko dosegli izjemne ulove, ki so v posameznih primerih presegli tudi 100 ton. Razstava, ki jo bodo v poletnih mesecih pospremili še z drugimi dogodki, je na ogled v Monfortu v Portorožu, kamor vas popelje oddaja Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi. Ribiške mreže prepletajo razstavišče nekdanjega skladišča soli portoroškega Monforta, ki ga spremljajo fotografije, dokumentarno gradivo in videoposnetki pričevanj tradicionalnega lova na ciplje oziroma ševolov, kot jim pravimo v Istri. Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib je razstava, ki jo je sooblikovala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran.
2: Ima tri sklope, prva je v bistvu bolj namenjena ribištvu kot takem in te tradiciji lova na ciplje. Potem je drugi sklop, torej ribiške mreže, so predstavljene in to v bistvu zato, ker nam veličina tega prostora omogoča predstavitve teh mrež. Tako da tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli in nekaj tudi ločili po sestavi, veliko torej detajlov smo tudi napisali zraven o teh, koliko so velika ta očesa mrežna in tako. V bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas v muzeju niti, ne. Tretji del pa je v bistvu bolj umetniško noto, da tej razstavi so akvareli Luigija Divarija, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
1: Bogat lov na ciplje in druge ribe je bil že v preteklosti znan v nekaterih istrskih zalivih. Najbolj znana ribolovna področja so bila v zalivu reke Mirne, v zalivu pri Poreču, v Limskem kanalu in v Piranskem zalivu. Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni ulov praznik, pripoveduje poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
3: Šlo je za skupinski ulov in sodelovali precej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili v morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Trata je ime naziv mreže, ki je bila namenjena lovu cipljev oziroma ševolov. Glede na to, da so podatki, ki govorijo o temu, da je bila trata tudi tja do 2000 metrov dolga, drugi podatki pravijo 1200 tisoč metrov, no, ampak glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položili v morje in seveda tudi zvlekli na obalo. Pri vleki na obalo je sodelovalo okoli 50 ljudi, včasih več, včasih manj, odvisno od tega, na katerem terenu je bila položena. Seveda so pri tem sodelovali tudi čolnarji, ki so bili, danes bi rekli temu, rekreativni ribiči. Njihova naloga oziroma pomoč je bila v temu, da so, ko je bila enkrat trata položena v morje, plovce, torej zgornji del mreže, ki je plaval na površini, dvignili iz morske gladine in ga pritrdili nekako na čoln, tako da je približno segala ta mreža nekje pol metra ali pa kaj več kot pol metra nad morsko gladino. To pa zakaj? Zato, ker je cipelj taka riba, ki v enem času je bil precej poznan izraz skočec. Skočec zato, ker preskoči. In če en preskoči, gre za njimi vsi. Ne? Če in vkolikor se pojavi taka, rečemo temu, luknja, vrzel, ne? Jo izkoristijo hitro. Ne? Riba pač išče pot bega.
1: V Piranu sega tradicija izlova tisočletje v preteklost.
3: Pisni viri, torej pergamentna listina, ki se čuva v Piranskem arhivu, je datirana iz leta 1173. V tem pergamentu piše, da Voldorikus, patriarh iz Akvileje, podarja neka njegova imetja v Piranu, no in med ostalimi je zapis tudi o temu, da podarja ribiška lovišča na lokaciji Sečovlje. Ne? Če imamo že to pisno zagotovilo, da se je to takrat dogajalo, pa lahko rečemo brez nobene težave, da so že prej lovili ribe na tem področju. Zanimivo je tudi to, ne, da sedaj govorimo mi o ulovu cipljev, Vendar temu so tukaj imenovali la grande pesca de cefali oziroma velik ulov cipljev. Ko so to opravili, to je bila krona ulova. Kasneje so pa jim opravili še dosti manjših ulovov, bele, plemenite ribe, med tem brancini, orade, mormori in še veliko druge ribe, ki je pač po sezonah domovala v tem ribolovnem rezervatu.
1: Razmejitev ribolovnega rezervata je bila v navidezni črti med zdajšnjim svetilnikom na Bernardinu in nekdanjim kamnolomom Kanegra, pripoveduje še Vinko Oblak.
3: V tem delu proti Solina, proti Portorožu, praktično celo to področje je bilo varovano. Za ta področje so tako tedaj, kot tudi sedaj v novejšem času, licitirali in tisti pač, ki je zlicitiral, ki je bil najboljši plačnik, je potem sklenil z piransko komuno pogodbo in ta pogodba je potem običajno za razliko teh, ki se sedaj delajo, ki so enoletne, so takrat delali 5 ali pa 10-letne pogodbe. Ne. Ta način je, po mojem mnenju, zagotavljal nek trajnostni pristop do naravnih resursov. Povedati je treba seveda, da tudi zdaj v novejšem času se seveda okoliščine spreminjajo, tukaj se pojavlja meja, ki je nekoč ni bilo v zalivu, školjčišča so, ki jih prej ni bilo, povečan promet, razni vplivi, ki seveda sedaj ne zagotavljajo takih pogojev, kot so bili nekoč. Tudi povečan ulov vsekakor prispeva k takim razlikam od časa, ki je bil nekoč.
1: Ciplje so torej nekoč lovili s posebnimi vlečnimi mrežami, tratami, ki so danes v conah bližje obali pri nas prepovedane.
3: In sicer iz razloga, ker trate delujejo tako, da pač obkrožiš eno področje na morju in potem zvlečeš to trato na obalo. In vse, kar je v tistem obkroženem delu z mrežo, zajameš, tukaj se ulovi vse. Ne? Torej, počisti se teren, kot da bi ga prečesal, dobesedno. Ker se v takih primerih ulovi tudi nedorasla riba, so pač optirali na to, da se ta mreža prepove, da ne bi uničevali zaroda. Ne? Zdaj pa bistveno pa, jaz sem jo poimenoval kar piranska trata, ne? Je pa to, da to trato so uporabljali v sezoni lova na ciplje, ki je bil nekako od decembra do recimo marca meseca, odvisno od tega, kako je bilo vreme, če je bilo bolj hladno, bolj toplo, to se je pač riba zadrževala manj ali pa več. Tam so lovili ribiči doraslo ribo, namreč ni enega posnetka, enega pričevanja, kjer bi bilo videti, da je ulovljeno, da so ciplje ulovljene dimenzije, ne vem, 10-15 cm tle. Se pravi, bila je ulovljena enoletna, če ne dvo-troletna riba. No, in to je, bom rekel, pomembno pri tem delu. Zdaj pa, za ciplje so uporabili tako imenovane ciplare, kanare tudi, kanjare so jim rekli, ker so bile enojna mreža položena v morje in na površini, na gladini je imela še mrežo, ki je plavala na vodi in je k mreži so bile dodane kanele ali pa bambusno, recimo, če bi rekli tako, kanele bila. Kanele bila pri roki in se uporabljali, to pa je bilo namenjeno

0: Delovanja mrež in poklica so se ribiči nekoč priučili v šoli. Leta 1951 je bila v Portorožu ustanovljena ribiška šola, ki je imela tudi svojo lastno šolsko ribiško ladjo Soča.
1: Ribiške flote ni več, še nekaj ribičev pač lovi, tudi teh ne moremo reči, da je dosti. Morja je pač tako še, ki ga imamo in je treba pač gospodariti z njim na dolgi rok oziroma trajnostno. No. Ribiška šola je vsekakor dala kadro. Po mojem pregledu, ki sem ga jaz videl, po upisanih teh diplomantih, ki so zaključili šolo, eno, dvo in troletno šolo, je nekaj malo čez 180. Se pravi, ni bilo spet toliko, ampak za naše področje 180 šolnih ribičev tudi ni malo. Ne?
0: Jadransko morje naseljuje 6 vrst cipljev, najpogostejši med njimi je zlati cipelj. Danes lov zimskih jat cipljev v Piranskem in Strunjanskem ribolovnem rezervatu poteka vsako leto med decembrom in aprilom. Pri njem lahko sodelujejo le poklicni ribiči z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov. Veronika Bjelica je raziskovala novejše obdobje ulova cipljev, torej zadnjih 20 let.
2: Jaz sem dobila veliko informacij iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za ribištvo Slovenije, kjer so mi posredovali veliko teh poročil ribičev o izlovu, torej vodje izlova morajo vedno dati poročila na koncu izlova. Dobili smo informacije o ulovu, o vrsti, ker niso seveda v tem obdobju samo ciplji, ampak zajamejo tudi veliko druge vrste ribe. Tako da se tudi vidi nekako padec teh količin ulova rib, ne, nasploh. Pa tudi padec števila ribičev, ne, ki jih sodeluje. Ministrstvo da razpis. Ribiči se prijavijo, morajo imeti točno določene pogoje, da se lahko prijavijo, torej morajo biti proribiči, morajo imeti ribiške dnevnike na barkah iz izlova tudi preko celega leta in tudi določijo pač na skupnem sestanku potem enega vodjo, tako da to je že nekako začetka 90-ih let je tako.
0: Razstava združuje raziskovanje, ohranjanje ribiške dediščine in številne spomine Pirančanov. Kajti lova na ciplje niso poznali ne Izolani, ne Koprčani, je povedala doktorica Nadja Terčon iz Pomorskega muzeja. Soavtorica razstave je ob odprtju delila tudi svojo osebno zgodbo, ki jo veže na ševole v Piranu.
3: Sem bila vedno jezna na ševole, predvsem tistih svojih otroških letih, kajti krivila se jim za svoje očala in prikrivanje očal. Namreč cipli so bili ulovljeni, oče me je peljal v piransko ribarnico, spomnim se neke grozne gužve in samo tega, da mi je nekdo z dvema prstoma odprl oči in je rekel, pripeljite svoje hčerko, potrebuje očala škili. Bila sem, mislim, da kot otrok šokirana, ma še bolj moj oče, kajti na očesu to ni bilo poznati, vendar je bilo res, ne, kajti zdaj že skoraj, da celo življenje znosim očala. To je en tak močen dogodek, drugo, kar se pa spominjam tega, kako je mama, ki je bila, moji starši so bili namreč kraševci in niso ravno znali pripravljati rib tako, kot so jih tukaj domačini. So ribe v glavnem cvrli, srdončke, sardele, tudi ciplje v moko in ocvrli in meni so ti ciplji grozno smrdeli takrat. Danes bi mi verjetno dišali. Kamorkoli si šel po Piranu, so bila ta okna odprta in iz teh okn je vel vonj po ribah. Ne? Želim povedati to, da tudi v 60-ih letih, čeprav so večina italijanskega prebivalstva, ki živela v Piranu, se je izselila v Italijo, so se pa sem priseljenci, spravi naši starši iz celotne Slovenije, iz drugih predelov Jugoslavije, so se, in tudi če niso znali pripravljati ribe, in ribe niso bile na njihovem jedilniku, pa so vendarle ciplje vedno pripravljali tudi oni.
0: Razstavo Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib, ki bo na ogled do sredine septembra, bodo pospremili še s predavanji, delavnicami, filmskimi večeri in okroglo mizo.
3: Dobili smo povabilo tudi že za v Izolo, v Podestatovo palačo, kolikor bo dokrat že zaključena dela. Predvsem pa bi želela povabiti poslušalce Radija Koper na dogodke, ki se bodo dogajali ob razstavi. Tako da vabim vse, da sledijo na naši spletni strani Pomorskega muzeja in pa Facebook profilu, kajti tam bodo vsi podatki.
4: Morje in mi.
5: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: V Bukovici pa so v tem tednu odprli muzejsko zbirko posvečeno aleksandrinkam iz Renč in okolice. Razstava, ki je urejena v nekdanji pokopališki vežici, obiskovalca popelje po poti žensk, ki so zaradi preživetja svojih družin odhajale na delo v Egipt. Predstavlja njihove razloge za odhod, življenje v Aleksandriji in Kajru ter vrnitev domov. Namesto splošnega prikaza pojava aleksandrinstva v ospredje postavlja osebne zgodbe in usode posameznic. Odprtja razstave se je udeležila tudi Nataša Uršič, ki je pripravila naslednji reportažni zapis.
1: Ob odprtju zbirke obiskovalci v Bukovici niso najprej stopili pred muzejske panoje, ampak naravnost v zgodbo. Andrejka Humar je v vlogi aleksandrinke oživila prizor iz egiptovske kavarne, kjer so se primorke znašle med različnimi jeziki, kulturami in družbenimi sloji.
2: Tako je bilo, da v četrtkah smo imeli prosto pogodan in smo se lepo oblekli, tako smo se navadili, da se lepo obleči, je potreba se le trekavička, klobuk na glavo, drugače se ni šlo gor. In smo šli na kakšno pasečato po Korniši, Primorji. Potem smo dosti bolj ušli v Sokol House. V Sokol House, katera lastnika sta bila Zljanč, Milka in Mirko. Ma veste, kaj se nam je zgodilo, ampak me zgodilo. Smo rekli, zdaj bomo naredili pej en škerc. In smo šli lepo noter, a smo sedeli, da smo Francozinje. Ma, ni bilo težko, zato, ker smo bile lepo oblečene. Smo se navadili se držati za mizu, ko gospoda Alora. Smo znali govoriti, tako ne so govorili na angliško ali na francosko. Vemo, se usjedamo, naročimo, a strihle so pri Slovenke. A hodijo lepo okoli mize, nas strežejo, nas lepo pravljale po slovensko. Bolje na konci smo se jih povedali, da smo Slovenke, je bilo hrozno narodno. Ma se lahko, da ni bilo lepo od nas, ne? Da smo se tako delali norca z nje. A pupa je bilo dobro, da so se zavedle, da tista, ki streže, ki dela, je lih toliko vredna, ko ona ospa, ki ji plačuje, ne? Tako je bilo
3: tam dol. Sem Andrejka Humar, predsednica društva Žena iz Prvačine, kjer imamo dramsko skupino Aleksandrinke. Dramska skupina se ukvarja z ohranjanjem spomina na Aleksandrinke, predvsem z vidika ohranjanja oblačilne kulture, ohranjanja zgodb, ki smo jih slišale od naših prednic, ohranjanje jezika, in nasplošno spomina na te aleksandrinke. Ne?
1: No, kot je povedal predstavnik občine, je v Prvačini, kako bom rekla, glavna zbirka hiša aleksandrink, sedaj tudi tukaj v Renčah. Andrejka Humar, kako pomembno se vam zdi, da se zgodbe aleksandrink vračajo prav v kraje, kjer so te ženske odhajale s trebuhom za kruhom?
3: Mislim, da je to zelo pomembno. V bistvu so aleksandrinke nekako zelo vplivale na zgodovino teh naših krajev, na vse načine. En način je bil ta, da so v bistvu pomagali ohranjati kmetije, domove, domačije, da so preprečevali pomankanje, revščino. Po druge strani pa so prinašale znanje, kulturo, vedenje. Ena zelo pomembna stvar se mi zdi ta, da so se ženske zelo emancipirale. Po eni strani, da so se izobrazile, da so pridobile ogromno znanja, po drugi strani pa tudi materialno, ne. One so pač zaslužile denar in so kupile zemljo, so kupile hiše in je bilo prvič v zgodovini, da so ženske postale v bistvu lastnice, ne. Včasih tega ni bilo.
1: No, tudi v vašem sorodstvu imate aleksandrinko, kaj ne da?
3: Ja. Moja babica Alojzija Sulič, poročena Gregorič, je bila aleksandrinka in je bila praktično celo življenje v Egiptu. S krajšimi prekinitvami je prihajala domov, se je pokazala potreba, je šla nazaj. So se razmere na tak način spremenile, da ni mogla drugače kot iti nazaj in v bistvu iti služiti za to, da so otroci lahko bili preskrbljeni. Tako da zelo je zaznamovalo, no, to aleksandrinstvo, tudi našo družino.
1: Mogoče kako, na kakšne načine?
3: Ja, predvsem jaz sem zmeraj poslušala od moje mame, ki je bila hčerka aleksandrinke, ki jo je mama pustila doma, ko je bila stara 4 leta, in v varstvu očeta, njo in sestro. Oče je za razliko mogoče drugih očetov, ki mogoče niso tako zelo prevzeli vloge mame tudi. Njen oče je bil izjemno skrben. Naredil je vse za otroke, ampak ko so bile punce stare 10-11 let, je umrl. Moja babica Nona, no, da rečem kar Nona, jih je rodila po 40. letu. Se pravi, da je bila takrat stara čez 50. Si predstavljate, leta 35, 50-letna ženska je bila stara, ne? Nevajena dela na kmetiji. Se pravi, če bi prišla domov, kaj bi se lotila? Kmetija ni mogla obdelovati, kaj bi z otrocmi? Torej je bila edina možnost, da so šle punce k njeni sestri, k sestri od moje babice, ona je pa ostala v Egiptu in pošiljala denar, da so lahko živeli. In potem je prišla druga svetovna vojna in spet jo je zadržala v Egiptu, tako da je prišla domov leta 54 in 3 mesece preden se je moja mama poročila, v bistvu na ohce tudi moje mame prišla.
4: Za vsako fotografijo, pismom ali dokumentom v zbirki stoji konkretna življenjska zgodba. Nova muzejska zbirka v Bukovici ne pripoveduje zgodovine aleksandrinstva na splošno, temveč skozi usode žensk iz Renčin okolice. Zbirka je poklon njim in njihovemu pogumu, je ob odprtju izpostavil Matjaž Zgonik iz občine Renče-Vogarsko.
5: To je za vse te pogumne ženske, ki so odhajale na delo v Aleksandrijo, njim v poklon. To je bila, kar se tiče migracij, je to edina situacija, da so ženske odhajale kot ekonomske migrantke. Predvsem njim v poklon, glavna točka muzeja aleksandrinke v Prvačini, zdaj pa postavljamo tukaj še eno manjši muzej, manjšo razstavo in mogoče se bo kdo pridružil še, pa nekoč povežemo z neko pohodno potjo. Tudi to je neka ideja že tlela. Je pa oboje bo šlo pod, oziroma muzej sanitete, ki je v isti stavbi, je že pod upravljanjem javnega zavoda za turizem, tako bo tudi muzej aleksandrink in to mogoča, da v času delovanja TIC-a Nova Gorica lahko gostje dostopajo na daljavo. Se pravi, praktično to zgleda tako, da pokličejo na TIC Nova Gorica, kjer jim dajo kodo, dobijo ključ in vstopajo sami v muzej in ga potem tudi zaklenejo in zaprejo za sabo.
4: Župan Tarik Žigon, kakšne sledi so pustile aleksandrinke tukaj v Renčah, glede na to, da vi prihajate iz Renč?
6: Pustile so sled, da vsak, ki je odraščal kot jaz, ki sem odraščal v Renčah, se seznanil s to zgodbo, spoznal s to zgodbo. Približno smo vedeli tudi, kjer hiše izvira, ko so odhajale ženske služiti v Egipt. Tako je ta del zgodbe, bi lahko rekli, ki se je prebivalo pred hišami, v starih časih bilo kakaj pred domačijami, pred hramem, akorkoli. Danes je dobilo ta lep epilog, da ima ta zgodba aleksandrink iz Renč neko svojo lokacijo. In sedaj, ko se bo ta zgodba pripovedovala naprej, mlajšim otrokom, tudi v šoli, ko bojo prišli, bojo lahko jih prav pripeljali in pokazali in bojo lahko tudi videli slike in si prečitali, kaj so zares bile aleksandrinke, bo to ostalo še z leta, roda in rod naprej.
4: Darinka Kozenc, predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Kakšno mesto imajo v tej vasi aleksandrinke v kontekstu celotne Vipavske doline?
7: Glejte, tudi iz tega področja, sploh iz celotne spodne Vipavske doline, je bilo veliko aleksandrink, skoraj iz vsake hiše. Mogoče najbolj množično je bilo res v Prvačini in tudi v Prvačini so imeli nekoliko drugačen odnos do aleksandrinstva, kot so ga imeli po drugih vaseh, ampak recimo upam si trditi, da tudi tu ni bilo hiše, kjer ne bi katera služila v Egiptu.
4: Kaj nam zgodba aleksandrinki iz Renč povedo o takratnem času in razmerah, v katerih so ljudje živeli?
7: Povedati je treba, da ti naši kraji so dali težko zgodovino skozi. Se pravi, tu je tekla soška fronta, ljudje so bili izseljeni, begunci so bili. Ko so se vračali na domove po vojni, so dobili razrušene hiše. Zato so jemali posojila, da so to obnavljali. Obresti so bile strahotne in če ne bi bilo aleksandrijskega denarja, bi po moje so morali izseliti.
1: Ste mogoče ob raziskovanju zgodb o Aleksandrinkah, ki so prihajale tukaj iz Renč, naleteli na še kako posebej novo zgodbo ali nekaj nepričakovanega, kar recimo v Prvačini, kot ste omenili, ki je nekako najbolje raziskana, niste?
7: Jaz sem vesela, da je gospa Stazica Zoran leta 2015 z Goriškim muzejem vendar le to nekako začela, postavila temelj pravzaprav v tej knjigi Aleksandrinke iz Renč, ampak mislim, da je tle še veliko zgodb, ki niso še raziskane. Namreč čas se je že malo odmaknil, ne? In ko čas se odmakne, je seveda težje brskati po zgodovini, ko nimaš pričevalcev več toliko, ampak kljub temu imajo tudi Renčanci kar nekaj zelo lepih zgodb, kakšno tudi tragično verjetno, ampak te nisem zasledila, ampak res nekaj zelo zanimivih zgodb, kot je recimo Judita Krpan, ki je služila na dvoru in tam tudi ostala do smrti in praktično pokopana v grobnici kraljev v Egiptu, tako da to niso, ni kar tako, ne. Premalo poudarjamo, ne, da so se naše ženske tam srečale z družbo takratnega časa. Vstopile so v družbo takratnega časa, se pravi v Egiptu, ki so bile nekako kot tega sicer ne bi smela povdati, ampak so bile belke in so se znale izkazati z dobrimi lastnostmi kot dobre delavke, zanesljive, poštene, zveste recimo in take, ki so se nekako hišam prilagodile, zaupanja vredne. Tako da Le Gorisien, Le Zloven, kot so jih imenovali, ne, so bile zelo, zelo čislane in hiše, ki so dale nekaj nase, govorimo o teh bogataših tistega časa, so imele zaposleno Le Gorisien oziroma Le Zloven.
1: Torej, v narekovaju spomenik Aleksandrinkam je postavljen v Prvačini, sedaj tukaj v Renčah. Povedali ste mi pred tem pogovorom, Darinka Kozenc, da bi bilo zelo lepo, da bi vsak kraj tukaj, od koder so odhajale ženske v Egipt, imel nekakšno sobo spomina.
7: Glejte, upam, da bo ta vzpodbuda v Renčah za to spominsko sobico se nadaljevala tudi z zbiranjem zgodb, ki so še ostale. Mi smo želeli, da bi se to zgodilo v Biljah, v Mirnu, ki imajo tudi zelo zanimive zgodbe. Skratka, da bi na nek način s temi sobicami iz osrednjega muzeja, ki je v Prvačini, se in hiše, ki je tudi kot hiša zanimiva kot vaška arhitektura, da bi se to povezalo recimo po celotni dolini in s tem dobilo res en tak širši pomen, ki bi bila osnova tudi za takozvani vipavski turizem ali turizem naše zelene doline. Zgodbe namreč danes štejejo in zgodbe Aleksandrink so tiste, ki se dotaknejo src vseh obiskovalcev. Bodi si so to potomci, tudi tisti, ki prihajajo iz tujine, ko nekako zaznajo, da njihova nona, pranona, pravzaprav ima korenine tukaj, do teh, mislim, izjemna priložnost, do teh, ki seveda tukaj živijo in se spominjajo svojih prednic.
1: No, Darinka Kozenc, omenili ste Miren, ne? Prav iz Mirna prihaja še posebej zanimiva zgodba o Aleksandrinkah.
7: Zanimivo je, zanimive so zgodbe, kot pravim, posameznic za imenom, priimkom in pa seveda za njihovo osebnostjo. Zanimiva zgodba je Milene Faganeli, izobraženke, učiteljice iz bogate družine, ki je seveda šla v Egipt, ne zaradi tega, ker je šla zaradi ekonomske situacije, ampak je šla v Egipt zato, ker pač ni želela poučevati naših otrok v italijanskem jeziku oziroma ni želela biti članica fašistične stranke. No in ravno Milena Faganeli je delala kot guvernanta, kot vzgojiteljica, seveda vzgajala je otroke visoke družbe, ne kogarkoli in ona je znana potem, da je vzgajala tudi nekdanjega generalnega sekretarja OZN, Butrosa Galija, za katerega je rekla, da je bil polne energije in ga je morala precej krotiti, zlasti pa je plezal po vratih v palači.
1: Zgodbe Aleksandrink niso le zgodbe o odhodih in ločenosti od doma. Med njimi najdemo tudi izjemne življenjske poti, kot je bila Milenina, ki jo je povzela Darinka Kozenc. Prav takšne osebne usode ljudem pogosto najlaže približajo zgodovino krajev, ki jih obiskujejo. Tega se zavedajo tudi na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, pravi direktorica Erika Lojk.
8: Veliko destinacij v Sloveniji ima prekrasno naravo, tako imenovane outdoor aktivnosti, torej aktivnosti v naravi in tudi odlično kulinariko in vrhunska vina. Zgodbe so pa tiste, ki so drugačne. In zgodba Aleksandrink je ena izmed njih, je osebna zgodba, zgodba, ki ima čustveno noto in take tovrstne zgodbe agencije zelo dajo poudarek, kajti potovanje s temi zgodbami postane drugačno.
4: No, na Zavodu za turizem pa ste se odločili, da ste izobrazili turistične vodiče, da lahko obiskovalcem pripovedujejo zgodbe Aleksandrink res na najbolj, kako bom rekla, avtentičen in pristen način.
8: Ja, ko prihaja do novih zgodb in takih novih odprti, mi poskrbimo, da naši regionalni vodniki poznajo te zgodbe, kajti samo na tak način lahko kakovostno predstavijo obiskovalcu, kaj so vsebine. Tako da tudi za Aleksandrinke je bilo izvedeno izobraževanje vodnikov, tudi zanimanje je bilo zelo veliko, kajti oni v praksi dobro vedo, da je to zgodba, ki bo dodala vrednost obisku destinacije.
9: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša in predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice so po ogledu posledic požara, ki je v noči na ponedeljek uničil kmetijo Bukovnik pod Raduho, napovedali pomoč. Zbornica jo je organizirala prek svoje fundacije Srce podeželja, pri čemer bodo zbrana sredstva v celoti namenjena v novični vzpostavitvi kmetije. Družini so tudi zagotovili psihosocialno podporo ter prav tako brezplačno pomoč pri pripravi vlog na razpise in drugih zahtevkov za pridobitev sredstev za obnovo. V društvu socialnih delavk in delavcev opozarjajo na objave na spletu, v katerih se delo centrov za socialno delo prikazuje kot škodljivo in nestrokovno. Gre tudi za osebne diskreditacije zaposlenih in žaljivke. Ko socialni delavec postane tarča groženj ali javnega linča, je oslabljena tudi sposobnost sistema, da zaščiti otroke, so še zapisali. Ob vročinskem valu, ki je zajel tudi našo državo, veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki